programu Hrvatskog radija. U sljedećih sat i pol slušat ćemo snimku koncerta violinistice Karolin Widman i Simfonijskog orkestra Poljskog nacionalnog radija iz Katovica pod ravnanjem Lawrencea Fostera, održanog 2024. s djelima Enescua, Berga, Telemana i Dvoržaka. Počet ćemo ulomcima iz prve orkestralne suite u C-duru opus 9 Đorđa Enescua.

U izvedbi violinistice Karolin Widman i Simfonijskog orkestra Poljskog nacionalnog radija iz Katovica čuli smo koncert za violinu u spomen Anđelu Albana Berga. Izvedbom je ravnao Lawrence Foster. Slijedi dodatak Dolce iz Fantazije u S-duru Georga Filipa Telemana.

Čuli smo dodatak Dolce iz fantazije u S-duru Georga Filipa Telemana u izvedbi violinistice Caroline Widman. Za kraj koncerta Simfonijskog orkestra Poljskog nacionalnog radija iz Katovica čućemo 8. simfoniju u G-duru opus 88 Antonina Dvoržaka.

Pijanist David Huang izveo je sonatu za klavir opus 1 Albana Berga. Nakon snimke slovačkog radija stiže nam tonski zapis iz Nizozemske. Sa snimke Nizozemskog radija za nekoliko trenutaka čućemo fugu u Ges duru Antonina Dvoržaka u izvedbi Pavela Černija na orguljama.

U izvedbi orguljaša Pavela Černija čuli smo fugu u Gesduru Antonina Dvoržaka. Sa snimke Poljskog radija u nastavku ćemo čuti suitu u A-duru opus 98b Antonina Dvoržaka. Simfonijskim orkestrom Poljskog nacionalnog radija iz Katovica dirigira Stanislav Macura.

Pod ravnanjem Stanisława Macure, Simfonijski orkestar Poljskog nacionalnog radija iz Katovica izveo je suitu u A-duru opus 98b Antonina Dvoržaka. Snimkom Poljskog radija tako smo stigli do kraja drugog dvosatnog glazbenog bloka u noćašnjem Euroklasik Noturnu.

U izvedbi pijanista Georgija Gigašvilija čuli smo 4 pjesme za klavir opus 8 Fanny Mendelssohn. Sa snimke Hrvatskog radija slijedi orkestralna idila Večer Vatroslava Lisinskog. Simfonijskim orkestrom Hrvatske radiotelevizije dirigira Enrico Dindo.

Pod ravnanjem Enrika Dinda, Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije izveo je orkestralnu idilu Večer Vatroslava Lisinskog. Gitarski duo Tornado iz Moldavije izveše u nastavku programa skladbu Između dvije vode, Paca de Lucie.

Čuli smo skladbu Između dvije vode Paca de Lucie u izvedbi gitarskog dua Tornado. Za kraj još jednog Euroklasik Noturna čućemo koncert za violončelo u D-molu RV407 Antonija Vivaldija u izvedbi violončelista Charlesa Medloma i ansambla London Baroque.

0: Bio je to koncert za violončelo u D-molu RV-407 Antonija Vivaldija u izvedbi Charlesa Medlama na violončelu i ansambla London Baroque. Snimkom zapadnonjemačkog radija tako smo stigli do kraja još jednog Euroklasik noturna kroz koji vas je vodila Bojana Plićaš-Kalebota. Do slušanja.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem.
3: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro u još jednom svitanju na trećem glazbene urednice Zrinke Matić. Emisiju počinjemo misom brevisu u C-duru Kehlove oznake 220, Spatzenmesse ili Vrapčija misa Wolfganga Amadeusa Mozarta. Dijelovi su Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus i Agnus Dei. Nastupaju Robert Behan tenor, dvojica solista zbora bečkih dječaka, dječački sopran i alt, Walter Raninger bas, korus Vienesis i orkestar Bečke katedrale te zbor bečkih dječaka. Dirigent je Ferdinand Grossmann.

Mi su brevis u C-duru Kehlove oznake 220 Spatzenmesse Wolfganga Amadeusa Mozarta izveli su Robert Behan tenor, dvojica solista zbora bečkih dječaka, Walter Raninger bas, te zborovi Chorus Vienensis i zbor bečkih dječaka uz orkestar Bečke katedrale. Dirigirao je Ferdinand Grossman. Slijedi gudački kvartet u C-duru, opus 33, broj 3, naziva Ptica Josefa Haydna. Slušamo gudački kvartet Radiotelevizije Zagreb u sastavu Dragutin Hrđok i Tonko Ninić violine, Daniel Thune viola i Zvonimir Pomikalo violončelo.

Pijanistica Melita Lorković izvela je Pticu proročicu iz šumskih prizora opus 82 Roberta Schumana. Toliko u današnjem svitanju na trećem glazbene urednice Zrinke Matić.

0: Koncert na Prvom. Ove nedjelje donosi veličanstveno sakralno djelo Claudia Monteverdija, Vespro della Beata Vergine. Jedinstven spoj različitih stilova u okrilju sakralne svečanosti u sjajnoj interpretaciji italijanskog ansambla La Fonte Musica pod vodstvom Michelea Pazotija. Večernja Blažene Djevice Marije, remek djelo Claudia Monteverdija, ove nedjelje u 20.15. Koncert na Prvom. Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Canconier i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Radio Atelje. Damir Bartol Indoš i Tanja Vrbilo.
2: Samo zato što su stvari kakve jesu.
3: Stvari neće ostati kakve jesu.
1: Kakve su stvari u istinu?
2: Jesu kakve stvari su što zato samo.
3: Jesu kakve ostati neće stvari.
1: Danas od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
2: Stvarnost nije to kakva je istina stvari, nego kakve stvari u istinu jesu.
4: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
5: Jutarnji koncert.
0: Poštovani slušatelji, dobrodošli u jutarnji koncert glazbene urednice Zrinke Matić. Na početku slušamo The Heart Asks Pleasure First Michaela Nymana. Sviraju Lucia Ann, klavir, Angela Ann, violina i Maria Ann, violončelo.

0: Gimnopediju broj 2 Erika Satija odsvirali su violinist Nigel Kennedy i engleski komorni orkestar. Dirigirao je Paul Barrett. Toliko u današnjem jutarnjem koncertu koji je za vas pripremila glazbena urednica Zrinka Matić.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: dramski program Hrvatskog radija. Radio Roman.
1: Lora Tomaš. Slani mrak. Četvrti dio.
2: Hoćemo na kart?
3: Dili.
2: Riži.

0: Među korijenje stoljetna rogača u dvorištu, Petar je stavio nešto zemlje i zasadio kameni cvijet. Prije nekoliko godina, kad se sa ženom Rokom vratio na otok. Sad mesnate stabljike i latice sežu do betonskoga poda. Boja kamenog cvijeta bijelo je siva, kao i kora rogača.
1: Limun se bere samo kad ti treba, kao i naranča. Jer nakon 20 minuta ostane samo 20% vitamina. Ako ih otkineš grančicom i lišćem, mogu držati i do 3 dana. Grančice su im ko pupčana vrpca. Otrgneš li ih onako, kroz taj će otvor isparit sve što valja. Ove godine neće biti mendula. Magla je u siječnju došla na prvi cvijet i udavila ga. Inače se ne digne dalje od crkve.
0: Kad u Americi ne bi mogao spavati, Petar bi brojao u glavi kućice od kamena što su nekada bile na otoku. Male štalice.
1: Meni otac imao voćnja što ga nitko nije imao. Nitko. Nakon rada u njemu stao bi na jedno mjesto i uživao. Smijao se kao lud. Lozu nikada nije povrijedio ničim.
0: Petar bi ljeti uvijek išao gol, crn kao ciganin. A sin mu zna sve od ovoga svijeta. I obrađivat ga, i slikat, i pričat o njemu.
1: Ovce imaju male zubiće, izgrizu sve kao stroj. Ovce su žive kosilice. Jastoge se lovilo na vrše, kao mravi su se verali po grebenima. Tu su im bile kuće. Poseban avion bi dolazio da ih otpremi Titu. Skupljali bi i jaja od galeba po stijenama. Samo 3 dana se nose u travnju, od 12. do 15. Ako pluta na vodi, ne valja, mora tonut kao olovo. Sad je to zabranjeno.
0: Turisti im dolazili svake godine, ali ne za platu.

za ljubav dohodili. Imali su barku, ribe, motor, sigal. Petar je na more nosio na ramenu. Poslije bi ga donio doma, obrisao i stavio na policu. Ujutro s nje opet skidao. U njegovu su albumu najveće ribe što ih je ulovio.

0: Perka čini teatar. Kasnije će svi govoriti da je upala kao Rambo. Ustajel u sobu punu ljudi, umalo izbivši vrata iz okvira.
1: Roka! Roka, jesi tu?
0: Desetak lica posjednutih oko bračnog kreveta, na kojem je ležao Petar, sad je bilo okrenuto prema njoj. U jednom kutu, oslonjen uza zid, kočio se lijes od mahagonija.
1: O, Indio!
0: Zavapi Perka kad je ugledala sasušenog, ali živog Petra na krevetu, sklopljenih očiju.
2: O muke ti Isusove, pa šta radiš ovdje?
0: Rokaće, nepomično na stolici pokraj uzglavlja.
1: Čula sam da bi moga umrit, pa sam došla.
2: Umire već 2 mjeseca, di si dosad džava ti sriću odnija?
0: 2 sata ranije, Perkina je snaha primijetila da u ormariću u hodniku nema Perkinih zimskih cipela, još nenošenih, kupljenih za Božić prije 3 godine. Za posebne prilike. Išla se ubit, bilo je stoga prvo što je snaha pomislila to jutro, prije nego što je otrčala tražiti u Lučicu, na hridi iznad Vale, Vele i Male, u vinograde i maslinike i prije nego što će se sjetiti pogledati u Petrovu spavaću sobu. Cijeli otok je onako bio ondje, a Perka mu je oduvijek bila najbolja prijateljica.
1: Nemoj da tebe odnese,
0: kaza Perka, ne dižući pogled s Rokinih natečenih nogu. S druge strane kreveta, trojica prasnu u smijeh. Isti oni koji su davno, još kao tinejdžeri, na ovom otoku bez mrtvačnice osnovali amatersko pogrebno poduzeće Rozmarin. A prije nekoliko tjedana nakrcali Petrovu i Rokinu spavaću sobu pogrebnim potrepštinama i priborom. Otac su ovdje sjedili i čekali skupa s ostalima. Kuhali brudete, igrali briškulu i još malo pa dokrajčili Petrovo vino i pršute. Čuvali su ga kao da će im uteć. Otkako se vratio na otok, a prije nego što je pao u krevet, Petar bi često provodio večeri kod Perke i moglo se kroz prozor čuti kako njih dvoje pjevaju partizanske pjesme dok šakama lupaju o Perkine čipkane stolnjake. Petar joj za svoj drugi otočki Božić izvezao i goblen na maršala. Iznad Petrova i Rokina kuhinskog stola visio je isti takav maršal u plavoj uniformi, bez naočala. Kasnije mi je Roka pričala o Petru i kako ju je isprosio.
2: A ja sam imala svoje 18, a bila je na otoku i cura od 25-30 koje su se tribale udat prije mene. Svi su muški pobjegli kud koji i parovi. Samo ženske nisu bižale. A di će ženske? Zato je i bilo toliko. Jedan mi je reka, hoćeš u Ameriku za moga sina i pokaza mi njegovu sliku. A šta sam ja znala, tako po slici možda je šepav. A Petar se okomija na mene i baš na mene i sve gleda po otoku di će me vidit na gustirni, na špini, kod vrata od crkve, ispo rogača, u Lučici. Gleda i gleda. I nađe me jednog vrućeg dana u svibnju na ledini di sam pasla ovce. Imali smo 20 grla.
0: Uhvatio ju je za desnu ruku, malo iznad lakta.
3: Roka, reci, hoćeš ili nećeš?
0: Tad ga je prvi put dobro pogledala. Njegovo žilavo, mršavo tijelo i oči treperave od nestrpljenja i nemoći. Ali kasnije više nije razmišljala o onom što je vidjela. Bilo je nečeg nepodnošljivo konačnog u Petrovom pitanju. Nečeg na što nije bila spremna, ne još. Ali više od svega nije mogla zamisliti da ga više nikad ne vidi. Ako ništa, zbog znati želje. Pa mu je rekla neka govori s njezinom majkom. Uzeli su se jednog vrućeg dana u lipnju, a onda ju je odveo u Ameriku. Da je ikada krenula razmišljati o onom što je taj dan vidjela, možda je mogla razabrati da je Petar zaista dobar u stvaranju doma, dijelanju kreveta od stabla masline, podizanju zidova oko njega. Jer kako bi se inače na čistini s koje je pogled pucao na sve strane, preko lavande i makije prema modrom pojasu mora oko otoka, odjedno mogla osjetiti stjerana u kut. I toliko dugo kasnije ne biti sigurna Je li taj osjećaj dobar ili loš? S vremenom se i Roka izvještila u gledanju, kroz prozor, stajanju na vratima, osluškivanju. U Američka bi se popodneva zagledala niz cestu i trčala podgrijati juhu kad bi joj se Petar ukazao, tek kao titrava točkica u daljini. Juha nije smjela biti ni mlaka, ni vrela, nego taman. Dva put se dogodilo da nije bila i dva put je Petar, nakon prve žlice, a inače bi pojeo četiri, jednostavno sklopio oči. Držao ih zatvorenima gotovo sat vremena i jedva disao. Ali nitko ga od straha nije ni pipnuo, ni ona, ni djeca. Oba su puta sačekali da ih otvori prije nego što su izgladnjeli, napokon pojeli sada dva put podgrijanu juhu. On je te obroke preskočio. Nakon što bi polagano ustao od stola, otišao bi u spavaću sobu i spavao do jutra uz glasno upaljen radio koji se Roka nije usudila ni stišati, a kamoli ugasiti.
4: Roka jebe ti čavle Isusove da ti jebem Roka. Ja sam doma. Roka jebem ti kurvu Gospu. Roka šta mi rade?
0: Jedne godine posadio biljku duhana u prednji vrt. Kasnije je osušio lišće, napravio lulu u svojoj maloj radioni i pušio te zime. Nije pušio nikad prije, ni ikad poslije. Štoviše, prezirao je pušače. Kad je biljka počela sahnuti, nije ju spašavao ni sadio novu. Jednostavno je završio s time. Na njezino mjesto je zasadio kivi. Nekoliko je godina i redovito pio, dok mu šef nije rekao da je dosta, da tako više ne ide. Poslaće ga na liječenje u jednu od onih klinika za odvikavanje. Alkohol ga je skroz obuzeo, to je bolest. On se sam ne može oduprijeti, da može već bi to bio napravio. Petar se trznuo tek na ovu zadnju rečenicu.
3: Nije meni ništa. Bio sam lud, sad više nisam, to je riješeno.
0: I bilo je. Petar nikada više nije taknuo piće i nije se činilo da se s time uopće bori. Sasvim nezainteresiran za opijanja, počeo je obrađivati drvo.
2: Moj me otac netom prije nego što je otišao u Ameriku pokuša nauči plivat. Odlučno. Kada je to zadnje što mora učiniti? Bile su mi tek četiri. Veza bi mi konop oko struka, bacija me u more s rive, ka mamac.
0: Dok bi joj naviralo u nosnice, pa niz grlo, otacio joj se onako kroz more, ali poslije u sjećanju, činio kao gibljiv akvarel.
2: Ma ne znam se kupat, a s otoka sam. Imala je mati samo jednu mene, a otac mi je bio u Americi. Pa bi mi mati rekla, Roka moja, nemoj ti meni vruća umore. I tako malo, pomalo, i njena se Roka ne nauči plivat.
0: Roka si to nikad ne bi priznala, ali uživala je u ovoj buci i komešanju po kući, u invaziji smijeha i ljudi u njihovu spavaću sobu. Čak i moglo bi se reći osjećala istinsku radost. Neke od njih nije dugo vidjela, što je i samo po sebi bilo svojevrsno čudo, nalazili su se na sasvim preglednoj točki usred mora. Nikada se nikome nije htjela zamjeriti u životu. To je bilo najbitnije od svega. Jednom joj je u snu došao Isus i rekao da joj nema što za reći. Čestitala si je kao što bi susjedima čestitala svaki Božić i Uskrs, osobno. Sad se iskradali iz sobe čim bi Petar zaspao i s nekom od ženica, kako ih je zvala, sjela na terasu uz kavu i pladanj pršuta i sira. Inače bi uvijek Petar preuzimao posjetitelje, a ona ih uglavnom usluživala, čak i kad bi to bile tobože njezine prijateljice. Ponekad bi se dogodilo da sjedne do njih i upija razgovor, ali nikada da sudjeluje. I ne bi dugo tako izdržala zbog stezanja u grlu, kad bi ga čula kako je srdačan njezin Petar, koji bi se iz lučice često vraćao sa samo dvije ribice, jednom za sebe i jednom za nju. A njoj bi se Roki učinila kao par dok su se tako skupa truckale u vrećici. Roka je oživila kad je on umra. Kasnije će govoriti potoku. U stvari, oživjela je i malo prije toga. I eno ga na. Naručio je Petar Don sridu i brijača u isti dan, prvi put u 2 mjeseca. Roka mu je pomogla da se uspravi i nasloni na podignut jastuk. Pod žiletom brijač je osjetio samo kosti. Na kraju ga je obrisao mokrim ručnikom i natrackao kolonjskom. A onda je Petar rekao:
3: Roka, napravi mi jaje na lešu.
0: Oguljena ga je nešto kasnije prvo dugo promatrao na tanjuriću položenom na svoj trbuh. Zatim ga je uhvatio desnom rukom i odgrizao vršak, tek toliko da se ukaže jarko narančast žumanjak. Spustio nazad na tanjurić, zavalio se na jastuk i izdahnuo.
5: Eno ga na!
1: O, Indio, uvika duđen, on se ukoči.
0: Nitko nije odmah primijetio deku što se nadizala u trokutastom brijegu malo ispod tanjura. Ma neće bit.
6: Diga mu se. Biće nešto pomislija u zadnji tren. Zna se dogodit.
7: A da nije od jaja na lešu?
6: Morat ćemo ga lomit, nestane ovaka u kapsil.
0: S kime ću sad razgovarati, pomisli Roka, iako nikada nisu razmijenili suvisle riječi. Nitko se neće točno sjećati ni njezina dugačka govora na pogrebu, ni slova, što više. Samo Don sride u civilu, jer Petar nije htio popa, i vlastite nevjerice i suza, jer nikad nisu čuli da neka žena tako lijepo govori o mužu.
8: O violo kraj vode studene,

0: U današnjoj emisiji slušali ste četvrti dio romana Slani mrak, Lore Tomaš. Redateljica Hana Veček. Za radio adaptirala Hana Veček. Igrali su Marija Škaričić, Doris Šarić-Kukuljica, Senka Bulić, Siniša Popović, Nikša Butijer i Alen Šalinović. Ton majstor Tomislav Šamec. Glazbeni urednik i kompozitor Maro Market. Urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskog radija 2020. Emisiju Radio Roman potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.
1: U nastavku programa slušamo Andante in Edit u S-duru Johna Fielda. Za klavirom Michael O'Rourke.

0: Pianist Michael O'Rourke izveo nam je Andante inedit u S-duru Johna Fielda.
1: Hrvatska radio televizija. Treći program Hrvatskoga radija.

0: Kozmos i etos. Obzori svijeta, znanosti i društva.
1: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, srdačno vas pozdravljamo na početku ovotjedne emisije Kozmos i etos. Hvala vam što ste i ovoga četvrtka s nama na trećem programu Hrvatskoga radija. Ja sam Marito Mihovil Letica, autor i voditelj.
0: U središtu zanimanja.
1: Godine 2025. hrvatska historiografska, ali i općekulturna javnost obilježava 1100. obljetnicu krunidbe kralja Tomislava, odnosno 1100 godina Hrvatskoga kraljevstva. I među europskim narodima koji su znatno mnogobrojniji od hrvatskoga, a njihove zemlje veće, odnosno države geopolitički utjecajnije od Republike Hrvatske, malo ih se može pohvaliti 11 stoljeća starim kraljevstvom koje s poštovanjem spominju relevantna povijesna vrela od papa do careva i drugih vladara. Premda je suvremena Republika Hrvatska nastala tek prije 3,5 desetljeća, povijest hrvatskoga naroda i njegove državnosti seže u doba ranoga srednjeg vijeka. U 11 stoljeća staroj Tomislavovoj krunidbi uspostavljen je i pokrenut državni kontinuitet iz kojega je izrastao narodnosni identitet, odnosno identitetska samosvijest povijesnoga hrvatskog naroda i pripadne mu države.

prije godinu dana, u prosincu 2024. objavljen je u okrilju Matice Hrvatske broj Hrvatske revije posvećen 1100. obljetnici krunidbe kralja Tomislava, ili da budemo posve precizni, tema broja naslovljena je 1100 godina Hrvatskoga kraljevstva. Čućemo uvodnu riječ glavne urednice Mirjane Polić-Bobić.

Poštovano čitateljstvo, četvrti broj Hrvatske revije u godini na izmaku, Božićni kako ga nazivamo, nema uobičajenu strukturu sadržaja. Nema jednoga tematskog bloka i uobičajenih rubrika te prikaza novih naslova, izložaba i koncerata. Umjesto toga, uredništvo Hrvatske revije odlučilo je pretvoriti cijeli broj u temu broja i ponuditi prostor stručnjacima za hrvatsko srednjovjekovlje, za kasniju interpretaciju toga razdoblja u umjetnosti, tradiciji i kolektivnom pamćenju, da nizom tekstova osvijetle razdoblje hrvatske povijesti od prije 1100 godina, u koje smještamo početak Hrvatskoga kraljevstva. Hrvatskoj javnosti poznato da je krunidba Tomislava, kojega držimo prvim hrvatskim kraljem, bila i razlogom prijepora među samim povjesničarima. Stoga se uredništvo odlučilo za radove, odnosno autore, koji o Hrvatskoj narodnih vladara govore na temelju poznavanja i tumačenja sačuvanih izvora, ne bili upoznali s njima naše čitateljstvo. U reviji je i kratka povijest onoga dijela hrvatske historiografije koji se od 19. stoljeća bavio kraljem Tomislavom. Naime, premda su od 12. stoljeća pa do 1991. godine Hrvatska i hrvatski narod živjeli u višenacionalnim državama, najčešće mukotrpno održavajući i sam fizički opstanak, i njezina povjesnica i kolektivno sjećanje izgrađeno kroz stoljeća pokazuju koliko nam je kao narodu bilo važno graditi i čuvati narativ o nama samima bez pomoći onih državnih institucija koje su se u drugih europskih naroda uz svesrdnu pomoć i državnih riznica i umjetnosti i sveučilišta i akademija brinule o službenim nacionalnim narativima. Mi takvih institucija nismo imali, jer nismo imali svoje države. Stoga je današnje vrijeme pravo vrijeme, a 1100. obljetnica pravi trenutak da se predstavi, procijeni i raspravi naše znanje o tom prevažnom trenutku naše povijesti. Imajući na umu sve to, držali smo da je Hrvatska revija, koja i sama korača prema svojoj prvoj 100. obljetnici, pozvana biti jednim od prostora koji će se u 2025. godini otvoriti za aktualizaciju same povijesne teme i njezine popudbine kroz 1100 godina u široj javnosti. Uredništvo revije u sastavu Dino Milinović, Tomislav Galović, obojica stručnjaci upravo za hrvatsko srednjovjekovlje, svaki iz svoje discipline, te potpisnica ovih redaka, pozvali su u pomoć profesoricu emeritu sveučilišta u Zagrebu, Mirjanu Matijević-Sokol, koja se rado odazvala, udarila prvu klapu sadržaja ovoga broja i marno uredila ovaj broj zajedno s nama. Od srca joj hvala. Za uredništvo Hrvatske revije, s poštovanjem, Mirjana Polić-Bobić, glavna urednica.

0: Nepunu godinu nakon toga, u studenome 2025. objelodanjena je monografija na engleskom jeziku naslovljena Tomislav, Croatia's First King, izdavač je Matica Hrvatska, a urednica Mirjana Polić-Bobić. O sadržaju novo objavljene monografije bit će riječi u ovoj emisiji.
1: Tko smo mi? Sa zadovoljstvom pozdravljamo naše poštovane goste u studiju Hrvatskog radija. S nama je danas gospođa Mirjana Polić-Bobić, profesorica emerita na Sveučilištu u Zagrebu. Njezina znanstvena istraživanja usmjerena su na povijesne i kulturne veze između Hrvatske i hispanskog svijeta, kao i na kolonijalnu hispansko-američku književnost i povijest. Naslovi nekih njezinih knjiga jesu O pravu i opravdanosti rata, što su ga španjolski vladari vodili protiv naroda Zapadne Indije, Između križa i polumjeseca, Hrvatska-Španjolska, kulturne i povijesne veze, Rađanje hispansko-američkog svijeta, Kalifornijski zapisi oca Ferdinanda Konščaka iz Družbe Isusove. Profesorica Polić-Bobić, književna je prevoditeljica, članica glavnog odbora Matice Hrvatske i glavna urednica časopisa Hrvatska revija. K tomu je dopisna članica Čileanske akademije jezika. Naša druga gošća je gospođa Mirjana Matijević-Sokol, profesor emerita pomoćnih znanosti povijesti na Sveučilištu u Zagrebu. Bavi se srednjovjekovnom poviješću te paleografijom, diplomatikom i epigrafijom. Autorica je knjiga Toma Arhiđakon i njegovo djelo Studija diplomatika, rasprave i prinosi iz hrvatske diplomatike, Studija medievalia selecta, rasprave i prinosi iz hrvatske srednjovjekovne povijesti, te Splitski evangelijar Evangeliarum Spalatense. Suautorica je na izdanjima dijela Historia Salonitana Tome Arhiđakona na hrvatskom i engleskom jeziku. Naš treći gost je gospodin Vladimir Sokol, doktor znanosti, arheolog, istraživač Burga, Kuzelina i drugih lokaliteta u Prigorju te srednjovjekovnih nekropola. Osnivač je i dugogodišnji ravnatelj Muzeja Prigorja Sesvete. Organizirao je niz izložbi o lokalitetima Prigorja. Osim arheologijom Prigorja i Zagreba, bavi se ranosrednjovjekovnom arheologijom i poviješću. Autor je 100 znanstvenih i stručnih radova te knjiga Rimski metal s Kuzelina, Hrvatska i Nin u doba kneza Branimira, drugo dopunjeno izdanje, ko autorica je Mirjana Matijević-Sokol, Hrvatska srednjovjekovna arheološka baština od Jadrana do Save, te monografija na engleskom jeziku, čiji bi prijevod na hrvatski glasio Pokopavanje i nakit u srednjovjekovnoj Hrvatskoj, objavljena u Sjedinjenim Američkim Državama u Bostonu. I naš četvrti gost, odnosno naša treća gošća je gospođa Nikolina Šimetin-Šegvić, doktorica znanosti, asistentica na odsjeku za povijest Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Istražuje i proučava intelektualnu, urbanu i društvenu povijest 19. i 20. stoljeća te povijest historiografije i metodologiju povijesne znanosti. Autorica je i suautorica brojnih znanstvenih i stručnih radova i znanstvene monografije Kraj Habsburške monarhije, intelektualna povijest debata i prijepora u britanskoj i američkoj historiografiji. Poštovana profesorice Matijević-Sokol i Polić-Bobić, poštovani doktore Sokol, poštovana doktorice Šimetin-Šegvić, hvala vam na dolasku u emisiju Kozmos Sjetos na trećemu programu Hrvatskog radija.
2: Hvala lijepa na pozivu.
3: Hvala.
1: Profesorice Polić-Bobić, u uvodnome dijelu smo čuli da je Hrvatska revija u broju 4 2024. imala temu broja 1100 godina Hrvatskog kraljevstva. Nedavno je prije mjesec dana objavljena monografija na engleskom jeziku Tomislav Croatia's First King. Jesu li radovi iz Hrvatske revije ušli u monografiju? Sadržava li monografija i neke radove kojih nema u reviji?
2: Tako je, u pravu ste. Dakle, broj 4, takozvani božićni broj 2024. godine, u cijelosti je posvećen 1100. obljetnici Hrvatskog kraljevstva. Hrvatska revija inače ima takozvanu temu broja i ona obično basiže 1/3 cijeloga obujma časopisa. Međutim, ovoga puta smo smatrali da je sama visoka obljetnica i tema da su toliko zanimljive i važne i da ih treba što bolje zapravo prikazati u časopisu Revijina profila, da smo odlučili da cijeli broj bude posvećen toj temi. Temi, dakle, 1100. obljetnice Hrvatskoga kraljevstva. Međutim, osim u tome broju, u dva broja za 2025. godinu mi smo donijeli još nekoliko tekstova naših istraživača o različitim temama koje su bliže ili dalje povezane sa obljetnicom. Tako da, kad pitate za knjigu, u knjizi je dakle 14 priloga koji su svi izišli u Hrvatskoj reviji, ali nisu svi bili u tome božićnom broju 2024. godine. Dakle, sve su to tekstovi koji su prethodno bili napisani na hrvatskom jeziku za hrvatsku publiku, a onda smo ih zapravo odlučili za tu knjigu prevesti na engleski jezik i neke od njih minimalno su suradnici, to jest autori, u suradnji sa urednicom zapravo modificirali, naprosto zato da budu čitljiviji stranom čitatelju na engleskom jeziku. Jer znate, kad se nešto piše na hrvatskom za hrvatsku publiku, neki detalji, neka faktografija i slično se podrazumijeva. Ali nekome ko je nevježa, da tako kažem, u toj problematici, to može predstavljati zapravo problem zbog kojega on nakon nekoga trenutka ne razumije točno cjelokupnu problematiku.
1: Ovo je prva knjiga u Matici Hrvatskoj koja je objavljena, koliko sam ja upoznat, na engleskom jeziku i to je početak jednoga niza. Možete li objasniti pobliže?
2: Da, tu su se zapravo nekako u to stekle dvije inicijative. Jedna je da sama obljetnica, 1100. obljetnica Hrvatskog kraljevstva i kralj Tomislav i to drevno razdoblje hrvatske povijesti, da se plasira dalje i šire od samoga područja na kom govorimo i pišemo hrvatskim jezikom, a to područje može biti ne samo područje Republike Hrvatske i onih mjesta gdje žive Hrvati u okolnim zemljama, i dalje ima jako puno naše dijaspore koja još uvijek može govoriti, pisati i čitati na hrvatskom jeziku. Dakle, to je jedno. Međutim, mi smo zapravo htjeli da se ovom knjigom to čitateljstvo proširi tamo gdje ima zainteresiranih. S druge strane, već duže vremena u Matici Hrvatskoj razmišljamo o tome da se krene sa jednim nizom malih monografija o hrvatskim temama. One mogu biti najrazličitije. Recimo, ispalo je da je ovo prva tema i prva knjiga, ali međutim sada vrlo brzo će izići druga knjiga na engleskom jeziku o Ruđeru Boškoviću. Nadalje, mi smo razmišljali o tome da to budu vrlo različite teme, poput recimo može biti neka tema o nekim zanimljivostima iz hrvatske prirode, zatim recimo, ne znam, tema stare utvrde i slično. Dakle, da se u takvim monografijama prikažu na stručan, ali popularan način različite teme koje su u vrlo širokom smislu dio Hrvatske i hrvatskog identiteta. I to je zapravo ta ideja, a naravno do sada, koliko mi znamo, isto tako nije bilo knjige na nekom stranom jeziku u matičinom izdanju, jer Matica u prvom redu skrbi zapravo za hrvatski jezik i za kulturu na hrvatskom jeziku.
1: Profesorice Matijević Sokol, vaš rad u monografiji govori o izvorima o kralju Tomislavu i njegovu dobu. Napominjete da se kroz medije, popularnu pa i znanstvenu literaturu, nazire tračak skepse ponavljanjem da nema dovoljno pouzdanih pisanih podataka o Tomislavu, prvom hrvatskom kralju. Neki negiraju da je Tomislav uopće bio okrunjen za kralja, drugi čak dovode u pitanje i njegovo postojanje. Ima li tih i takvih podataka više o drugim ranosrednjovjekovnim vladarima, koji izvori nedvojbeno svjedoče o kralju Tomislavu?
3: Odmah bih na početku istaknula da je led probijen u hrvatskoj javnosti upravo ovim četvrtim brojem od prošle godine Hrvatske revije, koja je najvećim dijelom je i sadržaj ove knjige. Zahvaljujem urednici, glavnoj urednici, ovdje prisutnoj profesorici i prijateljici Mirjani Polić-Bobić, koja je prepoznala tu temu i onda je nekako usmjerila, odnosno smatrala da treba sa Hrvatskom revijom najaviti događanja. Drugim riječima, da treba ovu skepsu koja je vladala i sad se još pojavljuje, iako u manjoj mjeri, da treba razbiti, da treba zapravo izaći u javnost upravo preko jednog ovakvog časopisa koji je znanstven, a i popularan, i objasniti da postoje vrela i demantirati sve ono što se kroz godine nakupilo i plasirano je, odnosno relativizirana je pojava i uloga kralja Tomislava. Kralj Tomislav je prvi hrvatski kralj. Mi to možemo 100% reći sigurno, zato što se on kao Rex Croatorum titulira u pismu pape Ivana X. Papa Ivan X i njegovo pismo, to nije nikakva narativni zapis. To pismo je poslano jednom vladaru s kojim on ima zajedničke interese, trebaju srediti situaciju u crkvenoj organizaciji i obraća se kralju Hrvata tim naslovom, i na taj način mi možemo biti sigurni da Tomislav je prvi hrvatski kralj. Omalovažavanje tih spisa počelo je davno prije, kad se to proglasilo da su oni falsifikat, da nisu vjerodostojni, bolje ćemo tako reći, jer ako kažeš da je nešto falsifikat, onda moraš dokazati po čemu je. Kad mi danas uspoređujemo to pismo pape Ivana X sa drugim pismima koje su sačuvane, ih jedno 10-12 ovako poznati su, ono u potpunosti odgovara riječniku, stilu, terminologiji papinske kancelarije u to vrijeme. I ni jedno od tih pisama nije sačuvano u izvorniku, jer nije ni moglo biti sačuvano, nego u kasnijim prijepisima, od kojih ovo sačuvano kod nas kao kopija u spisu Historia Salonitana Major je zapravo starije od mnogih drugih koji postoje i koje se uvažava. Papinska kancelarija je u to doba pisala na papirusu. Propadali su dokumenti, prema tome zabilježeni su u raznim, na razne načine, negdje od 13. stoljeća, negdje od 12. u kartularima širom Europe. A u predgovoru, zaključcima sabora, to sve skupa je jedan uvod u ovo papino pismo, tamo se isto tako spominje kralj Tomislav, koji je, kaže, konzulatu per angente infinimus dalmaciarum i tako dalje. I tu se zapravo onaj ko je to sastavljao na temelju dokumenata tako ga titulira. Prema tome, to je ključni dokument. Evo, da imamo samo to, da nemamo ništa drugo iz tog vremena, to bi bilo sasvim dovoljno. Međutim, imamo. Nemamo u diplomatičkim zapisima, kancelarije su propadale, nestajale, ali imamo u epigrafiji, ne njegov. E, to je ono što zapravo najviše spočitavaju. Nema kamenog spomenika. Pa nema. Možda će se naći. Ali svi njegovi nasljednici na kamenim spomenicima i u dokumentima su Reges. I kraljica Jelena, ona je Regina poslije njega. Prema tome, to pokazuje jedan kontinuitet, jedan trenutak kada je Hrvatska iz kneštva, kada su njezini vladari nosili naslov Duces, postali Reges. I Tomislav je tituliran kao Dux u Historiji Salonitani, Tome Arhidžakona, kad on očito vadi jedan podatak uz 914. godinu, kad određuje pontifikat pape Ivan, ne pape nego ovog splitskog nadbiskupa Ivana, koji će biti ključna osoba, on i kralj Tomislav i papa Ivan X, oni će biti glavni akteri tih događanja 925. do 928. kada je zapravo hrvatsko kneštvo se etabliralo kao hrvatsko kraljevstvo. Jel se to dogodilo između 914. ili 925. ne znamo, ne trebamo ni špekulirati. Mislim, to je nevažno. Bitno je da mi 925. imamo utvrđeno da je hrvatski vladar tada Rex i poslije njega i ostali.
1: Pretpostavljam da i druge države, odnosno zemlje srednjovjekovne, nemaju više podataka, možda neke imaju nešto više, ali nema u izobilju podataka iz tog vremena, ranog srednjeg vijeka.
3: Mislim da je tu zaista Hrvatska iznad svih drugih, radeći zapravo na ovim općenito na pregledu pismenosti u Europi, u 9. stoljeću Hrvatska jedina na ovo srednjoistočnoj Europi ima epigrafske spomenike gdje imamo navedene i vladare i gdje se vidi da imamo zapravo sustavnu državnu organizaciju. To nema ni u jednoj državi. Nema još ni država koje imaju centralnu vlast. To uzmimo, evo, Poljska će ove godine, jel tako, mislim, 1000 godina kraljevstva slavi, a mi već imamo 1100 godina. Ovdje se vidi da je od 9. stoljeća nadalje pojavljuje se država sa svim svojim prerogativima. Imamo dvije vladarske isprave iz 9. stoljeća. Drugi nemaju ništa. Mađari će tek od 1000. godine na pravi način ući preko dokumenata u povijest kad će konačno biti pokršteni i kad će Stjepan biti okrunjen za kralja. U javnom prostoru je teško sada ići u toj popularnoj prezentaciji sa nekim znanstvenim, nego treba baš ovako jednim posrednim putem, kao što je revija i ova knjiga, da to dopre do pučanstva, hajde recimo to tako.
1: Doktore Sokol, što biste o tome rekli?
4: Ja bih još dodao da sa novim vremenom pojavljuju se novi izvori i vrela, prvenstveno arheološka. Arheologija je nešto što se kaže, ono što leži, to ne bježi. To je jedna vrsta dokumenta u materijalu, u prostoru, koja se analizama može smještati u razdoblja, pa tako i u razdoblje kralja Tomislava. Obzirom da mi imamo spomena velikih ratnih i vojnih aktivnosti njegovog doba i onih vezanih uz njegovo ime, osobito sa Mađarima, mi imamo i arheološke potvrde takvih događanja. I to je jako važno da to na neki način dokazuje ta pisana vrela. Osobito se osporava ljetopis popa Dukljana, koji govori da je jedan mladi, krepki Tomislav u više navrata pobjedio Mađare. Pa se reklo, to nije ozbiljan dokument, pa to je ovako ili onako. Međutim, mi imamo arheološke nalaze koji jasno potvrđuju da je bilo vojnih kontakata između Hrvata i Mađara i da su Hrvati taj prostor obranili i očistili, i imamo ta svjedočanstva vojne opreme koju mađarska vojska pobjeđena ostavlja u Hrvatskoj na više mjesta. To je jako važno, jer kad govorimo o pisanim dokumentima koji mogu biti i uglavnom jesu prijepisi iz mlađih vremena, oni su i autentični ili manje autentični, to znanost utvrđuje, ali arheološki predmet je autentičan. Mislim, njega se ne može krivotvoriti pa zakopati pa onda izvaditi takvoga iz zemlje, nego su to takvi nalazi koji nesumnjivo svjedoče jedno vrijeme i potvrđuju, evo recimo u slučaju kralja Tomislava, nalazi vojne opreme po hrvatskom prostoru, pokazuju da je on zaista raspolagao sa vojskom, da je ta vojska bila uniformna, da je bila jednako opremljena i da je bila takva na čitavom prostoru. Za sad imamo nalaze do Save, a evo sad se pojavljuju neki preko. Jedan takav lokalitet već imamo u Loboru u Hrvatskom Zagorju, gdje imamo veliki broj nalaza pletera, nalaza materijalne kulture i druge iz toga doba, čak i dva nalaza ugarskog novca, koji je naravno kolao kao vrijednost koji dokazuje neku trgovinu, ništa više. I otvaranjem takvih nalazišta, pa zatim bojne južno od Siska, mi možemo potkrijepiti i ta pisana vrela.
1: Doktorice Šimetin Šegvić, vi ste pisali o Duvanjskome polju između historiografije, mjesta pamćenja i mita. Združujete i prožimate povijesni i etnološki pristup, uključujete i pisana književna djela, usmene predaje i druge. Kako je došlo do određivanja Duvanjskoga polja kao mjesta krunidbe kralja Tomislava u hrvatskoj historiografiji?
5: Pa evo ga, ja sam u ovome svome radu, koji je zapravo prvi put kao takav objavljen u spominjenome već broju Hrvatske revije, pokušala dati jedan interdisciplinarni pristup koji bi dao upravo, ponudio zapravo odgovor na to pitanje mjesta krunidbe kralja Tomislava na Duvanjskome polju u pitanju historiografije, ali i daljnjih shvaćanja, predodžbi, pa čak onda i do dana današnjeg zapravo otvaranja rasprava o samome tome pitanju, znači što se dogodilo na Duvanjskome polju, odnosno je li se dogodila ta krunidba na Duvanjskome polju 925. godine. No, zapravo u tome interdisciplinarnom pristupu nam je ključ historiografija, to je povijesna znanost. Za razumijevanje kako se razvijala misa o krunidbi na Duvanjskome polju 925. godine u historiografiji, zapravo prvo moramo razumjeti što znači biti povjesničar u 19. stoljeću. To je jedna izrazito zanimljiva tema, jer povijest kao znanost, kao jedna moderna znanost, je svoje temelje i svoje oblikovanje upravo dobila u 19. stoljeću, kao zapravo i brojne druge znanosti, posebice prostor ono što danas zovemo društvenih humanističkih znanosti i slično. I zapravo ta jedna metoda povjesničara, zanat povjesničara, je definiran prvenstveno pod utjecajem europske historiografije, primjerice pogotovo ove njemačke historiografije, i to se jasno paralelno razvijalo i u hrvatskoj povijesnoj znanosti. I povjesničari 19. stoljeća su se primarno gotovo bavili temama srednjega vijeka. To nas ne treba začuditi, jer pitanje srednjega vijeka za hrvatsku povijest je zapravo pitanje hrvatske državnosti. I to je ono isto što djelomično i danas govorimo ovdje. I u 19. stoljeću je opet to bilo i za tadašnje onda i povjesničare, onako kako su se smatrali prvim generacijama modernih povjesničara, pa onda i za puno zapravo širi politički, društveni, intelektualni, kulturni krug, zanimljivo i značajno pitanje i zbog političkih i društvenih odnosa u kojima se tada nalazila Hrvatska, odnosno hrvatske zemlje. To je jasno kontekst Habsburške monarhije, kasnije nakon dualizma Austro-Ugarske, pitanja položaja, znači i političkoga, a taj politički položaj je cijelo vrijeme zapravo proizlazio iz povijesnih prava Hrvatskog sabora, hrvatske državnosti i pitanja zapravo povijesnih prava na kojima su oni temeljili hrvatsku državnost u tome vremenu. Stoga uopće ne treba čuditi da je tadašnje povjesničare upravo zanimala hrvatska povijest srednjega vijeka. I središnja ličnost koja nam je pokrenula u hrvatskoj historiografiji jedno takvo pitanje je svakako Ivan Kukuljević Sakcinski. Ivan Kukuljević Sakcinski nam je iz raznih razloga zapravo značajan u tome periodu, a ovo pitanje na Duvanjskome polju je objavio u jednoj svojoj raspravi koja se bavila općenito i kraljem Tomislavom i vremenu oko njegove vladavine, gdje je zapravo u jednome manjemu dijelu onda se posvetio i pitanju same krunidbe. On ju je prezentirao kao nešto sasvim sigurno, sasvim jasno, što vuče iz izvora, iz već spomenutoga ovdje izvora, Ljetopis popa Dukljanina. Dakle, riječ je o jednoj staroj kronici koja je nastala oko polovice 12. stoljeća i Ljetopis popa Dukljanina tada govori o mjestu Dalma, kao mjestu na kojemu se odvila krunidba kralja Tomislava. Kukuljević Sakcinski to prihvaća kao Duvno. I zapravo čak i ne objašnjava previše, što kada se čita ovaj njegov tekst dalje zvuči zapravo poprilično uvjerljivo, vjerodostojno. Kukuljević Sakcinski se zatim posvećuje opisu kako je mogla izgledati ta krunidba i riječ je o jednom opisu koji je izrazito slikovit i koji će kao takav onda se i dalje prenositi u nadolazeća historiografska djela, preko njih će pomalo ulaziti nekako i u predaju i u viziju krunidbe kako je mogla izgledati 925. godine i vidjet će se onda i u određenim likovnim djelima, u nekim književnim djelima, a ključna stvar je u tome što znači prijenos ovih Kukuljevićevih misli povjesničarima koji će pisati o tim temama i nakon njega. No, ne smijemo zaboraviti da u tome momentu zapravo nije to među povjesničarima koji tada pišu, koji tada proučavaju, nije riječ o tome da je bilo univerzalno prihvaćeno. Čak prije Kukuljevića zapravo, Franjo Rački je napisao jednu raspravu 1871. Znači, Kukuljević ovo piše 1879. Dakle, 8 godina nakon Franje Račkoga. A Franjo Rački u toj svojoj raspravi kada i kako se preobrazi Hrvatska kneževina u kraljevinu definira Tomislava kao prvog hrvatskog kralja, no ispušta pitanje mjesta krunidbe njegove, jer smatra kako je riječ o izvoru, dakle ljetopisu Popa Dukljanina koji nije u potpunosti vjerodostojan i ne želi dalje u svojoj znanstvenoj raspravi, dakle, ulaziti u određena takva promišljanja, pretpostavke, predodžbe i slično, jer kao znanstvenik ne može nešto

0: tome, prema društvenome i sličnome, kada je u fokusu Tomislavova doba.
1: Profesorice Polić-Bobić, kako vi gledate na krunidbu kralja Tomislava?
2: Kao prvo moram reći da ja jedina ovdje u ovome društvu nisam povjesničar. Ja sam dakle ovdje u prvom redu kao urednica knjige, odnosno urednica Hrvatske revije. Ja sam uređujući zapravo ove brojeve jako puno naučila o tome što povjesničari misle o tom problemu, o toj temi. I čini mi se, zapravo ovo što je kolegica Šimetin Šegvić sada rekla, da je onaj zadatak i ona ljepota zapravo cijeloga pitanja u tome da se o tome stalno raspravlja i da se zapravo uzima u obzir sve dosadašnje izvore, da se isto tako, kao što je rekao profesor Sokol, zapravo novi izvori i pojavljuju i da to pitanje krunidbe kralja Tomislava ne treba gledati sada kao nešto na što treba dati definitivan odgovor, nego se o tome treba i dalje raspravljati i uzimati i uvažavati, uzimati u obzir i uvažavati ono što je znanstveno potvrdivo i što je znanstveno potvrđeno. Prema tome rekla bih da zapravo tu naravno kao neko koje to gleda praktički izvana sa strane, rekla bih da tu naravno očito postoji velika razlika između onoga što je u mitu, u legendi, na kraju krajeva u umjetnostima i onoga što je u povijesnoj znanosti.
1: Svi se sjećamo da se na satovima povijesti u osnovnoj i srednjoj školi spominjala vojna moć kralja Tomislava, zavidan broj konjanika, pješaštva, velikih i manjih ratnih brodova. Doktore Sokol, o tome pišete u svojemu članku, kakva je bila vojna moć Tomislavove države i koji pisani i materijalni izvori o tome govore?
3: Mi ovdje imamo više takvih izvora, i pisanih, ali i arheoloških. Bitno je napomenuti to da ta i takva moć ne nastaje preko noći. Ona je slijed nekih okolnosti ranijih razvoja koje možemo pratiti kroz i pisane dokumente i kroz arheologiju 9. stoljeća, kada se konstituira Hrvatska država kakvu znamo u ranom srednjem vijeku i koja negdje koncem 8. stoljeća ovdje se etablira na prelazu 9. kao jedna moć koja počinje sa avarskim ratovima, gdje je hrvatska vojska porazila Avare. Vjerojatno je njezin zapovjednik bio Vojnomir. To možemo zaključivati posredno. To su Annales Regni Francorum. Dok istočna bizantska vrela govore o braći i sestrama koje su nakon teških borbi, mi mislimo u Panoniji, naravno, pobjedili Avare i da je jedan dio Avara još i ostao u Hrvatskoj državi i da se na njima, citiram, pozna da su Avari. Tu možemo dakle vidjeti primjenu vojnih operacija protiv jedne nomadske sile u srcu Europe, koja nakon neuspjeha Karla Velikoga uspjeva osvojiti avarski hring, avarsku državnu riznicu koju šalje u Aachen, otprilike po Northumbrijskoj kronici oko 60 tona zlata i srebra, drugih dragocjenosti, i koja nakon otprilike, ja procjenjujem osobno, 3 do 5 godina borbi savladava avarsku silu u južnoj Panoniji i tu počinje hrvatska povijest i vojna povijest, naravno, i tu počinje ta hrvatska moć vojna koja u srazu sa Bugarima, pa kasnije sa Bizantom. Mi znamo da je Trpimir porazio Bizant, znamo da je imao konjicu i znamo da će tu konjicu kasnije u Tomislavovo doba se opisivati kao jedna moćna grana naoružanja, oko 60.000 konjanika koje on spominje, 100.000 pješaka. Mi možemo diskutirati o brojevima, ovakvim ili onakvim, ali možemo samo reći to da je bila dovoljna da porazi i Avare, i Bugare, i Mađare, i sve redom, i Veneciju, i sve redom koji su napadali na hrvatski teritorij. U svakom slučaju nije bila mala. Neke procjene na kojima ja radim vojne pokazuju da su one dosta bliske procjenama Konstantina Porfirogeneta, koji piše sredinom 10. stoljeća i koji govori o tom dobu i koji spominje takvu vojnu moć.

0: koja odgovara vremenu kralja Tomislava i koju mi moramo vidjeti kao jedan kontinuitet razvoja iz 9. stoljeća koji će on naslijediti. On je kao mladi princ negdje pod kraj 9. stoljeća, procjenjujem da je on mogao biti negdje 880-ih, 90-ih godina rođen. On je tada upravo po naglasku Porfirogeneta prije njega raspolagao, hrvatska država raspolagala sa takvom vojnom moći i takvim brojem pješaka, konjeništva i flote. Jer znamo da je Venecija nekoliko puta loše prošla u srazu sa tom flotom, koju ponekad se naziva Neretvanima, međutim to je, radi se o drozajku, ne družaku, nego hidrozajku, koje je povjesničar, akademik Sujić govori kao o zapovjedniku flote koja je jednostavno loše prenesena, pa se to protumačilo kao družaka. Ne, to je hidrozaikus, dakle, koje, zapovjednik flote koja odgovara činu admirala po prilici, a bila bi preuzeta iz istočnih, iz grčkog, dakle iz bizantskih vrela. Tu i takvu moć je naslijedio Tomislav, koji ju je i dalje razvio. To je doba poslije karolinške bojne opreme, kada se pojavljuje novi tip mačeva, novi tip ostruga i oružja koje tu pripada. Luk, strijela, obrambeno, štitovi i drugi. I u tim borbama sa Mađarima, pa onda sa Bugarima, što je jako važno napomenuti, da je bugarski slom vojske cara Simeuna su zabilježile sve zapadne, francuske, starofrancuske, staroruske kronike i bizantske kronike. Dakle, sve kronike za sredinu 10. stoljeća bilježe taj slom bugarske vojske, koji ne može biti slučajan, nego koji proizlazi iz ovakvog jednog opusa razvoja hrvatske vojske.
1: I pitanje koje se nastavlja na prethodno, profesorice Matijević Sokol, vi u svojemu članku uz ostalo govorite o kralju Tomislavu u narativnim spisima, te o vojnim pobjedama kralja Tomislava u suvremenim spisima i njihovoj predaji. Približite nam najvažnije što ste o tome pisali.
2: Već smo u ovom razgovoru ovdje dotakli sve te izvore. Ja bih najprije spomenula Tomu Arhiđakona, gdje se spominje Tomislav kao Dux, ali kad pristupamo narativnim izvorima, onda moramo vrlo, vrlo kritički ih probati stražiti, analizirati i gledati unutar samog tog dijela. Ne kao činjenicu koju uzimamo bez ovog konteksta unutar dijela. Dakle, tu je Tomislav Dux, 914. i tu se javlja nadbiskup Ivan Splitski i to je to. Sada su zapravo dva najintrigantnija zapisa već ovdje spomenuta. To je ljetopis popa Dukljanina i De administrando imperio. Konstantina Porfirogeneta, kako ga mi volimo zvati, cara pisca, suvremenika kralja Tomislava, koji je donio jednu široku sliku opisa same Hrvatske. On ne spominje kralja Tomislava, ali donosi jedan opis Hrvatske, primorske gradove, zatim ove gradove, kako ih on naziva, utvrđene i ostalo. Ali ono što je najvažnije upravo su ti podaci o njegovoj vojnoj moći, koja je zapravo kroz historiografiju se proba, ju se utvrdu neke brojke, propitivati. Mislim da to uopće nije važno. Sama pobjeda nad Bugarima govori apsolutno dovoljno i to je bio jedan podatak koji se kasnije prenosio, kako smo već i čuli, od Nestorove kronike iz Kijevske Rus pa do francuskih kronika. Tako da Konstantin Porfirogenet je vrlo, vrlo važno djelo, ali opet ga moramo proučavati u kontekstu. I sad bi se samo možda stavila naglasak na ljetopis popa Dukljanina, koji je, kako smo već čuli od kolegice Šimetin Šegvić, koji je bio izvor tog konstrukta ili faktoida o saboru na Duvanjskom polju. Kad mi čitamo taj tekst popa Dukljanina, to je spis nastao negdje tako kako je i rečeno, druga polovica 12. stoljeća, da li Dubrovnik ili Duklja, to sad možemo o tome raspravljati jer ima elemenata za jedno i drugo, no ono što je važno to je taj opis tog sabora, ali ne samo to, nego i još neki podaci koji se tamo pojavljuju dokazuju da je taj autor, taj svećenik Dukljanin, kako je to ostao u historiografiji, poznavao i koristio se zaključcima Splitskog prvog sabora. Jer tamo, zašto je to uopće došlo do toga da se njegovi podaci ovdje uzimaju, zašto se njegova Dalma izjednačuje sa Delminijem, to jest sa tim antičkim nazivom negdje za taj lokalitet koji je u Duvanjskom polju, je upravo to što kaže da je na tom saboru osnovana nadbiskupija u Dukli i u Splitu. I onda kad malo to pogledamo, kad nam to skrene pozornost na sami tekst, vidimo da tu još ima dosta elemenata, da je došlo do te kontaminacije teksta, do spajanja. To je nešto što i danas mi napravimo. Prema tome, pop Dukljanin je nama dao osnovu i kako je i kolegica Šimetin Šegvić napisala i istražila, danas, nakon 100 godina, to je zaživjelo kao mjesto sjećanja. I mi mjesto sjećanja ili mjesto pamćenja, mi to trebamo zapravo poštivati. To je mjesto gdje preko evo svih ovih znanstvenih evaluacija kažemo to nije bilo tu dok se ne dokaže suprotno, ali za sada tako stvar stoji. I kako se stalno postavljalo pitanje krunidbe i smatramo da je zapravo treba iz ove obljetničke godine isključiti taj termin kao, da se pojavljuje kao krunidba, jer shvatili smo uredništvo i svi zapravo da krunidbe nije bilo, krunidba nije dokazana, da nema ni kralja Tomislava. Zato moramo ovim znanstvenim pristupom to objasniti. A zato je u Hrvatskoj reviji, pa onda i u ovoj knjizi koju ovdje danas predstavljamo, kolega mladi Ivan Buljević istražio i donio je primjere kako se u Europi u to doba stjecala kruna. Klodvig ga je okrunio nadbiskup Remsa, ali našega kralja Zvonimira došao je papin poslanik i donio mu kraljevske insignije. Prema tome, ako to negdje nije zabilježeno, ne znači da on nije bio okrunjen recimo u katedrali Splitskoj, jeli? Ali to nije pitanje kojima bi se zapravo onda omalovažavalo. Dakle, vidjeli smo da je to izašlo nekako iz javnog prostora, prestalo se o tome govoriti. Mislim da je to zasluga Hrvatske revije.
3: Hvala lijepo, meni je drago. Zapravo, ako mogu dodati, oprostite, onome što sam rekla, da nam je zapravo u ovoj obljetnici potrebna jedna neostrašćena i pristojna i stručna rasprava i revija sa svim tim prilozima, a i ova knjiga, eto, su izdane i napravljene i uređene upravo s tom namjerom. Da, dakle, kako slaviti tu 1100. obljetnicu? Tako zapravo da joj pristupamo odgovorno sa stručne strane. Ako je tome, ako su ova izdanja tome doprinijela, uredništvu je to jako drago.
2: Ja bih još samo rekla, ja sam prije 2-3 dana razgovarala sa jednim našim povjesničarom, akademikom. I on je rekao, neću ga imenovati, ali on rekao da je revija sad to možda zvuči kao samo hvala ili ne znam što, ali to su njegove riječi, da je moderna, da je na drugi način to sve prikazala i da može to služiti kao udžbenik.
1: To je vrlo pohvalno. Doktorice Šimetin Šegvić, vi u članku pišete o kontekstu tisućljetne proslave Hrvatskog kraljevstva. Spominjete brojne povjesničare, uz njih i političare sve do 20. stoljeća, ali i književnike iz doba europskog humanizma, primjerice Marka Marulića. Približite nam u najkraćim crtama što ste o tome pisali.
4: Marko Marulić je vjerojatno ovdje sada samo jedna zasebna ličnost koju ću spomenuti, pa ću se onda vratiti na ovaj prvi dio vašega pitanja. Njega sam spominjala u kontekstu tog interesa prema ljetopisu popa Dukljanina kao kronici, kao jednoj vrsti izvora, jer imamo različite redakcije toga izvora, a Marko Marulić je, smatra se, je jedan od onih koji ga je dodatno prevodio i uređivao na latinski jezik oko 1510. godine. Tako da je to bilo, dakle, u pokazivanju jedne te niti interesa prema toj temi, koja je ipak je onda potpuno se zaživjela i nabujala u drugoj polovici 19. stoljeća, odnosno sa ovim raspravama o kojima sam ranije govorila. A u samoj ovoj temi koju smo otvorili, a što smo čuli upravo malo prije od profesorica Matijević Sokol i Polić Bobić od doktora Sokola, zapravo ključna nam je upravo ta godina 1925. I kada kažemo 1925. mislimo na još nekoliko godina i prije toga kada su krenule pripreme za obilježavanje te velike obljetnice, odnosno milenija Hrvatskoga kraljevstva. Te pripreme su počele zapravo još za vrijeme trajanja Austro-Ugarske, a onda su se one dalje razvile kako se približavala ta godina 1925. Jasno u novim državnim okolnostima, političkim, društvenim, u vrijeme znači kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca, kada je vladar Aleksandar Karađorđević. I u tom kontekstu zapravo spominjem te brojne osobe. Dakle, jedna grupa su povjesničari o kojima smo govorili, druga grupa su političari, jer ipak je zanimljiv moment da je jedna takva važna obljetnica bila prihvaćena za obilježavanje znači u ovoj novoj državnoj zajednici Kraljevstvu SHS, odnosno Srba, Hrvata i Slovenaca. Nama je u hrvatskoj povijesti ta 1925. godina uvijek je zanimljiva, jer je to moment kada Stjepan Radić ulazi u vladu i iz pozicije vlade pokušava unijeti određene promjene i poboljšanje hrvatskoga položaja u toj državnoj zajednici, a ne više iz pozicije oporbe. Tako da nam je s te strane zanimljiv taj aspekt i politike. Ovaj aspekt kulture društva je izrazito zanimljiv, znači oko onda konteksta same proslave, gdje su se zapravo okupili različiti čimbenici kako bi to bilo i uspješno. Samo bih se vratila onda kratko i na područje Duvna, znači Duvanjskog polja. To je onda i period kada se razmišlja o promjenu imena grada u Tomislavgrad, i jedna od zapravo glavnih ličnosti na tome području nam je Fra Mijo Čujić, znači Franjevac hercegovačke Franjevačke provincije, koji se znači nalazio tada u Županjcu, kako se nazivalo mjesto, i on je još od 1914. godine zapravo nastojao pokrenuti ideju izgradnje bazilike, veće bazilike na Duvanjskom polju, koja se temeljila upravo na toj ideji da, kako je zapisao Toma Arhiđakon, postojala je dakle jedna manja crkva, bazilika, zbog koje je bila znači, to su kasnije protumačili povjesničari, i bila moguća krunidba samoga Tomislava. Vjekoslav Klajić oko toga perioda malo redefinira svoje stavove i svoje zaključke. Ne slijedi više isključivo ovu ranju historiografiju, i on čak odlazi na područje Duvanjskog polja i razgovara s narodom. Pita ih njihova razmišljanja o pitanju krunitbe, vjeruju li da je to bilo, znaju li da je to bilo, kakve su to predaje. Tako da zbilja imamo jedan komplet i historiografije i narodne predaje, folklora, književnosti. Velimir Deželić 1903. godine piše roman Prvi kralj, i to je ono sve zajedno što nam je dalo mogućnost da taj fenomen krunidbe na Duvanjskom polju pokušamo definirati kao nekakvo mjesto sjećanja. I to je jedno onda naše suvremenije rješenje kako pomiriti tu ideju koja zapravo i danas živi, gdje historiografija zna da to nije bilo moguće, gdje to ostaje i dalje u narodnoj predaji, gdje se oko toga izgradio cijeli, dakle, jedan sustav predočen i kroz, dakle, izgradnju ove velike bazilike, spomen doma i svih drugih događanja koja se odvijaju, ali znamo da ne možemo to utemeljiti u historiografiji na taj točan način. To onda ideja toga mjesta sjećanja nam daje zapravo mogućnost definiranja ne samo odbacivanja toga, nego shvaćanja te problematike, koja ima svoje povijesne razloge, koja ima na kraju dana onda i svoje identitetske razlike Hrvata na tome prostoru.
1: I vaša zaključna riječ o temi današnje emisije, što ova velika obljetnica jest i što bi trebala biti suvremenim Hrvatima?
0: Mogao bih nešto reći da taj kontinuitet obrane Hrvatske smo i mi doživjeli u Domovinskom ratu, i da su te sjajne tradicije održale se u svom punom opsegu, i da Hrvatsku državu danas imamo u kojoj možemo to i reći.
2: 925. pa 2025. govori o kontinuitetu hrvatske državnosti, govori o korijenima hrvatske države i o identitetu.
3: Ja bih rekla da bismo mogli čak početi time da usporedimo što se je dogodilo i što je sve napravljeno 1925. godine i oko 1925. godine. Znamo da neki projekti koji su započeti, da su tekar 30. godina završeni zato što naprosto su bili veliki. Mi na kraju ove 2025. godine ćemo podvući crtu i vidjeti što smo mi u Hrvatskoj napravili o toj zapravo ogromnoj obljetnici. Ne bih sada govorila o tome je li se moglo napraviti više, sustavnije i je li to, ajmo reći, obilježeno, opet rabim tu lošu riječ, dakle, je li obilježeno na onako kako je trebalo biti ili kako treba biti, ali svakako rekla bih da je jedan broj vrlo vrijednih inicijativa pokrenut i ostvaren. Tu bih svakako, evo, spomenula i ovu izložbu u početku Bjaše kraljevstvo, zatim tu je bilo nekoliko skupova na kojima su moje kolege ovdje nazočni bili i svakako mi jesmo napravili nešto o toj 1100. obljetnici. Mi jesmo nju unijeli u javni prostor u smislu da je mnogo ljudi postalo svjesno toga da je ovo 1100. obljetnica Hrvatskog kraljevstva. Isto tako bilo je tu i dosta, kao što smo rekli, nekakvih polemičkih tonova koji, međutim, nisu svaki puta izlazili iz rasprave, nego su prethodili mogućoj raspravi, ali tako je kako je. Eto, tako da završavamo 2025. godinu i tu veliku obljetnicu na taj način da zapravo je tu bilo mnogo različitih događaja i inicijativa nakon kojih ćemo moći onda reći, evo, mi sada o toj 1100. obljetnici, o tom drevnom vremenu Hrvatskog kraljevstva razmišljamo na taj i taj način.
4: Ja bih rekla da su obljetnice uvijek zanimljive jer na njih gledam kao jedno vrijeme inventure na različitim načinima. Ovdje tu mislim da smo prošli jednu znanstvenu gdje smo, dakle, ponovno otvorili brojne teme koje se s vremena na vrijeme više ili manje propituju, raspravljaju i slično. Ali kada se obilježavaju obljetnice bilo kakvih događaja ili nečega drugoga značajnoga, zapravo upravo to omogućavaju jedan koncentrirani prostor rasprava. One mogu biti, dakle, ili na ovoj znanstvenoj razini, ali kako su u pitanju značajni momenti koji govore o državnosti, o narodu, identitetu i slično, onda jasno da su nam zanimljivi jer otvaraju mnogo šire rasprave. Pri tome mislim da se ne smijemo bojati onda i kritizirati. Zbilja može biti nekako pitanje stanja u kojem se nalazimo, kako neke stvari poboljšati, kako ići dalje, jer na kraju krajeva to se radilo i u već ovoj puno puta spominjenoj 1925. godini, što nije umanjilo samu tu obljetnicu 1925. godine, pa ne bi to tako trebalo biti i danas. I zapravo dok god ostaje u raspravama koje su utemeljene, koje nisu unaprijed odbačene jer se smatraju nepotrebnima i slično, mislim da dobro radimo. Uostalom, prije nekoliko godina, kroz 4 godine se obilježavala 100. obljetnica početka, pa onda i završetka Prvog svjetskog rata i ni približno to nije otvaralo ovakve vrste zapravo intriga i sličnih rasprava koje zapravo i nisu rasprave u javnome prostoru.
2: Ja bih samo spomenula da je u Splitu u 5. mjesecu, u svibnju, održan veliki znanstveni skup upravo temeljem ovih rješavanja tih crkvenih pitanja koje su bili glavno pitanje tih zaključaka splitskih sabora i uloge koju je imao papa, kralj Tomislav i splitski papa Ivan X, jeli splitski nadbiskup Ivan. Nekako nakon toga revija, pa taj znanstveni skup koji je dao jednu znanstvenu podlogu, zapravo su se, ja bih rekla, otvorila šira vrata raspravama i proslavama i popularizaciji. Čini mi se čak u ovom mjesecu sada na kraju da ima toliko tih izložba, svaki muzej raznih manifestacija i mislim da je to zapravo jedan uspjeh. Ali ovaj, taj znanstveni skup u Splitu, sa 50 sudionika. Vidjet ćemo koliko će biti referenata, koliko će biti zapravo članaka predano i prevedeno na engleski. Isto tako, eto, otvara nam nekakve nove pravce i istraživanja i zaključivanja i zapravo odmak od ove jedne, ja bih rekla, čak i mučnine u historiografiji i javnosti koju smo zapravo pomalo slodavali.
1: Poštovane profesorice Polić-Bobić i Matijević-Sokol, poštovani doktore Sokol, poštovana doktorice Šimetin-Šegvić, hvala vam što ste bili naši gosti na trećem programu Hrvatskog radija.
3: Vama hvala.
4: Hvala. Vama
2: hvala.
0: Hvala.
1: Priveli smo kraju ovotjednu emisiju Kozmos i Etos. Govorili smo o kralju Tomislavu u povodu 1100. obljetnice njegove krunidbe. Bilo je riječi o 1100 godina Hrvatskog kraljevstva, o izvorima o kralju Tomislavu i njegovu dobu, o Duvanjskome polju između historiografije, mjesta pamćenja i mita, o vojnoj moći Tomislavove države s naglaskom na pisane i materijalne izvore koji o tome govore, a dotaknuli smo se i drugih povijesnih tema. K tome smo predstavili novo objavljenu monografiju na engleskom jeziku naslovljenu Tomislav Croatia's First King, koju je u studenome izišla u okrilju Matice Hrvatske. O tome su govorili hispanistica Mirjana Polić-Bobić, profesorica emerita na Sveučilištu u Zagrebu, kao urednica monografije, te kao autori članaka u monografiji, povjesničarka Mirjana Matijević-Sokol, profesorica emerita na Sveučilištu u Zagrebu, arheolog doktor znanosti Vladimir Sokol i povjesničarka doktorica znanosti Nikolina Šimetin-Šegvić. Emisiju su za vas realizirali, srdačno vas pozdravljaju majstor tona Srđan Nogić, spiker Dražen Puklavec, urednica emisije Nevenka Dujmović, autor i voditelj Marito Mihovil-Letica. Do slušanja.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Radio Atelje. Damir Bartov, Indoš i Tanja Vrbilo.
2: Samo zato što su stvari kakve jesu.
3: Stvari neće ostati kakve jesu.
1: Kakve su stvari u istinu?
2: Jesu kakve stvari su što zato samo.
3: Jesu kakve ostati neće stvari.
1: Danas od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
2: Stvarnost nije to kakva je istina stvari, nego kakve stvari u istinu jesu.
4: Koncert na Prvom ove nedjelje donosi veličanstveno sakralno djelo Claudia Monteverdija, Vespro della Beata Vergine. Jedinstven spoj različitih stilova u okrilju sakralne svečanosti u sjajnoj interpretaciji italijanskog ansambla La Fonte Musica pod vodstvom Michelea Pazotija. Večernja Blažene Djevice Marije, remek djelo Claudia Monteverdija, ove nedjelje u 20:15. Koncert na Prvom.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: In modo classico.

Na početku emisije In modo classico slušamo skladbu Isus i trgovci Zsoltána Kodálya. Zborom Danskog nacionalnog radija ravna Stefan Parkman.

Vid Bešlić, Julijana i plodovi sna. Sve je započelo jednom starom kompjutorskom kutijom koju sam neočekivano dobio na dar. Bila je to zapravo ostavština, poklon Julijanine nećakinje iz Nizozemske nakon što smo zajednički iznijeli posljednje stvari iz stana pokojne susjede. Među kutijama s gramofonskim pločama i starim knjigama stajao je i taj zaboravljeni kompjutor. Stigavši kući, obrisao sam sloj prašine s njegove površine, spojio ga na ekran i pustio da se probudi nakon godina šutnje. Tada sam pronašao mapu jednostavnog naziva Slike teta Jula. Kliknuo sam na mapu i na ekranu su se polako nizale slike Julijane i njezina supruga u nekim europskim gradovima. Na jednoj od fotografija Julijana je bila naslonjena na ogradu kao Claudia Cardinale. Kosa joj je bila začešljana i podignuta u punđu. Na sebi je imala jednostavnu bijelu haljinu, preplanula od sunca.

me možda u ovaj zemaljski život da je čuvam od osamljenosti. Bilo je to u lipnju, nakon rata, kad se jedna obitelj doselila u zgradu pokraj Pedagoške akademije. Na svijet je došao dječak Juš. Otac je bio ponosan što je napokon nakon dviju kćeri dobio sina. Ime je navodno birao pradjed. Nakon rata obnavljali su se stambeni objekti, ali vrtića za djecu još nije bilo, tako da je Juša često čuvala Julijana, susjeda koja je živjela na katu iznad. Bila je to neobična žena. Nosila je majice na opačke, kavu je grijala na radijatoru, slušala je klasiku i nosila periku, jer ju je kosa otpala nakon operacije. Noću je pokraj kreveta držala voće u jednoj keramičkoj vazi. Cijeloga rata ona i njezin muž, šećeraš, bili su zatočeni u tom stanu. Čuvao ih je njihov prijatelj, ali ni on ih nije mogao uvijek zaštititi, pa je bilo neugodnih situacija. Julijana je imala peć na drva kojom su se grijali zimi. Navodno je jako dimila. Juš je dolazio Julijani kada bi naumio da joj nešto kaže ili kada bi ga majka poslala da joj odnese kuhanu večeru. Kako da cijeli život budem sretan, Julijana? Vrlo jednostavno. Svako jutro kad se probudiš, pitaj se hoćeš li biti sretan ili nesretan. Čudno, zar ne? Svaki dan ćeš odlučivati hoćeš li biti sretan i tako ćeš život proživjeti u sreći. Kad je ugledao snijeg koji kopni, rekao je: Bog nas hoće kazniti, pa usred zime pušta ljeto. Božja volja, naš Bog ne kažnjava, uzvratila je Julijana. Neće biti dobro, ne valja ništa. A što ne valja, Juš? Nešto mi mnogo zaobilaziš. Strah me je da ti o tome i govorim, bojažljivo će Juš. Julijana mu se približi. Kazuj. Sanjao sam da je sova sletjela na zgradu. Kada? Uznemiri se Julijana. Prošle noći. Snijeg je prekrio cijeli naš kraj. Otkud ti sad to? Tako je kazano, reče, i Juš opet zašuti. Julijana je rođena u selu na sjeveru Banovine. Njezina majka radila je u Francuskoj tijekom Drugoga svjetskog rata, a poslije se vratila na selo, udala se za seoskoga čovjeka te s njim dobila Julijanu i još dvoje djece. Pokušavam se sjetiti, njezin otac je rano umro, o toj nesreći nije voljela govoriti. Znam samo da je u stanu, čim se uđe, slika njezina oca stajala na ormariću na kojemu su još bili gramofon i telefon. Nemam više što reći o njezinu djetinjstvu, osim da je potjecala iz radničke obitelji i da je njezin stric jednom u šumi vidio vraga. Jednoga prije podneva, dok su roditelji bili na poslu, Juš se igrao sa Žanom, psom koji je uvijek dolazio s tetom Mirom k Julijani na kavu. Teta Mira znala je pripovijedati svakojake priče još od prije rata i svega se do najsitnije pojedinosti sjećala. No usred njihova razgovora Juš je iznenada upitao: A Juki, kako je nastao svijet? Na početku je bio zvuk, i zvuk bijaše u Boga, i zvuk bijaše Bog, i sve postade iz zvuka. Juško, ako mi nešto ne vidimo, ne znači da ne postoji,

Jušovi roditelji otišli su na putovanje i tako je Juš jednu noć prespavao kod Julijane. Ispričaj mi priču, mekano je povikao Juš pijući mlijeko s medom. Car Trajan bio je strog vladar, ali imao je jednu veliku tajnu –

Umjesto ljudskih ušiju imao je kozje uši. Svake godine dao bi ošišati svoju kosu samo jednome brijaču i zatim bi ga pogubio kako nitko ne bi saznao istinu. To je trajalo sve dok na red nije došao jedan mladi, tihi i dobrodušni brijač. Kad je ošišao cara, on ga je ipak odlučio poštedjeti, ali pod uvjetom da nikome nikada ne otkrije što je vidio. Mladi brijač obećao je šutjeti, ali ga je tajna toliko mučila da ju više nije mogao držati u sebi. A ipak bojao se govoriti ljudima, pa je otišao daleko u polje, iskopao rupu u zemlji, nagnuo se nad nju i šapnuo: "Car Trajan ima kozje uši." Zatrpao je rupu i mislio da je problem riješen. Ali iz te je rupe uskoro izrasla trska. Kad je vjetar puhnuo, trska je počela šuštati i pričati: "Car Trajan ima kozje uši, car Trajan ima kozje uši." Pastiri su čuli, zatim cijelo selo i na kraju je tajna stigla i do dvora. Car je bijesno pokušavao zaustaviti glasine, ali nije mogao utišati ni vjetar ni trsku. I shvatio je da se istina ne može vječno skrivati. Bilo je to u subotu uvečer. Juši je došao Julijani i rekao kako želi pronaći ljubav. A Julijana mu je rekla: "Juš, kada dugo gledaš u rijeku, rijeka zuri u tebe. Tako je i u ljubavi. Kad je ugledaš, ugledat će i ona tebe." No to Juša nije opametilo, pa je jedne večeri zaokupljen promatranjem zvijezda mjesečario na ulici. Vidjela ga je majka, ali nije ga smjela buditi u tom stanju, nego ga lagano odvesti do kreveta, tako joj je kazano. Julijana mu je toliko puta znala kazati: "Ne jutri ondje gdje se anđeli boje kročiti." On je nije znao poslušati. Julijana je znala reći: "Jušan mjesečar." Jednoga jutra Juš je otišao u banku platiti račune Julijani. Vrativši se, zatekao je Julijanu kako spava s plišanom vjevericom. Istoga popodneva Juš se igrao u dvorištu zgrade, a Julijana se sunčala na balkonu. Kad ga je ugledala, doviknula mu je i bacila pogačice zamotane u vrećici. Julijana je znala kazati: "Kad leđa okrenem suncu, bolje vidim svijet." Uvijek je govorila da život gazi dušu, a umjetnost te podsjeća da je imaš. Kad bi je Juš pitao o ratu, znala bi reći: "Rekla sam ti, Juško, ne mogu o tome. Zovi majku da nas vodi u vinograd brati trešnje." Juš je dobio bubuljice. Sav očajan došao je Julijani tražeći lijek. Ona je uzela tupfer i stavila mu tonik od arnike na lice. Bubuljice su uistinu nestale. Jednoga dana Juš je bio nepodnošljiv sam sebi i rekao: "Julijana, ja nikad nisam zapalio cigaretu. Mogu li popušiti jednu tvoju slabašnu?" Julijana mu s ponosom dade cigaretu i skuha kavu. Nikada nije pušila u društvu. Smatrala je to nekulturnim. Znala bi zapaliti svakoga dana točno u podne i to samo jednu cigaretu.

Julijana, kada iz mene progovara rana, a kada duša? Vrlo jednostavno, ako progovoriš dušom, prijatelj će se nasmiješiti. Ako progovoriš ranom, prijatelja ćeš rasplakati. Jel naš Bog to zna? Jesi li progledao? Jesam. Svako jutro umij oči. A što se dešava kada sanjamo? U snovima izranjaju slike koje na izgled nemaju ništa s našom svjesnom zbiljom, ali koje nam otkrivaju bit te zbilje. Juško, to je područje u kojemu više ne zamjenjujemo Božju riječ vlastitom. Više ne možemo Boga ugurati u neku ulogu. Tada On djeluje, a mi samo promatramo. Ali kako da znam kada mi govori? Bog ne dopušta da mu propisujemo kako i kada bi nam trebao govoriti. Ali zašto u nekom trenutku izranja upravo ovaj ili onaj san? To mi ne možemo reći. Snove ne možemo iznuditi, možemo ih samo čekati i primiti kao dar i milost. Znači li to da nas Bog u snu prosvjetljuje? Tako je. Pokazuje nam tajnu našega vlastitog bića. Moj otac je uvijek govorio da postoje ljudi koji pamte i ljudi koji ne pamte snove. Snovi su tkanina koju vezemo svake noći. U stara vremena carevi su imali osobne tumače snova, a najpoznatiji je bio Artemidor iz Daldisa, koji je napisao prvu sanjaricu. Jedan čovjek sanjao je 3 puta jedan te isti san. Da nema nos. Bio je trgovac parfemima. I prvi put kada je sanjao, prorok mu je rekao da je izgubio svoj nos kojim je procjenjivao parfeme. Drugi put je sanjao isti san, bio je jako uznemiren, ali i protjeran iz grada zbog neke zataje. Artemidor tumači da je čovjek bez nosa vrlo upadljiv. Treći put kada je sanjao isti san, bio je nepokretan i tada je umro. Artemidor tvrdi, lubanja nema nos. San je zagonetka.

Prosinac je bio leden te zime, pao je velik snijeg. Betlemaši su posjećivali kuće i pjevali božićne pjesme. Julijana je sve to gledala s distance, naviknuta da Božić nije za nju. Tada Julijana odlazi u dućan Banovina i kupuje brašno, no pri izlazu iz dućana susretne mladu ženu, Jušovu majku, s vrećicama. Kratko razgovaraju koje će kolače ispeći i majka spomene da Juš želi darovati drvo nekome tko nema bor. Jušov otac imao je plantažu borova za advent i prodavao ih je na tržnici. No večer prije samoga badnjaka Julijana usni neobičan san. Korača kroz snijeg prema šumi. U šumi stoji drvo koje svijetli. Taj san uznemiri, ali je nekako i zagrije. Počinje razmišljati o tome kako nikad nije imala Božić.

Badnje je jutro. Juš dolazi na Juliji na vrata i kuca. No prije toga sa sestrama je kidao sige, zdravarnice i lizao ih kao sladoled. U rukama nosi malu jelku koju je sam odabrao, s nekoliko ukrasa koje je sam izradio. Julijani kaže da drveće ne smije biti samo, kao ni ljudi. Ona, zbunjena, prihvaća bor iz pristojnosti. Poziva ga unutra i daje mu uz djelici kolačiće od putra izrađene na mašini. Sada se i na mom balkonu vidi bor, kazala je Julijana. Upita Juša, zašto slaviš Božić? A on joj vrlo jednostavno odgovori, jer se tada rodio mali Bog.

Kada je Juš otišao doma slagati jaslice ispod bora, Julijana je ostala sama gledati bor. Osjećala je neku neizrecivu slabost, ali i čudnu toplinu u srcu. Sjela je u naslonjač, privukla bor k sebi i promatrala svjetalca što su se presijavala na zidu. I da, onoga časa kada je pomislila da joj je to prvi Božić, sklopila je oči. Sljedećega jutra na sam Božić, Juš dolazi Julijani donijeti kolače koje je pripremila njegova majka. Kako nitko nije odgovorio na njegovo kucanje, ulazi i pronalazi je. Tiho zaplače. I onda ugleda bor, osušeni bor.

Odjeven u bijelo, Juš je čekao svećenika, koji nikad nije došao. Sanjati bijelog konja znači da ćeš krenuti na put.

Po kišnoj noći, kao da ga je nešto zvalo na prvu godišnjicu njezine smrti, Juš je biciklom otišao Julijani na grob, zapalio svijeću, te kraj groba posadio jelku. Godinama poslije sa suprugom i djecom na Sisvete dođe Julijani na grob i ugleda veliko stablo koje je nekad bila njegova mala jelka. Prisjeća se nje i shvati da su plodovi snova ono što ostane iza nas, čak i ako nikad nismo znali sanjati. Julijana je znala reći da naši preci pjevaju svaki put kada živimo svoje snove. Neka i snovi budu učitelji.

Dobar dan, drage slušateljice i slušatelji. Dobrodošli u još jednu emisiju Na pragu uspjeha, u kojoj iz tjedna u tjedan predstavljamo mlade perspektivne glazbenike, pratimo njihove uspjehe i nastupe. U sklopu 50. izdanja Samoborske glazbene jeseni u Župnoj crkvi Svete Anastazije 1. listopada 2025. koncert su održali violinist Matej Mijalić i pijanist Arsen Dalibaltajan. Bio je to dio nagrade Ferdo Livadić, koju je Matej Mijalić osvojio na 21. međunarodnom natjecanju mladih glazbenika Ferdo Livadić, a na programu su bila djela Johannesa Brahmsa, Tomislava Uhlika, Tomasa Antonija Vitalija, Amy Beach i Heinricha Wilhelma Ernsta. Matej Mijalić, rođen u Rijeci 2000. godine, violinu je počeo svirati u dobi od 8 godina. Osnovnu i srednju školu pohađao je u glazbenoj školi Ivana Matetića Ronjgova u klasi profesora Daniela Trinajstića. Kao 12-godišnjak upisuje tečaj za nadarene učenike u klasi profesorice Marine Sorokove na Sveučilištu za glazbu i izvedbenu umjetnost u Beču. 2017. upisuje Muzičku akademiju u Zagrebu u klasi profesora Leonida Sorokova. Tijekom školovanja i studija osvojio je niz prvih nagrada na državnim i međunarodnim natjecanjima, nagradu Ferdo Livadić, diplomu Darko Lukić i druge. 2021. godine izveo je koncert za violinu i orkestar u D-duru opus 77 Johannesa Brahmsa uz pratnju Zagrebačke filharmonije, za što su mu dodijeljene dekanova nagrada i nagrada fonda Stjepan Šulek. Održao je koncerte uz pratnju zagrebačkih solista, Simfonijskog orkestra Muzičke akademije, Baroknog ansambla Muzičke akademije i ansambla Sveti Jeronim. U sastavu zagrebačkih solista, Hrvatskog baroknog ansambla i ansambla Acoustic Project nastupao je diljem Hrvatske i Europe. Od 2022. član je Simfonijskog orkestra iz Lihtenštajna, u čijem je sastavu nastupio u dvorani Berlinske filharmonije. 2020. godine dodijeljena mu je rektorova nagrada za sudjelovanje u opernom projektu Žil Masne Pepeljuga. Nastupao je kao solist uz pratnju orkestra Republikanske garde u Parizu, gdje je izveo koncert za violinu i orkestar Petra Iljića Čajkovskog, te uz pratnju Zagrebačke filharmonije, Tamburaškog orkestra HRT-a uz sopranisticu Evelin Novak, Zagrebačkih solista Kvarteta Rucner, Kantus ansambla, Simfonijskog orkestra Muzičke akademije i drugih. Nastupao je kao solist u Hrvatskoj, Italiji, Austriji, Njemačkoj, Francuskoj, Engleskoj, Poljskoj, Mađarskoj i Belgiji. Godine 2022. diplomirao je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi profesora Oresta Šurgota, a od 2023. uz stipendiju studira u klasi Romana Simovića i Sini Simonen na Kraljevskoj glazbenoj akademiji u Londonu. Iste godine dobio je na posudbu violinu Giuseppea Galjana iz 1791. godine. Od 2024. u klasi je Nemanje Radulovića u sklopu programa Akademije Filip Jaruski u Parizu. Od 2025. godine redovni je asistent iz violine na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Arsen Dalibaltajan rođen je 2003. u obitelji istaknutih glazbenika, a s učenjem klavira započeo je već s 5 godina. Bio je učenik glazbene škole Pavla Markovca u klasi Jasne Rebe i kasnije u klasi Rubena Dalibaltajana, s kojim je nastavio raditi na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Trenutno je student na Sveučilištu Mozarteum u Salzburgu u klasi Pavela Gililova u sklopu Erasmus Plus programa. Od 2014. također je student Međunarodne muzičke akademije u Lihtenštajnu, gdje pohađa majstorske tečajeve Milane Černjavske, Klaudija Martineza Menera i Pavela Gililova. Također je pohađao seminare Natalije Trul i Grigorija Gruzmana. Višestruko je nagrađivan na državnim i međunarodnim natjecanjima za mlade pijaniste. Dobitnik je prvih nagrada na državnom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa, te prvih nagrada na nizu međunarodnih natjecanja. Prvi je put s orkestrom nastupio već s 9 godina, izvevši Haydnov koncert za klavir i orkestar u D-duru.
Godine 2020. izveo je Beethovenov drugi koncert za klavir i orkestar u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, te za taj nastup dobio je rektorovu nagradu, a 2021. uz Varaždinski komorni orkestar izveo je Chopinov prvi koncert za klavir i orkestar. Godine 2022. uz Zagrebačku filharmoniju svirao je treći koncert Sergeja Rahmaninova. Sudjelovao je na brojnim festivalima u Hrvatskoj, Njemačkoj, Švicarskoj i Italiji. Posljednjih godina ostvario je uspješne nastupe u Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Češkoj, Rusiji, Njemačkoj, Austriji, Italiji, Portugalu, Švicarskoj, Švedskoj, Lichtensteinu i Singapuru. U ljeto 1886. Johannes Brahms skladao je u Švicarskoj čitav niz komornih ostvarenja, uključujući i svoju drugu sonatu za violinu i klavir u A-duru opus 100. Iako najkraća, najprivlačnija među sonatama, istodobno odražava potrebu za ravnotežom između lirizma i virtuoziteta, uz ravnopravnost dionica violine i klavira, te blistavo veselo raspoloženje tijekom dijela u cijelosti. Lirsko ostvarenje očaravajuće ljepote ujedno je jedno od njegovih najvedrijih dijela, s dojmljivom drugom temom prvog stavka koja donosi glavni motiv Brahmsove pjesme Vi melodijan cita zmija, dok ostali stavci obiluju raskošnim melodijama i intimističkim karakterom. Stavci su Allegro amabile, Andante tranquillo vivace i Allegretto grazioso quasi andante, a čućemo ih u izvedbi Mateja Mijalića na violini i Arsena Dalibaltajana za klavirom.

Na početku današnje emisije na pragu uspjeha u izvedbi violinista Mateja Mijelića i pijanista Arsena Dalibaltajana čuli smo drugu sonatu za violino i klavir u A-duru opus 100 Johannesa Brahmsa. Sa snimke njihovog koncerta održanog u župnoj crkvi Svete Anastazije u Samoboru slijede tom prigodom praizvedene tri šetnje uz gradnu za violinu i klavir Tomislava Uhlika, nastale na narudžbu Samoborske glazbene jeseni za 50. festivalsko izdanje i pobjednika 21. izdanja međunarodnog natjecanja Ferdo Livadić, violinista Mateja Mijelića. O svojoj desetominutnoj skladbi autor je zapisao: odlučio sam se za tri stavka i nazvao ih trima šetnjama uz gradnu, potok za neke riječicu koji protječe Samoborom, pa se stoga gdjekad pojavljuju i citati popularnih napjeva toga kraja, kao i njihove varijacije. Slušamo izvedbu Mateja Mijelića na violini i Arsena Dalibaltajana za klavirom.

Bile su to tri šetnje uz gradnu Tomislava Uhlika u izvedbi Mateja Mijalića na violini i Arsena Dalibaltajana za klavirom. Nakon praizvedbe, u nastavku svog koncerta održanog u sklopu 50. izdanja Samoborske glazbene jeseni, Matej Mijalić i Arsen Dalibaltajan izveli su Chaconne u G-molu Tomasa Antonia Vitalija, koju ćemo čuti u nastavku današnje emisije. Tomaso Antonio Vitali poznat je upravo po Chaconne u G-molu za violinu i continuo, za koju vlada mišljenje kako nije autentična, budući da stilski podsjeća na glazbu kasnih razdoblja, te postoji pretpostavka kako je ona znatno izmijenjena, prekomponirana ili ju je izvorno skladao njemački violinist Ferdinand David. Unatoč tome, do danas je povezana uz Vitalijevo stvaralaštvo te je zadržala iznimnu popularnost među violinistima, o čemu svjedoči i podatak da ju je Jaša Heifetz odabrao za početak svog njujorškog debija u Carnegie Hallu 1917. godine. U današnjoj emisiji Na pragu uspjeha slušamo je u izvedbi Mateja Mijalića na violini i Arsena Dalibaltajana za klavirom.

U izvedbi violinista Mateja Mijalića i pijanista Arsena Dalibaltajana čuli smo Chacon u G-molu Tomasa Antonija Vitalija. Sa snimke koncerta održanog u župnoj crkvi Svete Anastazije u Samoboru 1. listopada 2025. u nastavku ćemo čuti romancu za violinu i klavir opus 23 Amy Beach, a potom i skladbu Vilinski kralj, veliki kapričo opus 26 Heinricha Wilhelma Ernsta. Skladana i posvećena Maud Powell, istaknutoj violinistici toga doba, rana romanca za violinu i klavir opus 23 nastala 1893. izrazito je lirsko narativno ostvarenje, protkano skladnim dijalogom između violine i klavira. Znalačko trodjelno ostvarenje proizvele su Maud Powell i Amy Beach u Chicagu 1893. a ono odražava vrhunsko skladateljsko umijeće. Jedan od vodećih violinskih virtuoza svog vremena, Ernst je iza sebe ostavio niz skladbi koji istražuju mogućnosti violine. U njegova rijetka dijela koja su se do dana zadržala na koncertnim podijima ubraja se i tehnički zahtjevna briljantna obrada Schubertove solo pjesme Erl König, objavljena 1854. godine, Vilinski kralj, veliki kapričo, opus 26. Skladbe Amy Beach i Heinricha Wilhelma Ernsta slušamo u izvedbi Mateja Mijalića na violini i Arsena Dalibaltajana za klavirom.

Bila je to skladba Vilinski kralj, Veliki kapričo, opus 26, Heinricha Wilhelma Ernsta, prije koje smo u izvedbi Mateja Mijalića i Arsena Dalibaltajana čuli romancu za violinu i klavir, opus 23, Amy Beach. U dodatku svoga koncerta glazbenici su izveli Pjesme moje majke, opus 55 broj 4 Antonina Dvoržaka u obradi Fritza Kreislera, koje ćemo čuti na kraju današnje emisije Na pragu uspjeha.

Slušali smo pjesme Moje majke, opus 55, broj 4, Antonina Dvoržaka, u obradi Frica Kreislera, koje su u dodatku svoga koncerta izveli violinist Matej Mijalić, laureat 21. međunarodnog natjecanja Ferdo Livadić i pijanist Arsen Dalibaltajan. Koncert je održan u Župnoj crkvi Svete Anastazije u Samoboru 1. listopada 2025. u sklopu 50. Samoborske glazbene jeseni, a snimio ga je Robert Tanasković. Budite uz mlade glazbenike i sljedećeg četvrtka u isto vrijeme u još jednom izdanju emisije Na pragu uspjeha. Današnju emisiju tonski je oblikovao Dalibor Piskrec, a uredila i vodila Bojana Plečeška-Lebota. Ugodan nastavak dana i do slušanja.

portreti znanstvenika. Poštovani slušatelji, slijedi emisija Portreti znanstvenika. Kako smo od graška Gregora Mendela stigli do suvremene genetike? Steve Kaplan, profesor biokemije i molekularne biologije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Nebraske i autor knjige Današnja znatiželja, sutrašnji lijek, govori o počecima Mendelovske genetike i razvoju teorije nasljeđivanja. Nakon toga, Yafeng Shan, filozof znanosti sa sveučilišta u Kentu u Engleskoj, a danas na Sveučilištu znanosti i tehnologije u Hong Kongu, u intervju za Science News objašnjava kako je današnje razumijevanje nasljeđivanja proizašlo iz zbrke ideja na prijelazu u 20. stoljeće.

0: Godine 1854. redovnik iznimne intelektualne znatiželje po imenu Gregor Mendel počeo je uzgajati grašak u stakleniku samostana Svetog Tome na području današnje Češke. Do 1865. Mendel je iznio niz opažanja koja su u konačnici promijenila temeljno razumijevanje načina na koji se svojstva nasljeđuju kod živih organizama. Svoja je ključna otkrića o onome što je nazvao određenim zakonima nasljeđivanja predstavio 1865. A zatim je znanstvena zajednica uglavnom ignorirala njegova istraživanja sljedećih 35 godina. Zašto? U skladu s idejom da vrijeme znanstvenih otkrića mora biti prikladno kako bi ta otkrića bila ispravno cijenjena, Mendelovi zakoni nasljeđivanja prethodili su širokom prihvaćanju Darwinove teorije evolucije. Doista, tek je početkom 20. stoljeća došlo do širenja znanja o Mendelovim zakonima, a prošlo je još više vremena dok njegove ideje nisu u potpunosti prihvaćene. Na prijelazu u 20. stoljeće objavljena su tri nova rada, od kojih je svaki ponovno otkrio Mendelove zakone nasljeđivanja. U prologu svoje knjige iz 2000. Redovnik u vrtu, Robin Marantz Hennig zapisala je: "Objašnjenje koje se obično daje za taj neobičan slijed događaja jest da svijet 1865. nije bio spreman za Mendelove zakone, dok je 1900. bio. Je li Mendel bio genij ili tek iskusni uzgajivač biljaka koji se zatekao na pravo mjesto u pravo vrijeme, pitanje o kojem raspravljaju neki znanstvenici i povjesničari, u velikoj je mjeri nebitno. Ono što je važno jest da je bio među prvim istraživačima koji su uočili i objavili nalaze, koji su pokazali da se svojstva nasljeđuju, te da je opisao predvidljiva i stroga matematička pravila koja upravljaju prijenosom pojedinih svojstava s roditelja na potomstvo, kao zasebnih čestičnih jedinica koje u svim jedinkama postoje u parovima."
1: Možda je jedan od glavnih razloga zašto je Mendelov rad ostao relativno nepoznat sve do početka 20. stoljeća bio taj što je entitet, poznat kao gen, bio vrlo nejasan zbog nedostatka molekularnog razumijevanja toga što taj entitet zapravo jest. Nedostatak čvrstog shvaćanja toga kako se genetski materijal prenosi s naraštaja na naraštaj, ili preciznije što taj genetski materijal čini, znatno je otežao suvremenim znanstvenicima prihvaćanje mendelovske genetike. Doista velika rasprava izbila je nakon objave knjige Materijali za proučavanje varijabilnosti, obrađeni s posebnim osvrtom na diskontinuitet u nastanku vrsta, istraživača sa sveučilišta u Cambridgeu, Williama Batesona, 1894. godine, u kojoj je iznio 886 primjera diskontinuirane varijacije u nasljeđivanju. Bateson, koji je nakon što je godinama ranije pročitao Mendelove studije o genetici graška, navodno osjećao da ga je Mendel pretekao, postao je jedan od najvećih zagovornika mendelovske genetike. Ideja da genetska svojstva mogu preskakati naraštaje zbog toga što su recesivna, što znači da se svojstvo prenosi na potomstvo samo ako je nasljeđeno od oba roditelja, bila je donekle revolucionarna, jer se činilo da se protivi nekim novim idejama koje su se razvijale u modernoj statistici. Otprilike u Mendelovo vrijeme, potkraj 19. stoljeća, Francis Galton otkrio je statistički koncept regresije prema sredini. Pojednostavljeno, ako je neka vrijednost u uzorku ekstremna pri promatranju slučajnih varijabli, tada će dodatne vrijednosti opažene u budućnosti vjerojatnije biti bliže sredini i manje vjerojatno da će biti odstupanja. Galton je izračunao da se Darwinova evolucija mora odvijati velikim, diskontinuiranim koracima, a ne malim, postupnim, kako bi se spriječila regresija natrag prema sredini. Znanstvenici koji su zagovarali shvaćanje da je evolucija glatki i kontinuirani proces bili su poznati kao biometričari. Bateson i oni koji su podupirali Mendelovski model bili su uvjereni da samo diskontinuitet može objasniti nasljeđivanje mnogih svojstava. Pa se vodila žestoka rasprava u nizu pisama i odgovora objavljenih u časopisu Nature.
0: Međutim, početkom 20. stoljeća pojavilo se sve više dokaza u prilog Mendelovim idejama i iz drugog smjera. Osobito su dva znanstvenika, Walter Sutton i Theodore Boveri, uvelike pridonijela tom području. Saturn je provodio značajna istraživanja pod mentorstvom slavnog pionira stanične biologije Edmunda Beechera Wilsona na sveučilištu Columbia u Njujorku, te je 1903. objavio rad Kromosomi u nasljeđivanju, zaključivši da kromosomi, koji su zahvaljujući novim citološkim tehnikama sada bili vidljivi pod mikroskopom, nose Mendelov nasljedni materijal. Njemački citolog, stanični biolog i zoolog Boveri imao je izvanrednu karijeru tijekom koje je ostvario velika otkrića, često se oslanjajući na svoje zoološko iskustvo kako bi iskoristio zanimljive sustave za proučavanje. Primjerice, koristio je oplođena jajašca morskog ježinca, a poslije i obliča Ascaris megalocefala, parazita u crijevima konja, kojega je poslije u životu zarazio i možda uzrokovao njegovu smrt. Boveri je proučavao centrosom, organelu u životinjskim stanicama, odnosno ono što je nazivao centrosoma, i dokumentirao njegovu važnost za diobu stanica. Također je otkrio da se sam centrosom dijeli i organizira okolnu citoplazmu na način da se diobena vretena šire iz njega i povezuju s kromosomima. Proročanski je Boveri objavio i manje poznato istraživanje u kojem je predložio da bi abnormalni kromosomi mogli biti odgovorni za nastanak raka u svojoj knjizi iz 1914. o podrijetlu zločudnih tumora. Rad te dvojice znanstvenika uvelike je unaprijedio ideju Mendelovske genetike i doveo do onoga što je poznato kao Boveri-Saturnova teorija kromosoma ili kromosomska teorija nasljeđivanja, fundamentalna teorija u genetici koja je predložila da su kromosomi nositelji genetskog materijala i da se ponašaju u skladu s Mendelovim zakonima nasljeđivanja, objašnjavajući mehanizme nasljeđivanja.
1: Dodatnu potporu Mendelovskoj genetici dao je rad Nettie Stevens, briljantna znanstvenica na prijelazu 20. stoljeća. Stevens je bila genetičarka koja se školovala u laboratoriju Thomasa Hunta Morgana, poznatog genetičara koji je proučavao vinske mušice i dobitnika Nobelove nagrade za doprinos proučavanju kromosoma i genetike na koleđu Bryn Mawr u Pensilvaniji, gdje je i Edmund Beecher Wilson bio član fakulteta. Tijekom doktorskog studija, Stevens je dobila stipendiju za odlazak u Njemačku, gdje se usavršavala kod Boverija prije završetka doktorata. Nakon povratka u SAD, Stevens je radila na kukcima brašnarima, te nebrio molitor, i uočila da somatske stanice ženki sadrže 20 velikih kromosoma, dok su stanice mužjaka imale 19 velikih kromosoma i jedan mali. Također je otkrila da točno polovica spermija mužjaka sadrži 9 velikih kromosoma i jedan mali, dok druga polovica ima 10 velikih kromosoma. Zaključila je da jajašca oplođena spermijima s 10 velikih kromosoma daju ženke, te da mali kromosom određuje nastanak mužjaka. Njezina je otkrića dodatno potvrdio Wilson, koji je proučavao broj kromosoma u brojnim vrstama kukaca iz reda Hemiptera, čime je dodatno poduprta Mendelovska genetika i uveden novi zaokret u mehanizme nasljeđivanja. Uz potporu otkrića velikih citologa i staničnih biologa, Mendelovska genetika odnijela je prevagu. Međutim, Mendelovska genetika naposljetku je spojena s Galtonovim matematičkim naprecima, što je dovelo do novih statističkih metoda i rođenja suvremenog područja genetike. Sve što je nedostajalo bilo je razumijevanje onoga što čini čestični nasljedni element unutar stanica i kromosoma koji omogućuje prijenos svojstava s jednog naraštaja na sljedeći. Tako je područje genetike rođeno iz opažanja i pažljivih eksperimenata, no bez razumijevanja uloge DNK u tom procesu. Znanstvenici su i dalje promatrali tek vrh sante leda.

0: Kako smo od graška Gregora Mendela stigli do suvremene genetike? Filozof znanosti Yafeng Shan objašnjava kako je današnje razumijevanje nasljeđivanja proizašlo iz zbrke ideja na prijelazu u 20. stoljeće, najbolje vrijeme i najgore vrijeme za proučavanje nasljeđivanja, kako naglašava Shan.
1: Bila je 1900. godina. Trojica europskih botaničara, jedan Nizozemac, jedan Njemac i jedan Austrijanac, izvijestila su o rezultatima uzgojnih pokusa na biljkama. Svaki je tvrdio da je neovisno otkrio neke izvanredne obrasce nasljeđivanja koje desetljećima ranije uočio Gregor Mendel i opisao u dijelu Versuche über Pflanzen Hybriden, odnosno pokusi s biljnim hibridima. Sva trojica oslanjala su se na rad austrijskog redovnika ili su ga nadograđivala, čiji su pokusi s biljkama graška danas poznati kao temelj genetike. No, u to vrijeme nije postojala disciplina poput genetike, niti je postojao pojam gena, kaže Yafeng Shan, filozof znanosti sa sveučilišta u Kentu u Engleskoj, a danas na sveučilištu znanosti i tehnologije u Hong Kongu. Umjesto toga postojale su mnoge teorije o tome kako se svojstva nasljeđuju, uključujući Darwinovu teoriju pangeneze, koja je opisivala čestice nasljeđivanja nazvane gemule, za koje se smatralo da ih otpuštaju sve stanice u tijelu, te da se one skupljaju u spolnim organima. Iz te zbrke ideja, kaže Shan, ta su tri izvještaja na samom početku 20. stoljeća pomogla uvođenju Mendelova rada u rad drugih znanstvenika u tek nastajućem području proučavanja nasljeđivanja. Time je postavljena pozornica za razvoj Mendelovske genetike kakvu danas poznajemo, a to je nesumnjivo utjecalo na cijelo stoljeće razvoja molekularne biologije. Od otkrića strukture DNK do sekvenciranja ljudskog genoma i uspona genetskog inženjerstva. No, put do našeg današnjeg razumijevanja nasljeđivanja i varijacija u središtu moderne biologije bio je mnogo zavojitiji nego što to otkriva većina udžbenika biologije. U razgovoru koji slijedi Elizabeth Quill, urednica posebnih projekata u časopisu i portalu za znanost Science News, razgovara sa Shanom o počecima genetike i o tome što nam napredak tijekom proteklog stoljeća govori o prirodi znanosti.
0: Gospodine Shan, naše razumijevanje genetike gotovo je u potpunosti nastalo u posljednjih 100 godina. Možete li nas vratiti na početak? Što su znanstvenici znali na početku stoljeća?
1: Pojam genetika skovan je 1905. godine, kako bi opisao proučavanje nasljeđivanja, a uveo ga je engleski biolog William Bateson u pismu Prijatelju. Pojam gen uveden je kasnije, 1909. godine, kada ga je danski biolog Wilhelm Johansson upotrijebio za označavanje jedinice nasljednog materijala. Ipak, početkom 20. stoljeća postojalo je najmanje 30 različitih teorija o nasljeđivanju. Posudimo li izraz Charlesa Dickensa, bila su to najbolja vremena i bila su to najgora vremena za proučavanje nasljeđivanja. Postojalo je mnogo različitih teorija, metoda i istraživačkih pravaca, ali nije postojao konsenzus o mehanizmima i obrascima nasljeđivanja, niti o pouzdanom načinu njihova proučavanja.
0: Na satovima biologije učimo da su pokusi Gregora Mendela s križanjem biljaka graška sredinom 19. stoljeća pokazali da se nasljedna svojstva prenose na potomstvo u parovima gena, po jedan od svakog roditelja, te da postoje dominantni i recesivni oblici gena. No, ako pojam gena u Mendelovo doba nije bio u potpunosti razvijen, što je njegov rad zapravo otkrio?
1: Ako danas uđete u bilo koju sveučilišnu knjižnicu i uzmete udžbenik genetike, mogli biste naići na sljedeći narativ. Mendel je razvio teoriju nasljeđivanja, ali ona, nažalost, bila zanemarena ili previđena više od 3 desetljeća, te je ponovno otkrivena tek 1900. godine. Zapravo, u tome ima pogrešaka. Mendelova teorija nije bila teorija nasljeđivanja. On nikada nije upotrijebio njemačku riječ za nasljeđivanje, Vererbung. On se zapravo bavio razvojem hibrida. Drugim riječima, Mendel je predložio teoriju o obrascima svojstava u biljnim hibridima, ali to nije teorija nasljeđivanja. Također, Mendelova teorija nije bila zanemarena ili previđena. Prije 1900. godine bilo je više od 10 citata njegova rada. To nije mnogo, ali svakako nije zanemarivo. Ipak, 1900. dogodile su se neke fascinantne stvari. Mendelov rad u proučavanje nasljeđivanja uveli su nizozemski botaničar i genetičar Hugo de Vries, njemački botaničar i genetičar Karl Korenz i austrijski agronom Erich von Čermak. Svi su oni obnovili Mendelov rad u različite svrhe. No valja reći da nijedan od njih trojice nije postao pionir mendelizma kakvog danas poznajemo.
0: Tko je onda bio taj pionir?
1: Nakon uvođenja Mendelova rada u proučavanje nasljeđivanja, jedan od važnih pionira bio je William Bateson, engleski biolog. Izvorno ga problem nasljeđivanja nije zanimao. U tom je smislu bio svojevrsni outsider. Proučavao je evoluciju, ali je uvidio da mu je Mendelov rad koristan. Na temelju Mendelovih nalaza tvrdio je da možemo razviti novu teoriju koja predstavlja ispravan način proučavanja nasljeđivanja i koja će dodatno rasvijetliti prirodu evolucije. Bio je jedna od najistaknutijih figura tog pokreta, koji je u početku nailazio na otpor mnogih. Da skratimo priču, mendelizam je na kraju pobjedio, iako je u ranim danima bio prilično drukčiji od današnje mendelovske genetike, koju su uglavnom utemeljili i razvili američki zoolog i genetičar Thomas Hunt Morgan te njegovi studenti i tim na sveučilištu Columbia.
0: Thomas Hunt Morgan nije toliko poznat široj javnosti kao primjerice Mendel ili Darwin. Zašto je njegov rad bio toliko važan i po čemu se razlikovao od ranijih pristupa?
1: Možda nije postao opće poznato ime, ali Morgan se smatra jednim od najutjecajnijih genetičara ikad. Karijeru je zapravo počeo kao zoolog i imao je raznolike interese u morfologiji, regeneraciji, embriologiji i drugome. Kao eksperimentalne organizme koristio je vinske mušice kako bi testirao Darwinovu teoriju evolucije. Darwin je vjerovao da se evolucija odvija nizom sitnih i postupnih promjena. Drugi, uključujući de Vriesa, smatrali su da se vrste razvijaju putem mutacija, radikalnih naglih promjena. Morgan je prihvatio taj argument. U početku njegov rad, prema vlastitim riječima, nije bio osobito uspješan. Pokuse je započeo 1908. godine i nije pronašao ništa sve do 1910. Spomenuo je prijatelju iz ureda da su to bile 2 godine koje su jednostavno bile izgubljene. No ponekad se dogode čudesne stvari. Nakon 2 godine iznenadio se kada je otkrio mutaciju. No bio je zbunjen. Mutacija koju je uočio nije se mogla objasniti de Vriesovom teorijom mutacije. Umjesto toga mogla se bolje objasniti mendelovskim pristupom. Upravo tu Morgan i njegov tim započinju razvoj mendelovskog pristupa. Ono po čemu se Morgan razlikovao od ranih mendelovaca poput Batesona jest to što je on sa svojim timom povezao mendelizam s još jednim važnim istraživačkim pravcem u tom području, kromosomskom teorijom nasljeđivanja, koju su ponajprije razveli američki genetičar Walter Sutton i njemački zoolog Theodor Boveri. Oni su iznijeli ideju da se nasljedni materijal mora nalaziti negdje unutar kromosoma. Time je nasljedni materijal dobio fizičku osnovu.
0: I to se pokazalo uspješnim?
1: Spajanje mendelizma i kromosomske teorije nasljeđivanja dovelo je do jednog od izvanrednih postignuća Morgana i njegovih suradnika. Izradili su kromosomsku kartu vinske mušice. Smjestili su različite gene na različite položaje na kromosomu. Pomoću te karte moguće izračunati učestalost rekombinacije gena u sljedećim naraštajima. S tom jednom kartom možete ne samo odrediti položaj gena na kromosomima, nego i predvidjeti pojave nasljeđivanja.
0: Još nismo govorili o DNK. Jesu li se genetičari u to vrijeme uopće zanimali za DNK?
1: Proučavanje DNK bilo je dio posla biokemičara. DNK je prvi put identificiran sredinom 19. stoljeća, otprilike u isto vrijeme kada je Mendel radio na svojem grašku. Švicarski kemičar Friedrich Mischer tražio je temeljne sastojke života. Identificirao je neku tvar koja je poticala iz jezgre stanice i nazvao je nuklein. To je ono što danas nazivamo DNK. Nakon tog velikog otkrića, važnosti implikacije nukleina, odnosno DNK, desetljećima su bile predmet rasprava. Na prijelazu u 20. stoljeće, nuklein je identificiran kao nukleinska kiselina, a prepoznato je i 5 baza nukleinskih kiselina, G, A, C, T i U. Tijekom 20. i 30. godina 20. stoljeća, biokemičari su utvrdili da je nukleinska kiselina prisutna u kromosomima upravo DNK. Međutim, sastav DNK proučavali su isključivo biokemičari. Oni koji su se bavili problemom nasljeđivanja nisu ozbiljno obraćali pozornost na DNK sve do 40. godina prošloga stoljeća.
0: Kako je DNK uključen u proučavanje nasljeđivanja?
1: To je bio proces spajanja dvaju istraživačkih pravaca, genetike i biokemije. Genetičare su poneprije zanimali obrasci i mehanizmi nasljeđivanja, te način na koji se određeno svojstvo prenosi iz generacije na generaciju. S druge strane, biokemičari su tražili fizičke temelje života. S uspjehom Thomasa Hunta Morgana i njegovih suradnika, genetičari su dobili bolju sposobnost predviđanja i objašnjavanja obrazaca nasljeđivanja. Tada se odmah pojavilo ključno pitanje, što su zapravo geni? Prema Morganovoj školi klasične genetike, gen je jednostavno segment kromosoma. To je vrlo jednostavna definicija. Postojala je i vrlo popularna analogija u kojoj su geni opisivani kao perle nanizane na konac. No još uvijek nije bilo jasno što je njihova fizička osnova. Oswald Avery i njegovi suradnici iznijeli su 1944. godine dokaze da DNK, a ne protein, nosi nasljednu informaciju. Iako Averyjev pokus zapravo nije bio prvi, potvrđivao je radove drugih znanstvenika iz 1939. Njegov je rad bio bolje prihvaćen i poznatiji u znanstvenoj zajednici. Ljudi često govore o Averyjevu velikom eksperimentu, iako je u to vrijeme još uvijek postojala određena doza skepticizma.
0: Ta pozadina pomaže objasniti zašto je otkriće strukture dvostruke uzvojnice DNK, do kojeg su došli James Watson i Francis Crick zajedno s Rosalind Franklin i Morrisom Wilkinson, bilo toliko monumentalno. Poznavanjem strukture DNK ljudi su mogli razmišljati o tome kako bi fizički proces nasljeđivanja mogao funkcionirati. Je li to točno?
1: Danas kažemo, proces nasljeđivanja zapravo je prilično jednostavan. U osnovi DNK se može transkribirati u RNK. RNK se može prevesti u protein, a protein je odgovoran za fenotipska svojstva. U grubim crtama tako to izgleda. Model dvostruke uzvojnice dao je vrlo pouzdan i koristan okvir za proučavanje umnožavanja DNK i transkripcije. To je bilo od presudne važnosti za kasniji rad u molekularnoj genetici. U to vrijeme, 1953. godine, kada su Watson i Crick predložili taj model, njihov rad nije bio odmah dobro prihvaćen. Nije bio često citiran, baš kao ni Mendelov rad, sve do kraja 50. godina 20. stoljeća, kada su druga istraživanja potvrdila da struktura DNK daje mehanizam za kontrolu sinteze proteina. Uslijedila su brojna važna otkrića. Možda je to nepravedno, ali iz moje perspektive nijedno od njih nije toliko uzbudljivo kao otkriće dvostruke uzvojnice. Ako smijem posuditi izraz američkog filozofa znanosti Thomasa Kuhna, sada se nalazimo u razdoblju normalne znanosti ili onoga što on naziva čišćenjem ostataka. Trebalo je još 40 ili 50 godina da dođemo do današnjeg stanja. Ali kad je riječ o prekretnicama u povijesti genetike, ako me pitate postoji li nešto jednako važno kao uvođenje Mendelova rada i otkriće dvostruke uzvojnice, bojim se da ništa drugo nije toliko fascinantno.
0: Osvrnemo li se na povijest genetike? Postoje li pouke koje možemo izvući o načinu na koji razmišljamo o znanosti i znanstvenom napretku?
1: Kada se osvrnemo unatrag, vidimo da se genetika od samog početka razvijala kroz više paralelnih pravaca. Imamo Darwina, imamo De Vriesa koji razvija Darwinov pristup, imamo Francisa Galtona i njegov biometrijski pristup koji su dalje razvijali Carl Pearson i Raphael Weldon. O čemu uopće nismo stigli govoriti. Imamo Batesona koji posuđuje ideje od Mendela, a tu je i važan istraživački pravac teorija kromosoma, koju su neovisno razvili ponajprije Sutton i Boveri. Tijekom stoljeća prelazimo od klasične genetike preko molekularne genetike do epigenetike, koja proučava promjene u organizmu nastale zbog načina na koji se geni uključuju i isključuju, a ne zbog promjena u slijedu DNK. To su tri povijesne etape. Jedno popularno tumačenje jest da se te tri povijesne etape ili paradigme mogu promatrati kao tri znanstvene revolucije. No te paradigme međusobno djeluju. One nisu destruktivne niti revolucionarne u smislu rušenja prethodnih. Primjerice, molekularna genetika proizašla je iz potrebe da se bolje razumije fizička osnova nasljeđivanja u klasičnoj genetici. Čak i danas metode klasične genetike i dalje se koriste u rješavanju nekih problema. Mislim da ovdje postoje važne pouke o prirodi i cilju znanosti. Znanost se često opisuje kao nastojanje da se objasne ili razumiju pojave u svijetu. Točno je da znanstvenici ulažu napore kako bi nešto objasnili i razumjeli, no postoji još jedno ključno obilježje znanosti, a to je ono istraživačko ili istražiteljsko. Od samog početka, vjerojatno ni jedan genetičar tijekom proteklog stoljeća nije imao sasvim jasnu predodžbu o tome kako bi izgledalo dobro objašnjenje, dobra teorija ili dobar eksperiment. Naše se razumijevanje nasljeđivanja poboljšavalo razvojem istraživačkog i eksperimentalnog rada. U konačnici, neka od najvažnijih obilježja znanosti ne mogu se jednostavno obuhvatiti pojmovima poput istine, znanja ili razumijevanja.

U današnjoj emisiji Portreti znanstvenika ukratko smo govorili o razvoju znanstvenog područja genetike, od graška Gregora Mendela do suvremene genetike. Spikeri Antonio Rašpolić i Ana Marija Štorga. Snimio Renato Drvodelić. Autorica emisije Sandra Plavec-Pomper. Hrvatski radio, 3. program.

0: U svijetu opere i baleta. U svijetu opere.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan. U povodu nedavne premijere Verdijeve Aide u Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu, u današnjoj emisiji slušat ćemo ulomke iz toga dijela sa studijskih snimki iz fonoteke našega radija. Ovo je druga emisija s tom tematikom. Kao Aidu čućemo sopranistice Boženu Rukfočić, Ljiljanu Molnar Talajić, Ivanku Boljkovac i Mirelu Tojić. Kao Amneris čućemo Biserku Cvejić i Ružu Pospiš Baldani. U ulozi Radamesa čućemo Đorđa Lambertija i Stjepana Franetovića. I kao Ramfisa Ivana Stefanova i Ivicu Čikeša. Najprije sopranistica Božena Rukfočić pjeva ariju Aide na Nilu uz pratnju Slovenske filharmonije pod ravnanjem Jovana Šajnovića.

Ljiljanu Molnar Talajić čuli smo u ariji Aide iz prvog čina. Slijedi duet Aide i Amneris, Ljiljana Molnar Talajić i Biserka Cvejić. Simfonijski orkestar Hrvatske radio televizije pod ravnanjem Jovana Šajnovića.

Nakon arije Aide na Nilu u izvedbi Ljiljane Molnar-Talajić slušamo veliki Amnerisin prizor u sudnici iz četvrtog čina. Mezzosopranistica Biserka Cvejić, tenor Giorgio Lamberti kao Radames i bas Ivan Stefanov kao Ramfis uz ansambl Zagrebačke opere. Snimka je s CD-a predstave Zagrebačke opere iz 1971. godine pod ravnanjem Nikše Bareze.

U velikom prizoru u sudnici čuli smo Biserku Cvejić. Slijedi duet Aide i Amneris koji pjevaju Ruža Pospiš Baldani i Ivanka Boljkovac u Simfonijski orkestar Hrvatske radio televizije pod ravnanjem Vladimira Krančevića.

Duet Aide i Amneris čuli smo u izvedbi Ruže Pospiš-Baldani i Ivanke Boljkovac. Slijedi prizor u Vulkanovu hramu, to je jedna od novijih snimaka Hrvatskog radija. Sudjeluje tenor Stjepan Franetović kao Radames, sopranistica Ivana Garaj-Korpar kao svećenica i bas Ivica Čikeš kao Ramfis, uz zbor i simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije. Dirigent je Tonči Bilić.

Nakon prizora u Vulkanovu hramu, u kojem smo čuli Stjepana Franetovića, Ivicu Čikeša i Ivanu Garaj Korpar, na kraju ćemo čuti riječku sopranisticu Mirelu Tojić u ariji Aide na Nilu. Pjeva uz pratnju Simfonijskog orkestra Hrvatske radio televizije pod ravnanjem Nikše Bareze.

0: U današnjoj emisiji u povodu nedavne premijere Verdijeve Aide u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu slušali smo ulomke iz toga dijela sa studijskih snimki u fonoteci našega radija. Kao Aidu čuli smo Boženu Ruk-Fočić, Ljiljanu Molnar-Talajić, Ivanku Boljkovac i Mirelu Tojić. Kao Amneris Biserku Cvejić i Ružu Pospiš-Baldani. Kao Radamesa Đorđa Lambertija i Stjepana Franetovića, te u ulozi Ramfisa, Ivana Stefanova i Ivicu Čikeša i sopranisticu Ivanu Garaj-Korpar kao svećenicu. Bila je to druga emisija s ovom tematikom.
1: Završena emisija U svijetu opere i baleta. Pripremio Davor Šopf.

Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Koncert na Prvom. Ove nedjelje donosi veličanstveno sakralno djelo Claudia Monteverdija, Vespro della Beata Vergine. Jedinstven spoj različitih stilova u okrilju sakralne svečanosti u sjajnoj interpretaciji italijanskog ansambla La Fonte Musica pod vodstvom Michelea Pazotija. Večernja Blažene Djevice Marije, remek djelo Claudia Monteverdija, ove nedjelje u 20.15. Koncert na Prvom. Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Canconier i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Etički ataše. Filozofija svakodnevice.

0: Dobar dan, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Pozdravljam vas na početku emisije Etički ataše u kojoj se bavimo primjenom filozofsko-etičkih ideja o svakodnevici kroz razgovore sa stručnjacima s područja društveno-humanističkih znanosti. Ja sam vaš etički ataše Kristijan Vujčić, a u današnjoj emisiji pod naslovom Etika i svakodnevni život gost emisije, filozof Tomislav Bracanović, odgovorit će na pitanje što je etika, odnosno čime se točno bavi ova filozofska disciplina i koji su joj glavni ciljevi. Promislit ćemo zašto je važno primjenjivati etiku u svakodnevnom životu, te kako razlikovati moralno mišljenje od drugih oblika mišljenja kao što su znanstveno, estetsko i svakodnevno mišljenje. Pritom ćemo kritički raspravljati o različitim teorijama normativne etike tijekom povijesti u djelima i učenjima filozofa kao što su između ostalih Sokrat, Aristotel, Hume, Kant, Bentham, Mill i Singer. Razgovarat ćemo o razlikama između etičkog i kulturnog relativizma, odnosno etičkog i psihološkog egoizma, te promisliti je li prema mišljenju zastupnika ovih dviju moralnih teorija altruistično djelovanje u svakodnevici uopće moguće. Razmotrit ćemo prigovore da s jedne strane utilitarizam prijeti narušavanjem bliskih međuljudskih odnosa, te s druge strane da stvarni život predstavlja u nekim slučajevima, kao što je potpuna zabrana laganja, problem za Kantovu deontološku etiku. Na kraju razgovora dotaknut ćemo se Aristotelove etike vrline, kao i etike umjetne inteligencije, te se upitati što nam je, kao filozofima i ljudima općenito, činiti da etika i moralno djelovanje zažive u našoj svakodnevici. Povod našem razgovoru djeluje normativna etika filozofa Tomislava Bracanovića, objavljeno svojedobno izdanju Instituta za filozofiju u Zagrebu, a u kojem se daje odličan kritički pregled osnovnih teorija normativne etike. A što je normativna etika? Je li etika uistinu primjenjiva u svakodnevici? Doznat ćemo uskoro u emisiji Etički ataše.
1: Etički ataše.
0: Sa nama je dakle u studiju, dragi i cijenjen gost, filozof Tomislav Bracanović, znanstveni je savjetnik u Institutu za filozofiju u Zagrebu. Od 2019. godine izvodi nastavu iz kolegija Etika i nove tehnologije na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Trenutno je voditelj znanstveno-istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost, umjetna inteligencija, autonomija i pravednost. Objavio je tri autorske monografije Evolucijska teorija i priroda morala, Normativna etika i etika umjetne inteligencije, te niz poglavlja u knjigama i članaka u domaćim i svjetskim znanstvenim časopisima. Bio je član UNESCO-ove svjetske komisije za etiku, znanstvenog znanja i tehnologije, a njegovi istraživački interesi su etika, primjenjena etika i filozofija znanosti i tehnologije. Pravi gost za razgovor o našoj današnjoj temi, o primjeni etike u svakodnevnom životu, poštovani Tomislave, dobar vam dan.
2: Dobar dan i hvala vam na pozivu u emisiju.
0: Drago mi je da smo zajedno ovdje u studiju. Tomislave, možete li nas za početak našeg razgovora uvesti u etiku? Što je etika, čime se točno bavi ova filozofska disciplina i koji su joj glavni ciljevi, a koja je s druge strane svrha njezinog posebnog ogranka o kojem ste napisali spomenutu knjigu Normativne etike?
2: Evo, dobro pitanje za početak, uvodno pitanje od kojega i treba početi. Dakle, možemo reći ovako da je, dakle, etika je filozofska disciplina koja se bavi moralom. To je jedan ovako sasvim najopćenitiji početak odgovora na vaše pitanje. Naravno, kao i sve filozofske discipline, etika je prilično stara, seže recimo tako u antičko doba, ali prema nekim drugim mišljenjima je zapravo jako mlada disciplina. Neki autori, kao što je recimo poznati filozof Derek Parfit, smatra da je to najmlađa disciplina, jer smatra da se rođenjem etike, da se rođenje etike treba datirati negdje u vrijeme kad se ona emancipira od religije.
0: To je nekako njegova, odvojila od religije.
2: Da je tu kao pravi početak etike. Sad, to za nas nije toliko bitno, ali možemo je tumačiti na dva načina. I sad, po meni etika je jedna od najvažnijih filozofskih disciplina, ona spada u ovaj kvartet. Ja bih rekao da postoje četiri discipline, logika, epistemologija, metafizika i etika. Naravno, postoje druge, ali ja bih rekao da su ove četiri ključne.
0: I meni je ta etika važna, zato se mi se zove etički ataše.
2: Ataše, naravno. I sad, etika je komplicirana disciplina i sastoji se, ajmo reći tako, od barem tri relativno odvojena dijela. Ja ću ukratko reći o svakom od njih nešto. Kao prvo imamo metaetiku. Ja bih rekao da se najveći broj profesionalnih filozofa bavi metaetičkim pitanjima. To su pitanja otprilike ovog tipa. Da li postoje objektivne vrijednosti? Da li su moralni sudovi istiniti ili neistiniti? Ili su čisto subjektivni kao što su, ne znam, nekakvi estetski sudovi koji se mogu nama sviđati ili ne? Da li postoji neka objektivnost u etici? Dakle, to je jedna ovako teorija same etike.
0: A i važno pitanje, moram reći.
2: Tako je, izuzetno važno pitanje koje je izuzetno apstraktno i zato se njim bave isključivo filozofi. Možemo reći tako, to je baš onaj najfilozofskiji dio etike koji nas trenutno ne zanima, ali koji ima veze s ovim čime se mi bavimo.
0: Naravno.
2: Onda, u drugu krajnost, ako idemo, imamo takozvanu primijenjenu etiku ili praktičnu etiku, koja se opet jako spusti u konkretni svijet. Dakle, bavi se vrlo konkretnim pitanjima, klasična pitanja, pobačaj, eutanazija, smrtna kazna, terorizam, etika ratovanja. I sad u novije doba imamo naravno i razne druge etika znanosti i naravno etika umjetne inteligencije koja je sad jako aktualna. Tako,
0: što je također vaša tema.
2: To je isto moja tema i dakle bavljenje vrlo, vrlo specifičnim konkretnim pitanjima svakodnevice. I po meni ovo o čemu mi danas govorimo u emisiji, normativna etika, ja bih rekao da stoji nekako između te dvije, dakle ove vrlo apstraktne i ove vrlo konkretne etike. A normativna etika je ono po čemu svi znaju etiku zapravo. To je dakle pokušaj odgovora na pitanje po kojim načelima, po kojim principima, po kojim zapravo pravilima, standardima bismo trebali ponašati se u svakodnevnom životu. I onda tu imamo čitav niz odgovora koji variraju od kantovske teorije, deontološke, utilitarističke, pa do, ne znam, etičkog relativizma, neke vrste teističke etike ili etike božanskih zapovjedi. To je ono u čemu se zapravo filozofi konkuriraju jedni drugima i pokušavaju reći da, naš odgovor, naša načela su ta koja biste trebali usvojiti.
0: Mi ćemo se i dotaknuti kroz razgovor svih ovih zapravo dijelova etike koji ste sad normativne, dakle, spomenuli.
2: Tako je, još ćemo malo razraditi svako od njih. Ono što je možda važno reći je sljedeće. Mnogi ljudi se ponašaju moralno bez poznavanja bilo kakve etičke teorije. Ali ono što nas filozofe zanima je metoda kojom vi dolazite do toga. Naravno, svi ćemo se složiti, ne treba ubijati ljude, lagati, varati. I mnoge etičke teorije će se složiti s tim. Samo je pitanje kako to obrazlažemo. Jer obrazloženje je izuzetno bitno za nas ljude kao racionalna bića. Moramo znati zašto činimo ili zašto ne činimo nešto što smatramo da je ispravno. To je važno.
0: Da. Naravno, evo, odlično za uvod. Mislim da ste u svojoj knjizi jako dekartovski jasno i razgovjetno zapravo približili ove različite oblike normativne etike, što nije uvijek jednostavno. Rekli ste otprilike da je etika filozofija o moralu i zapravo mi tu razlikujemo ta dva pojma, tako, etika i moral, što može u svakodnevnom govoru ljudi, ajde recimo, tako poisto vječu ili brkaju.
2: Tako je, to je zapravo jako bitno razlikovati. Ljudi često kažu on se ne ponaša etično ili kakva mu je to etika i slično. Ono o čemu ja govorim u knjizi i o čemu mi sada razgovaramo u ovoj emisiji je zapravo etika kao akademska disciplina, kao teorija. I naravno u klasifikaciji filozofskih područja se za etiku kaže da je to praktična filozofija. Obično se kaže praktična filozofija skupa sa političkom i socijalnom filozofijom, ali to ne bi trebalo zbuniti naše slušatelje jer zapravo etika kao praktična filozofija je izuzetno teorijska. To je teorija o praktičnom ponašanju i slično. Etika je teorijska kao i epistemologija i metafizika i tako dalje.
0: Evo, idemo sad malo dublje u temu. Zašto je važno primjenjivati etiku prema vašem mišljenju i u svakodnevnom životu i kako pritom razlikovati moralno mišljenje od drugih oblika mišljenja kao što su znanstveno, estetsko i svakodnevno mišljenje? Koje su dakle neka temeljna obilježja moralnog mišljenja općenito? Vaše jedno poglavlje je posvećeno u knjizi također o ovoj temi.
2: Da, o tome nekako uvodno govorim u uvodnom poglavlju svoje knjige, jer važno je dakle ako je etika teorija moralnosti, moramo znati otprilike i opisati u čemu se sastoji i na koji način funkcionira ljudska moralnost. To je dosta bitno pitanje. I time se naravno ne bave samo etičari, dapače, ja bih čak rekao da se mnoge druge znanosti tim više bave ovim deskriptivnim poslom nego što se bave sami etičari. Recimo psiholozi, sociolozi, antropolozi, čak lingvisti, evolucijski teoretičari, sve njih zanima zapravo taj fenomen. Ljudi su moralna bića, jel? Ljudi su moralna bića i mi već od malih nogu jako brzo usvajamo zapravo moralne propise, moralne vrijednosti svoje sredine. Ovisno o tome gdje smo rođeni, u kojoj kulturi, u kojem vremenu, vrlo brzo ćemo upiti i početi se ponašati u skladu s normama svoje okoline. Tako da, ta narav moralnog mišljenja je vrlo specifična. I sad, u čemu se ona sastoji? Ja bih rekao ovako, u nekim najosnovnijim, možda malo pojednostavljenim crtama, moralno mišljenje nije hladno. Znanstveno mišljenje je hladno i treba biti hladno. Ono, znanost se odvija hladne glave. Kad se pitamo koliko planeta ima u sunčevom sustavu, ne znam kada je se dogodila, ne znam, ta i ta revolucija, kako su se odvijala geološka doba. To su zapravo pitanja o kojima mi nemamo previše emotivnog nekog.

0: nekakvu reakciju na to, uglavnom, jel? Ali kad se radi o moralnim pitanjima, kada govorimo o moralno relevantnim ponašanjima kao što su, ne znam, varanje, laganje, ubijanje, nekako slično, to kod nas izaziva neku reakciju. Mi smatramo da je to nešto što je ili dopušteno, poželjno ili nepoželjno ili zabranjeno. Ne možemo ostati na to hladni.
1: Zauzimamo neki stav.
0: Uvijek je stav tu. Ono, nekako u etici postoji taj izraz, ono, nama je stalo. Do moralnih pitanja nam je stalo. Do znanstvenih tako tako. Do estetskih nam je isto stalo, ali nekako nismo skloni osuđivati druge ljude ako imaju drukčiji estetski, dakle, ukus nego što ga mi imamo. Ali u moralnim pitanjima tu već postoji jedna ozbiljno neslaganje koje nije tako jednostavno riješiti. Dakle, postoje isto nekakve teorije da smo mi jednostavno kao vrsta evoluirali tako da smo zapravo razvili tu neku vrstu moralne reakcije na mnoge stvari koja je nerijetko i pretjerana. Mi često moraliziramo stvari koje možda i ne bismo trebali, ali mi smo inherentno moralna bića. Tako da, evo, moralno mišljenje je gotovo pa neka vrsta nekako naše specifične razlike nas kao vrste. I nemamo izbor da li ćemo biti moralni, osim ako nismo, ne znam, izuzetno psihopatske ličnosti za koje se smatra da nemaju nikakav moral. Ljudi u pravilu su jako, jako moralna bića.
1: Da, a možemo reći da je moralne stavove zapravo moguće racionalno obrazložiti, zar ne?
0: Da.
1: E, i sada moje ono potpitanje, ako je to moguće, dakle, moralne stavove racionalno obrazložiti i opravdati, u kakvom su onda odnosu moralno mišljenje i kritičko mišljenje, recimo?
0: Usko vezani. Usko vezani, bez daljnjega.
1: Da.
0: Jer to često ćete naći na to obrazloženje u raznim uvodima u etiku, da etičko mišljenje ne pretpostavlja samo da vi kažete, aha, meni se ne sviđa ubojstvo, meni se ne sviđa varanje, da, meni se ne sviđa laganje, nego morate objasniti zašto.
1: Zašto, da.
0: To je ono što sam na početku rekao, i svaka teorija ima svoje obrazloženje zašto su te stvari poželjne ili nepoželjne.
1: Da.
0: Jer inače zapravo samo nekako onda ponavljate možda što ste naučili svoje okoline, ali ako sami ne znate objasniti zašto je taj postupak ispravan ili pogrešan, zapravo ne razmišljate etički. Zapravo ste, ono, imate nekritičko prihvaćanje stavova koji nemaju obrazloženje.
1: Slažem se s vama, obično nastavi filozofije i etike u zagrebačkim srednjim školama, gimnazijama, pitam upravo ovo pitanje zašto, kada iznesu neki stavi, to im je najprije vrlo neobično zanimljivo, ali kasnije prihvaćaju i sami, dakle, počinju o tome razmišljati.
0: Možda zgodna usporedba je, recimo, česta isto između prehrane i nutricionizma. Svi znamo jesti, svi znamo što nam se sviđa, ali nutricionisti ili specijalisti za prehranu vam znaju objasniti zašto je nešto dobro, a zašto nešto nije dobro. Tako i etičari više manje funkcioniraju.
1: Tomislave, u suvremenom svijetu sve raširenija je sklonost da se moralnost postupaka procjenjuje s obzirom na kulturu u kojoj se oni izvode ili kulturu onih koji je izvode. Zapisali ste u drugom poglavlju svoje knjige koji nosi naziv Etički relativizam. Spomenuti etički relativizam često se povezuje s multikulturalizmom, utjecajnim političkim stajalištem prema kojem su i pojedinačne kulture i kulturna raznolikost kao takva vrijednosti koje treba poštovati i njegovati. Možete li nam objasniti osnovne razlike između ovih dviju sintagmi, etički relativizam s jedne strane i kulturni relativizam s druge, usto imaju li pojedine kulture samim svojim nastankom pravo na postojanje, zaštitu i očuvanje, kao što tvrdi kulturni relativizam?
0: Evo, to je jedno jako zanimljivo i, kako bih rekao, dosta osjetljivo pitanje u današnje doba, pa evo, ja se unaprijed ispričavam ako ću reći nešto politički neosjetljivo ili nekorektno. Ali, evo, da u nekim granicama to ovako objasnim.
1: Idemo pokušati,
0: evo. Dakle, kulturni relativizam je jedna, možemo reći, čisto deskriptivni pristup kulturnoj raznolikosti. To su opet stvari kojima se bave sociolozi, kulturni antropolozi i slično, dakle, koji jednostavno proučavaju različite kulture, koji nastoje objasniti po čemu se one razlikuje, zašto se razlikuju, na koji način se kulture pretapaju, na koji način nastaju ili nestaju. To je, dakle, čisto deskriptivno stajalište koje ne kaže ništa o tome da li je neka od tih kultura bolja, lošija, moralno superiornija ili nije. Dakle, oni zauzimaju jedan znanstveno hladan, što smo rekli, stav prema tim pitanjima. Dakle, imamo, ne znam, Hrvate, Eskime, Arape, Indice, Amerikance. Zemljopisno se kulture razlikuju, povijesno se razlikuju, nije isto bilo u 15., 18. i 21. stoljeću. No. Dakle, to nam je posve jasno. i ta raznolikost postoji. I sad iz toga postoji jedan broj, dakle, ne baš veliki, ali jedan broj, dakle, filozofa koji smatra da iz etičkog relativizma možemo izvesti jedan normativni stav, a to je iz kulturnog relativizma da možemo izvesti normativni stav, a to je etički relativizam, koji otprilike kaže na pitanje što je ispravno djelovanje, odgovaraju ispravno djelovanje ono koje u skladu sa običajima ili vrijednostima kulture u kojima se nalazite.
1: To bi znači značilo zapravo da prema etičkom relativizmu moguće da jedan te isti postupak, tako kažem, bude ispravan recimo u jednoj, a pogrešan ili neispravan u drugoj kulturi.
0: Tako je.
1: Ne?
0: Tako je. To je ujedno jedna od kritika zapravo etičkog relativizma. S jedne strane će mnogi reći, aha, pa vidite kako je to jedno doista pozitivno i tolerantno stajalište, ne upliču se jedna kultura u drugu, ali s druge strane imamo tu intuitivnu nelagodu da nekako možete reći, aha, ako je, ne znam, pobačaj ispravan u jednoj kulturi i sad pređete granicu te kulture možda za ono doslovno par kilometara dalje, sad odjednom više nije. Nekako ljudska moralnost, ljudske moralne intuicije ne djeluju baš tako i to je moguća kritika zapravo etičkog relativizma. Ali možda je važno napomenuti to da etički relativizam nema baš toliko zastupnika među samim filozofima i etičarima. On je više stvar ove kulturne antropologije koje onda imaju izlete u etiku, ali sami filozofi morala, odnosno etičari, nisu toliko skloni bili tome i zapravo i nije toliko popularno među samim etičarima. Tako da, evo, ali ovo koje ste spomenuli, kritika, dakle, postoje određene protuintuitivne stvari sa etičkim relativizmom. Pogotovo ono što se često kritizira je to da svi smo mi etički kulturni relativisti, kad, ne znam, cijenimo običaje drugih naroda, plesove, prehranu, odjeću i slično, ali postoje mnoge prakse koje su krajnje, da budem blag, upitne, pogotovo u tretmanu, ne znam, nekih manjina, žena, djece,
1: ono,
0: postoje agresivne kulture, manje agresivne kulture i nekako se postavlja pitanje da li su oni svi jednako u pravu. Ja osobno mislim da nisu, ali postoje dosta ozbiljni glasovi koji kažu da se ne bi trebali petljati u to. Tako da, evo.
1: Da, zato kažem, to jest upravo za raspravu koju smo na ovaj način na kraju krajeva i otvorili u emisiji Etički ataše izbor glazbe. Prepuštamo našim gostima, pa je došlo vrijeme da čujemo prvu pjesmu današnjoj emisiji. Tomislave, što ćemo poslušati?
0: Ovako, budući da sam ja ljubitelj između ostaloga i country glazbe, evo, odlučio sam se za tri country pjesme danas, od kojih bi prva bila pjesma koju je još 68. godine objavila pjevačica Jeannie C. Riley. To je bio One Hit Wonder. Pjesma se zove Harper Valley PTA. Ukratko, radnja pjesme je sljedeća. Dakle, lokalno vijeće roditelja, dakle, pošalju pismo jednoj majci, udovici, mladoj, koja izlazi van i viđa se s muškarcima povremeno i tako, upozoravaju na njeno nemoralno ponašanje i da će se to loše odraziti na njezinu tinejdžersku kćer u školi. Ona, iritirana time, upada na njihov sastanak, dakle, vijeća roditelja, i onda svakome od njih nabraja njegove pojedinačne grijehe. Hoće reći zapravo, nemojte biti licemjeri, budite konzistentni, nemojte drugima propovijedati nešto što i sami ne živite.
1: A zanimljiv uvod u pjesmu, poslušajmo je.

0: etički ataše.
1: Poštovani slušatelji, ja sam Kristijan Vujičić, vaš etički ataše u istoimenoj emisiji posvećenoj primjeni filozofsko-etičkih ideja u svakodnevici. Vraćamo se razgovoru o etici i svakodnevnom životu, a sa mnom je dalje u studiju filozof Tomislav Bracanović, autor knjige Normativna etika. Tomislave, što je etički egoizam, a koja je razlika između etičkog i psihološkog egoizma, je li prema mišljenju zastupnika ovih dviju moralnih teorija altruistično djelovanje u svakodnevici uopće moguće?
2: Da, to je isto jedna od zanimljivih teorija koje se pojavljuju u, dakle, suvremenim raspravama o normativnoj etici, ali treba imati u vidu koliko je to središnja teorija, a koliko ima neku drugu funkciju. Ona nije središnja teorija, dakle, jako malo filozofa zastupa etički egoizam, jednako kao što ih malo zastupa i ovaj etički relativizam. Ali ta teorija je važna iz nekih drugih razloga. No da prvo objasnimo o čemu se radi. Dakle, psihološki egoizam bi bila opet deskriptivna teorija, čisto onako znanstveno gledano, koja nešto govori o tome što ljude motivira na djelovanje, a odgovor je jednostavan. Psihološki egoisti tvrde ljude motivira isključivo vlastiti interes, sebičnost, koristoljublje, povećanje vlastite dobrobiti i slično.
1: Znači nema mjesta za altruizam.
2: Dakle, oni tvrde da mi zapravo nemamo niti jedan altruistični motiv u bilo kojem našem postupku, u našem životu. I sad, to je naravno jedno radikalno stajalište. Jer mnogi ljudi će reći, pa nije, ja sam evo doista htio pomoći, ne znam, svome susjedu ili, ne znam, slučajnom prolazniku. Ja sam se doista htio ustati u tramvaju onoj gospođi starije i slično. Na što psihološki egoisti imaju neke svoje taktike odgovaranja na to. Oni kažu otprilike, aha, ma nije to baš tako. Ono, ljudi obmanjuju sami sebe, imali ste nesvjesni neki motiv, htjeli ste se svidjeti drugim ljudima zapravo, pa glumite tu nekakve dobrice i slično. I oni zapravo stalno zapravo izvrću tu tezu da kada ljudi kažu imao sam iskrene altruistične motive, oni kažu niste, ono, zapravo obmanjujete se, samo obmanjujete se, reinterpretiraju motive i slično. I sad, da li je psihološki egoizam istinit ili nije? Mnogi kažu da je to zapravo nemoguće odgovoriti na to pitanje i da to uopće nije znanstvena teorija, da je to jedna pretpostavka kao ono skeptici, ono, ne možete mu odgovoriti jer on je uvijek nekako korak iza vas. I sad, to je jedan problem da je zapravo psihološki egoizam neopovrgljiva teorija, a nekako nas iskustvo uči da ljudi doista pomažu jedni drugima i da je možda bolje početi pretpostavke da su ljudi i egoisti i altruisti, da imamo miješanu motivaciju. To je nekakva ključna ideja.
1: A jedno, evo, pod pitanje ovdje, hoće li ipak etički egoist u svrhu promicanja vlastitih, važnijih interesa pomoći nekome drugome, žrtvujući svoje manje važne interese?
2: Etički egoist će reći da to nipošto ne smijemo učiniti. Da zapravo naši interesi su jedina vrhovna vrijednost koju mi moramo imati u vidu kada odlučujemo na koji način ćemo postupiti u nekoj situaciji kada moramo birati između različitih interesa. Dakle, oni smatraju vlastiti interes je sve što vama mora biti na umu. To ne znači da vi sad morate biti nekakav ono spletkaroš, prevarant koji ono nego možete vi vrlo, vrlo onako često i pomagati drugim ljudima, samo morate paziti da se vama vrate dividende od tog pomaganja. E sad, to je dosta neobična pozicija. I po meni ona u etici igra jednu drugu funkciju. Ona vam zapravo otvara pitanje koje se često pojavljuje, a zašto bi uopće bili moralni? Znači, većina etičkih teorija kaže morate moralno djelovati ovako ili morate moralno djelovati onako. Etički egoizam vraća stvar na jednu gotovo ono nultu razinu i kaže, ok, a zašto uopće biti moralan?
1: To je odlično pitanje.
2: I onda se tu nekako razvija rasprava koja čak ulazi u područje psihologije, da li je uopće moguće ljudima djelovati na način da čitavo vrijeme misle isključivo na vlastiti interes. To mnogi kažu da zapravo bi bilo nemoguće. Ima jedan zgodan primjer u knjizi koji navodim, koji je zapravo iznio američki filozof Joel Feinberg, koji kaže otprilike ovo. Zamislite čovjeka kojemu je jedini cilj u životu biti sretan, odnosno zadovoljiti vlastiti interes. Njega ne zanima sport, njega ne zanimaju drugi ljudi, ne zanimaju ga romantične veze, šetnje prirodom, putovanja, nema hobija, ništa. On samo hoće biti sretan. Potpuno je jasno da taj čovjek neće biti sretan, jer sreća se sastoji, kako bi se reklo, od malih stvari ili od zbroja nekih drugih stvari. Neko ko je fokusiran samo na vlastitu sreću zapravo je ono osudio sam sebe očito na nesreću. Tako da čini se da psihološki egoizam, a i na njemu utemeljeni etički egoizam baš i nemaju velike šanse da uspiju, ali zgodan su podsjetnik na to da kad se sretnemo s nekim ko nam postavi to pitanje, da moramo imati, kao što sam rekao, racionalni odgovor na to zašto biti moralan.
1: Da, zanimljiva pitanja i primjeri. Zaista mislim da ste na vrlo intrigantan način približili tu temu kao i ostale u svojoj knjizi. Tomislave, u uvodu petog poglavlja vaše normativne etike naveli ste kako je utilitarizam tipična, ujedno i najpoznatija konsekvencijalistička moralna teorija, jer moralnu vrijednost postupaka određuje prema njihovim posljedicama. Različite oblike utilitarističkih moralnih teorija ponudili su poznati filozofi, kao što su između ostalih Jeremy Bentham, John Stuart Mill i u suvremeno doba Peter Singer. Možete li nam ukratko odrediti bit utilitarističkog učenja te usto razmotriti prigovor vezani za našu svakodnevicu da utilitarizam prijeti narušavanjem bliskih međuljudskih odnosa zasnovanih na ljubavi i ili prijateljstvu?
2: Da, to ste dobro otvorili pitanje. Utilitarizam je takozvana konsekvencijalistička ili posljedična teorija, kao što je egoizam zapravo isto posljedično. To su teorije koje se pitaju, koje utvrđuju ono što je dobro prema posljedicama. Ako su posljedice dobre, onda tako su, ono, prema njima moramo dakle postupati. Sad, egoisti kažu dobra posljedica je kad je za mene dobro, a utilitaristi imaju drugu ideju. Oni kažu ispravno djelovanje je ono koje maksimizira dobre posljedice i onda se oni među sobom malo razlikuju. Jedni kažu posljedica koja je dobra je povećanje ljudske sreće ili povećanje zadovoljenih interesa ili dobrobiti ili preferencija. To nije toliko bitno jer se to nekad svodi na isto, ali oni kažu nekako maksimizirati ono što ljude čini sretnima. E sad, ono što je važno za utilitarizam je to što oni u svoju teoriju uključuju takozvano načelo nepristranosti. To njih jako razlikuje od egoista. Utilitaristi kažu to što će imati utjecaj na mene, to što će možda moja sreća biti umanjena nekim postupkom, nije toliko bitno. Moram uzeti u obzir sve ljude ili sve osobe ili sva bića na jednak način i dati im jednaku težinu u moralnom odlučivanju.
1: To je veliki odmak zapravo u odnosu na ono prije.
2: Tako je, to je ključni odmak i zapravo je utilitarizam često na lošem glasu, jer taj sam naziv utilitarizam zvuči kao nekako hladno proračunato, nekakva korisnost, da. Ali zapravo se radi o korisnosti koja je generalizirana, koja, što bi rekao poznati utilitarist Sedgwick, iz perspektive svemira. Kao da gledate, dakle, iz perspektive svemira, ne iz svoje perspektive, nego gledate kako ćete svačije interese maksimizirati. I zato je ta teorija atraktivna. Jer ona gleda što će doista proizvesti nešto dobro u svijetu. Čak dopušta da i ako treba lažete, ako će to dovesti do nekih dobrih posljedica.

0: deontološke etike Immanuel Kant, za kojega je autonomija, odnosno sloboda osobe, pretpostavka dužnosti. Temeljni postulat dužnosti u Kanta je kategorički imperativ, a on je dužnost koja se mora provoditi uvijek i bezuvjetno. Tako je kategorički imperativ, primjerice, trebaš uvijek govoriti istinu, pri čemu se Kant nadovezuje na kršćansku zabranu laganja, ali on pritom tvrdi da imamo dužnost biti istiniti. E sad, moja pitanja, možete li nas, Tomislave, pokušati uvesti u značenje Kantova kategoričkog imperativa u okviru njegove deontološke etike, usto predstavljali ovo me zanima i zašto stvarni život u nekim slučajevima, kao što je spomenuta potpuna zabrana laganja, problem za Kantovu etiku?
1: Da, evo ovako. To je jedan kompleksan, kako bih rekao, set pitanja.
0: Je.
1: I sad kad bih ja morao reklamirati Kantovu ili deontološku poziciju kao napraviti jedan kratki EPP za njih, ono po meni ima zapravo tri važna svojstva koja mnoge ljude privlači jako, jako kantovskoj ili deontološkoj poziciji. Spomenuli ste kategorički imperativ, dakle, djeluj prema onoj maksimi ili prema onom pravilu za koje možeš htjeti da postane opće pravilo.
0: Tako.
1: To je nešto vrlo svakodnevno i zdravorazumski, dakle, to je ono pitanje što ako bi se svi ponašali na taj način. To je čuveni Kantov test univerzalizacije koji, ako prolazi taj test, neko pravilo, onda je dobro, ako ne prolazi, nije dobro. Njegov primjer laganja je upravo primjer toga. Dakle, zamislimo svijet u kojemu svi lažu, u tom svijetu zapravo imate problem da sam pojam govorenja istine nekako nestaje, sam pojam obećanja gubi zapravo ono semantički, više nema smisla, obećanje više ne znači ništa. A k tome još i svijet u kojemu svi lažu bi bio jako loš svijet. E sad, druga stvar je to što Kantov kategorički imperativ ima nekoliko svojih formulacija, od kojih je možda najbitnija ona Kantova formulacija koja kaže da druge osobe, obično ljude, ne smijemo koristiti samo kao sredstva.
0: Da.
1: To je sasvim jasno.
0: Nego da. Samo kao cilj, je li tako?
1: Samo kao cilj, dakle, druga osoba ima svoje dostojanstvo, ona zaslužuje poštovanje, ona nije predmet ili objekt, ne možete tretirati druge ljude na taj način. To je zapravo jako dobro rezonira u umovima mnogih ljudi, zapravo jer cijeni dakle, ono, ljudsku osobu, ne? I treća stvar koju bi ono istaknuo kao nešto što jako zapravo Kanta ono, približava i običnom čovjeku, je to što on smatra da su dužnosti apsolutne. Ono, kad pitate čovjeka na ulici jel se smije malo ubijati, malo ne, on će reći ne. Ono, jednostavno, ono, neke dužnosti nemaju iznimke. I to je Kantova pozicija isto.
0: Koja je zapravo vrlo zanimljiva, pogotovo u ovom današnjem trenutku svijeta.
1: Da,
0: tako?
1: Da. I ono, on je tu dosta rigidan.
0: Da,
1: i zapravo,
0: to je pitanje koliko je izvediva u stvarnosti.
1: I koliko je izvediva, ali mnogi će reći da ono, moralnost čovjeka na ulici je vrlo kantovska. Mnogi će rezonirati na vrlo sličan način. I sad, to je nekako od Kantova teorije u najosnovnim crtama. I sad, ta teorija ima naravno i svoje probleme i nekakve, pogotovo recimo primjer koji ste spomenuli sa laganjem. Nema osobe koja nije lagala, ja mislim, ono, teško ćemo je naći. Pogotovo mi često lažemo vrlo benevolentne laži, vrlo sitne laži koje su dobrohotne i koje nekad onako sprečavaju, ne znam, neku patnju ili barem emocionalni stres drugih osoba. Po Kantu bi ispalo da to ne smijemo činiti i tu je Kant se pokazuje kao dosta nekako problematičan. On ima naravno i drugih problema isto. Dakle, taj apsolutizam je neosjetljiv na stvarnost u kojemu živimo. Onda recimo to da samo osobe imaju vrijednost, a da ne osobe nemaju, je isto problematično. Jer mnogi bi recimo, na primjer, danas rekli, mnoge životinje doživljavaju patnju ili bol kada ih
0: Singer,
1: mučimo.
0: Singer, na primjer,
1: bi rekao, ono, životinje nisu racionalne, pa po Kantu sad ne bi imali obzira prema njima.
0: Da.
1: Neki bi to proširili na takozvane marginalne slučajeve. Imamo osobe koje su u komi ili su izgubile moždane funkcije uslijed neke nesreće i slično, onda bi ispalo da ni to nisu osobe. Tako da nekako je teško Kanta uskladiti sa ovim stvarnim svijetom u kojemu živimo.
0: Da, ali svakako je dobro razgovarati, vidjeli smo i pozitivne ideje toga i drago mi da ste objasnili malo ovo značenje kategoričkog imperativa, jer vidim u svakodnevnom nekom druženju, razgovoru da ljudi ne razumiju baš što to je, a mislim da je sada ovo na ovaj način bilo sjajno objašnjeno. Malo pomalo, eto, došlo nam je vrijeme za još jednu pjesmu po izboru našeg gosta Tomislave. Ponovno ste vi, ja volim reći DJ. Što ćete nam zasvirati i zašto?
1: Evo, nastavljamo opet u country štihu.

jedna pjesma više ovako egzistencijalne prirode. Nju je napisao i otpjevao poznati američki country glazbenik Merle Haggard 73. godine, a pjesma se zove If We Make It Through December, ako preživimo prosinac. Pjesma je dakle o radniku koji je pred Božić izgubio posao i suočava se, dakle mora prehraniti obitelj, ima malu djecu koja žele poklone, hladno je, i onda on u pjesmi pjeva, dakle ako preživimo prosinac, bit će sve okej. Okay. Meni je to nekako možda podsjetnik da kao etičaru da treba isto paziti na ove svakodnevni život, dakle da etika nije ono, kako bi rekao, prvenstvo, ne zauzima uvijek nužno prvo mjesto u našem životu, nego ima i drugih važnijih stvari, tako da treba naći jedan dobar balans između toga. Dakle, zato Merle Haggard.

0: etički ataše.
1: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, dalje pratite emisiju Etička taše u kojoj danas razgovaramo o odnosu etike i svakodnevice. Naš gost je filozof Tomislav Bracanović, znanstveni savjetnik u Institutu za filozofiju u Zagrebu, te autor knjiga Normativna etika i etika umjetne inteligencije. Tomislave, etika vrline karakteristično je učenje antičkih filozofa, čije ključno pitanje je glasilo koje vrline čovjek mora imati da bismo ga mogli nazvati sretnim. Sokrat je, kao što znamo, izjednačio vrlinu sa znanjem, dok je Aristotelova etika vrline, čiji temelji su predstavljeni u Nikomahovoj etici, povijesno najpoznatija i najutjecajnija. Kako je Aristotel odredio vrlinu, odnosno o čemu govori njegova etika vrline? Uz to, može li čovjek svakodnevnim uvježbavanjem vrlina postati bolja osoba?
2: Dobro, ovo je sad, idemo u jednom drugom smjeru s našim razgovorom, ovo je malo drukčija teorija od svih dosadašnjih. Zašto je drukčija? Dosadašnje teorije su one koje se nazivaju teorijama koje su fokusirane na postupke. Dakle, utilitaristi, deontolozi se pitaju što neki konkretni postupak čini ispravnim, moralnim, a što ga čini, ne znam, neispravnim, nepravednim, zlim i slično. Etičari vrline obrću perspektivu. Oni kažu nisu toliko bitni postupci, nego su bitni djelatnici. A što su djelatnici? Djelatnici su osobe koje imaju vrline i poroke. To je ona slika koju mi vidimo. I sad, mnogi suvremeni etičari vrlina kažu moramo napraviti taj okret, jer kažu etika nije ono poput priručnika za sastavljanje nekog ormara koji kupite u salonu namještaja pa imate ono točno uputu mehanički kako to, nego kaže mi zapravo se uvijek fokusiramo na djelatnike, ono važan je čovjek, važan je cjelina čovjeka i njegove vrline i slično. I sad, to je tradicija koja se jako vratila na Aristotela s razlogom, jer on zapravo pruža jednu jako dobru i solidnu verziju etike vrline. Na koji način? Tako što je, kao što znamo, definirao vrlinu kao sredinu. Ali koju sredinu? Aristotel kaže, otprilike, kao prvo, svaka vrlina je sredina između dvaju poroka. Pa on kaže, ne znam, hrabrost je vrlina između kukavičluka i lude smionosti, darežljivost je vrlina između rasipnosti i škrtosti i nekako moramo uvijek gađati tu sredinu. Ali možda još bitnije ovo, on kaže sredina, vrlina je sredina u odnosu na nas. I on kaže otprilike ovako, ja ću sad malo to pojednostaviti. Kaže, ako je recimo hrabrost vrlina, jednu vrstu hrabrosti moramo naći, ne znam, kod pripadnika antiterorističke jedinice. Drugu vrstu hrabrosti mora imati neurokirurg koji radi jako osjetljivu operaciju nad čovjekom. Treću vrstu hrabrosti mora imati, ne znam, srednjoškolka koja nastupa na talent showu. Sve to zahtijeva svoju hrabrost i Aristotel je svjestan toga da zapravo vrline su nekako uvijek nekako relativne u odnosu na ljude i njihove specifične okolnosti. Tako da ona vraća nekako tu osobu u centar moralnog razmišljanja, vraća nas nekako na pitanje i moralnog odgoja i to da se vrline zapravo mogu uvježbavati. Ne učiti, ne možete nekome reći vrlina ti je to i to, nego ga morate odgajati i privikavati na vrlinu. I to je nešto što zapravo mnoge teorije poput deontologije i utilitarizma zapravo prihvaćaju, ali smatraju da etika vrlina postaje njihova podteorija. Oni kažu da, to je odlična teorija, mi smo bolje, ali oni prihvaćaju ovo kao jednu vrlo korisnu zapravo pomoćnu teoriju koja itekako ima relevantnost i dan danas.
1: Odlično ste to objasnili i zato mi je to važno, da povezujemo sve ove teme sa svakodnevnim životom, pa tako recimo, je li tako, čovjek koji nije dovoljno discipliniran može zapravo vježbavati se i postati umjeren, ajde recimo tako, da razviti tu svoju vrlinu.
2: Da. To je ono zapravo uvježbavanje karaktera.
1: Tako.
2: I to je ono što Aristotel kaže, uvježbavanjem postajete to. Sokrat je rekao vrlina je znanje, kao objasnite da čovjeku što je vrlina pa će on znati, ali to nije tako, ono, čovjek se uvježbava u tome.
1: Da. Jako lijepo objašnjeno, Tomislave, prije nekoliko godina objavili ste knjigu Etika umjetne inteligencije, koju sam također čitao, posvećenu temi o kojoj bismo mogli voditi razgovor u zasebnoj emisiji. Jesmo li prema vašem mišljenju kao civilizacija svjesni potrebe za snažnim etičkim okvirima i odgovornim donošenjem odluka kako bismo osigurali da se umjetna inteligencija razvije i primjenjuje na način koji će biti na dobrobit čovječanstva i kako to uopće ostvariti?
2: Pa ovako, da. Etika umjetne inteligencije je postala izuzetno popularna i to sa dobrim razlogom. Baš sam nedavno radio jedno malo istraživanje za jedan članak, pa sam gledao kada se u Google search upiše fraza, dakle, etika umjetne inteligencije, na engleskom naravno, ethics of AI ili AI ethics, dobijete nekih 10 milijuna onih hitova, odnosno ono, onih jedinica. A kad to usporedite sa drugim, recimo, isto važnim etičkim pitanjima kao etika klimatskih promjena ili etika pobačaja, etika umjetne inteligencije znatno nadmašuje sve ove. Iako je najmlađa od svih.
1: Da,
2: to znači da je jako velika eksplozija interesa je ogromna. I sad, obično se priča o opasnostima umjetne inteligencije, da li će preuzeti vlast nad svijetom ili neće. To ja mislim da nije toliko bitno pitanje. Puno bitnija pitanja su, ne znam, prijetnja privatnosti,
1: da,
2: razne vrste obmane pomoću umjetne inteligencije, uvođenje socijalne robotike u neke
1: o
2: ljudske
1: aktivnosti. O tome svemu pišete zapravo u ovoj knjizi.
2: To je sve dio knjige, dakle, isto manipulacija ljudima i slično. I nekako mi se čini da su to pitanja koja će postati jako bitna, koja se među sobom jako razlikuju nekad. Ne postoji jedinstvena etika umjetne inteligencije, nego postoji zapravo niz podvrsta pitanja koje često nemaju veze jedne s drugim. Ono što se meni čini da je važno je to da su oni koji stvaraju umjetnu inteligenciju, dakle inženjeri, dizajneri, dakle raznih sustava umjetne inteligencije, da su oni prepoznali to sami kao nešto što je vrijedno i važno, čemu je vrijedno i važno posvetiti se.
1: Pozornost, da.
2: Dakle, inženjeri, ja znam, evo, mnoga sveučilišta, mnogi tehnički fakulteti i studiji, uključujući i naše, već imaju i kolegije o umjetnoj inteligenciji, razne seminare i zapravo već inzistiraju na tome da se nekako etički o tome razmišlja, već u samoj fazi dizajna, odnosno stvaranja takvih tehnologija. Možda je samo važno reći, također, pošto je to područje koje je jako eksplodiralo, da nekako treba isto paziti, naravno tu postoji jako puno glasova i dobre i loše filozofije i slično, i kroz neko vrijeme će se, ja se nadam, stabilizirati stvari i znaćemo nekako bolje kako dalje s tom tehnologijom.
1: Da, treba očito i to kvalitetno kritički promisliti, jel tako? Očito je da nas umjetna inteligencija privlači, opčinjava s jedne strane, s druge brine i odbija, i mislim da bi bilo dobro da jednom vodimo zaseban zaista razgovor u jednoj novoj emisiji o ovoj temi. Dragi Tomislave, jedno kantovsko pitanje za kraj. Spomenuti Kant, možda pomalo idealistički, u eseju Prema vječnom miru naglašava da politika uvijek mora biti podvrgnuta moralu. Meni se ta njegova ideja iskreno jako sviđa. Što nam je, dakle, činiti da etika i moralno djelovanje zažive u našoj svakodnevici? Bitna riječ je zažive.
2: Dobro pitanje za kraj, optimistično pitanje za kraj. Meni se isto sviđa to pitanje i ta ideja Kantova, dakle, da politika mora biti podvrgnuta etici. Ja bi to pitanje možda samo malo, odnosno Kantovo stajalište bi ja možda malo ublažio. Jer ono, kad postavite jako visoka očekivanja,
1: jasno,
2: možda ćete biti razočarani. Tako da možda bi manje idealističko očekivanje od politike bilo manje razočaravajuće. Jer nekako kad se pogleda da li moralnost i moralni obzori mogu biti nekakav faktor kontrole nad političarima ili bilo kojim drugim nekakvim javnim djelatnicima, znanstvenicima ili slično, moram nažalost reći da sam ja malo pesimističan i da ljudi često zapravo idu više za svojim interesom i da im često ovi moralni obziri ne služe toliko nekako kao neka kontrola ili kočnica, i da možda ne treba previše polagati na etičku kontrolu, nego na neke možda konkretnije sankcije. No, evo da malo okrenem pilu naopako isto. Recimo, da li bi uvijek trebalo glasati za političara koji će biti nekakva moralna vertikala i koji nikad neće prekršiti nikakva moralna načela? Ima jedan zgodan članak koji je napisao američki filozof Michael Walzer, koji se zove Dirty Hands Problem. Dakle, problem prljavih ruku. Znači, kad ste u politici, nužno morate uprljati ruke na ovaj ili onaj način. I moguće su doista situacije kad zapravo nekako da bi spriječili neko veće zlo, morate učiniti neko manje zlo, ne znam, zataškati nešto ili nešto prikriti ili nešto ovako. I onda zapravo političar mora biti nešto između jako moralne osobe i jako pragmatične osobe, i pogoditi taj balans je doista vrlo teško. i pobijediti na sljedećim izborima. Tako da,
1: evo, ima puno parametara.
2: Ima tako, puno parametara koje morate zadovoljiti. Tako da, evo, ja nisam baš siguran da li ovaj Kantov, da kako jako pozitivan stav može zaživjeti u stvarnom životu, ali to je sigurno ideal prema kojemu treba težiti, kao i svaki moralni ideal.
1: Naravno, zato smo to tako i najavili, ali drago mi je da smo vodili ovakav razgovor, zapravo o primjeni važnih nekih etičkih postulata u svakodnevnom životu. I eto, došli smo do kraja još jedne emisije Etički ataše u kojoj smo danas razgovarali upravo o tome, dakle, primjeni etike u svakodnevici. Dragi Tomislave, zahvaljujem na sudjelovanju i zaista poučnom i zanimljivom razgovoru. A vama, poštovani slušatelji, zahvaljujem na pozornosti. Naravno, ostala nam je pjesma za kraj. Tomislave, što ćemo čuti u odjevi naše emisije?
2: Evo, za kraj opet country štih. Budući da su etika i etičari, uključujući naravno filozofiju i filozofe, izuzetno ozbiljni, možda ponekad preozbiljni, zato odbijamo ljude. Jedna ležernija, isto country pjesma iz 75. godine, to je soundtrack iz filma Nashville Roberta Altmana, a pjeva je glumac Keith Carradine. Mlađe generacije će ga znati po ulozi oca Penny iz Teorije velikog praska. On je 75. godine glumio country pjevača i pjevao je pjesmu It Don't Worry Me. To on poziva na jedan opušteniji, ležerniji stav prema svijetu i životu, pa možda je zgodno završiti emisiju na taj način, da ne završimo sa etičkim problemima, nego sa nekim tako kantovskim, optimističnim stavom prema svijetu i životu.
0: The price of bread may worry some, but it don't worry me. Tax relief may never come, but it don't worry me.

0: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, bila je ovo emisija Etički ataše posvećena razgovoru o etici i svakodnevici. Pozdravljaju vas urednica Gordana Ostović, ton majstor Stjepan Bičanić, te autori voditelji emisije, vaš etički ataše Kristijan Vujičić. Do slušanja.
1: Etički ataše. Filozofija svakodnevice. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Kozmopolis. Književnost u kontekstu. Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u Kozmopolis. Zasluge Pavla Ritera Vitezovića, povjesničara, književnika, filologa, kartografa, heraldičara, političara i političkoga mislioca za hrvatsku kulturu nisu ni male ni nepoznate. Senjanin podrijetlom školovao se u Zagrebu, gdje mu je 1694. Hrvatski sabor povjerio i vođenje zemaljske, inače prve javne tiskare u Banskoj Hrvatskoj, u kojoj je tiskao niz povijesnih i pučko-popularnih dijela na hrvatskome i latinskome jeziku. 10 godina prije nego što je počeo voditi tiskaru, a godinu dana nakon osmanlijske opsade Beča, u Ljubljani je na latinskome objavio traktat o knezovima krbavskim, a u Lincu na hrvatskome ep Odiljenje Sigetsko, u kojemu je obradio pogibiju Nikole Šubića Zrinskoga, odnosno poznatu bitku kod Sigeta.
2: Povijesnim temama, motiviranima aktualnom političkom situacijom, Vitezović se nastavio baviti i u sljedećim svojim djelima, počevši od kronike, ali ti spomena Vsega svijeta vikov, koju je napisao na tragu Antuna Vramca, preko spomenice Croatia rediviva, do utemeljiteljskoga dijela hrvatske heraldike Stematografija ili kanonskoga nacionalnog epa Plorantis Croatie secula duo, odnosno 2 stoljeća uplakane Hrvatske. Opsežan Vitezovićev latinsko-hrvatski riječnik, leksikon Latino i Lyricum, ostao je u rukopisu sve do novijeg vremena, kao i više stotina latinskih poslanica koje je upućivao svojim suvremenicima. Te su poslanice godine 2019. objavljene u kritičkome izdanju Violete Moreti i Gorane Stepanić.
1: Navedeno izdanje priređivačice su popratile i uvodnom studijom u kojoj su, kako je ustvrdila Zrinka Blažević, Vitezovićeve poslanice predstavile kao učinkovit barokni komunikacijski i samoreprezentacijski medij, te kao specifičan poetski žanr u okviru rano novovjekovne latinističke produkcije, potvrđujući da je polje takozvane riterologije još uvijek puno nepoznatih ili slabije poznatih zanimljivosti i intrigantnih činjenica, te da predstavlja ne samo mogući zanimljiv predmet historiografskih i filoloških istraživanja, nego i njihovu obavezu. O tome svjedoči izdanje iz 2022. godine, za koje je dio prethodno objavljenih Vitezovićevih poslanica odabrala i priredila Violeta Moreti, a na hrvatski prepjevala Zrinka Blažević, čiji ćemo esej poslušati i u nastavku emisije. U njemu autorica latinske poslanice Pavla Ritera Vitezovića čita iz specifičnog teorijskog rakursa studija maskuliniteta. Kao autobiografska svjedočenja, manifestacije Vitezovićeva latinističkog poetskog umijeća te refleksi općenitih sociopolitičkih okolnosti u kojima su pisane, poslanice su osobito zanimljive iz toga što bilježe intimne preokupacije intelektualca čije je javno djelovanje anticipiralo neke od temeljnih naglasaka modernog hrvatskog nacionalnog identiteta i moderne hrvatske kulture.
2: Kozmopolis. Zrinka Blažević, figuracije maskuliniteta u pjesničkim poslanicama Pavla Ritera Vitezovića. Pjesničke poslanice vrijedan su dio ostavštine hrvatskoga polihistora, povjesničara i književnika Pavla Ritera Vitezovića i predstavljaju svojevrstan autobiografski epistolarno-pjesnički dnevnik. Riječ je o tekstovima iz nekoliko rukopisnih zbirki koje svjedoče o različitim razdobljima Vitezovićeva života. Iz korpusa od preko 400 epistola u hrvatskome je prepjevu objavljeno 100 njih. One snažno odražavaju autorove životne odluke, stavove, preokupacije, brige oko potrebnih financijskih potpora za historiografski i književni rad, ali potvrđuju i poslanikova prijateljstva te književne razmjene u kojima je sudjelovao. Pritom zrcale i intelektualno i političko okružje u kojima su pisane. Kao raritet, kada je riječ o domaćim rano novovjekovnim ego izvorima, Vitezovićeve latinske pjesničke poslanice realna su pisma upućena mahom stvarnim adresatima od pripadnika nižega klera, sitnih činovnika, kapetana lokalnih tvrđava do visoko pozicioniranih hrvatskih političkih dužnosnika, poput zagrebačkog biskupa ili hrvatskog bana, katoličkih crkvenih velikodostojanstvenika, carskih vojnih i administrativnih službenika te na koncu pripadnika Habsburške vladajuće kuće kao što su car Leopold I. Habsburški ili nadvojvode Josip i Karlo.
1: Budući da je još od antike bila uvriježena praksa objavljivanja zbirki epistola koje su tijekom humanizma postale temeljnim medijem održavanja transnacionalne Respublika Literarija, kao ni u ostalim primjerima te tradicije, ni u slučaju Vitezovićeve korespondencije nisu posrijedi privatni zapisi, već pisma s različitim pragmatičnim namjenama, poput molbi, čestitki, preporuka, obavještavanja o aktualnim vojno-političkim događanjima i sl. Vitezovićeve se poslanice od uvriježenoga modela rano novovjekovne epistolarne intelektualne komunikacije ipak izdvajaju svojom poetskom i versifikacijskom formom uvjetovanom latinskim jezikom i elegijskim distihom sa snažnim topičkim i poetičkim referencama na rimsku elegiju, posebno na Ovidijeve pjesničke tužaljke Tristia i Exponto. Latinski jezik imao je u rano novovjekovnoj kulturi važnu socijalnu ulogu, kao svojevrsni kod prepoznavanja i signal pripadnosti istoj diskurzivnoj zajednici koja razumije i cijeni dijeljeni repertoar klasičnih i neklasičnih pjesničkih postupaka. U strukturnom pogledu, s obzirom na normativnu rano novovjekovnu epistolarnu praksu, koja ravnopravno baštini tradiciju srednjovjekovne Ars Dictaminis, kao i humanističke epistolografije, stihovane Vitezovićeve poslanice uzoran su generički spoj dviju vrsta, pisma i elegije, te dvaju rodova, poezije i proze, zahvaljujući čemu su s formalne strane bile posve usklađene s horizontom očekivanja učenoga baroknog čitatelja, dok su s druge strane nastojale ispuniti performativnu, pa čak i emocijotvornu funkciju koju im je namijenio autor. Imajući na umu spomenute žanrovske i pragmatičke koordinate, može se konstatirati da su Vitezovićeve pjesničke poslanice istodobno mediji njegova samoprikazivanja, ali i samopromocije. To je u potpunosti u skladu s normama ranonovovjekovnog autobiografskog pisanja, u kojemu autor vlastito življeno iskustvo narativno oblikuje i uređuje prema opće prihvaćenim društvenim i kulturnim obrascima. Stoga ranonovovjekovne autobiografije valja čitati kao medije samosvjedočenja, u kojima se samorazumijevanje preklapa s interioriziranim društvenim i kulturnim tipovima znanja. Osim toga, epistolarna razmjena komunikacijska je praksa par excellence, što je među ostalim čini i prvorazrednom građom za uočavanje naturaliziranih rodnih predodžbi, ali i življenoga rodnog iskustva. Slijedom kanonske definicije Wolfganga Schmalea, koji maskulinitet konceptualizira kao složenu kulturnu figuraciju tvorenu strukturom i dinamikom korespondentskih mreža, Vitezovićeva stihovana pisma istodobno pružaju svjedočanstva o sociokulturno determiniranim muškim društvenim praksama i nude uvid u povijesno potvrđeno rodno iskustvo pojedinca.
2: Epistolarna komunikacija uz druge oblike sociabilnosti poput razmjene knjiga, darova i zajedničkog objedovanja u ranome novom vijeku bila je nezaobilazna sastavnica maskuline uloge i habitusa obrazovanoga plemića. Osim što mu je služila kao dominantan medij za uspostavu i održavanje prijateljstava, Vitezoviću je kao plemiću i intelektualcu s habsburške periferije korespondencijska mreža ujedno bila važan faktor pokušaja realizacije privatnih i profesionalnih društvenih aspiracija. Strukturu njegove ego mreže u 20. godinama života obilježavaju veze s prijateljima iz zagrebačkog Isusovačkog konvikta i kružoka Janeza Valvazora. 50. godine, koje predstavljaju vrhunac Vitezovićeve karijere, obilježava najveći broj korespondenata patrona iz najviših društvenih slojeva, dok je za sam kraj njegova života karakteristično povećanje broja adresata s kojima nije bio u prijateljskim odnosima, nego ih je kao obnašatelje različitih političko i crkveno-administrativnih funkcija uglavnom molio za financijsku ili kakvu drugu pomoć. Prema ocjeni priređivačica latinskog kritičkog izdanja Gorane Stepanić i Violete Moreti, Vitezovićeve poslanice mogu se čitati i kao prostor iskaza o samome sebi, okolini i zajednici, kojima se autor koristi u konstrukciji vlastite slike, kao i mjesto njegove interpretacije okoline o kojoj ovisi i kojoj svojim djelovanjem pridonosi. Tako shvaćene, one predstavljaju poticajan izvor za istraživanje društvenih, ideoloških, tjelesnih i emocionalnih aspekata diskurzivnih reprezentacija rodnoga iskustva i rodne uloge egzemplarnog rano novovjekovnog učenog plemića. Pritom je iz perspektive rano novovjekovnog rodnog dispozitiva ključan upravo Vitezovićev staleški položaj koji je podrazumijevao specifičan skup normativnih predodžbi o muškosti. O važnosti staleškoga položaja i profesionalnog poziva kao ključnih čimbenika koji su u ranome novom vijeku oblikovali normativne ideale i prakse muškosti, ilustrativno svjedoči pjesnička poslanica koju je Vitezović u 24. godini života uputio svojem poočimu Adamu Mordoksu s molbom da mu pomogne u odabiru zvanja. Slijedeći sumacijsku schemu latinske poezije, Vitezović elaborira prednosti i nedostatke četiriju poziva: ratničkoga, svećeničkoga, učenjačkoga i bračnoga, ističući da osobno preferira svjetovni te staleške dužnosti i bračni status primjeren potomku alzaških plemića viteškoga ranga. Mene privlači ipak savez ložnice bračne. Ako mi sudbina da, stanje ću prihvatit to. Ako mi dade usud, jer kada procjenjujem djeve, svaka želi od njih da je bogatiji muž. Današnje djevojke više ne cijene rod niti krepost, kao ni muževan lik, samo da novca si pun. Ako i kojoj priroda uskrati obličje lijepo, ako je bogata, znaj, ohola ona će bit. Otac i majka nisu priskrbili meni bogatstvo. Nikad ne promijeni djed stranu dok bio je rat. Njima draža je naime bila ratnička slava, nego probitak što tu za sebe mogli su steći. Blago nestaje, poslije smrti ne koristi nikom, ali preslavni glas živjet će zauvijek, znaj. Alzaško plemstvo koje po mome dobiju djedu, panonskim našim je još otac uvećao moj. Ali podrijetlo i krepost, usto plemenito ime, malo, a da me znaj, nama na korist su sad. Zato te molim da me uputiš ako bi koje zvanje po mišljenju tvom dalo mi oslonac čvrst. Vidiš na koje zvanje na koncu pao moj izbor. Ipak te molim da ti o tome dadeš svoj sud. Ako preporučiš kloštar, ja ću odabrati kloštar. Ako preporučiš rat, Marsov ću gojenac bit. Ako mi dadeš savjet da učenik budem Minervin, rado na savjet ću tvoj studij upisati ja.
1: Upravo mladenačka autorefleksija artikulirana stihovima koje smo čuli imala je ključan formativni učinak na Vitezovićevu idealno tipsku samopredodžbu viteza koji se bori perom i mačem. Naime, dominantne vrijednosti koje je u ranome novom vijeku podrazumijevao habitus plemića i koje su susljedno tome oblikovale i stalešku maskulinu rodnu ulogu jesu umjerenost, pravednost, mudrost i hrabrost. One su proizlazile iz dva nadređena društvena ideala, odnosno moralna načela unutar kojih su se u ranome novom vijeku općenito kodirale i maskuline i feminine rodne uloge, a to su čast i vrlina. Stoga ne iznenađuje da su upravo to ključni toposi koji se nalaze u gotovo svim Vitezovićevim poslanicama, čineći konstitutivni okvir njegovih diskurzivnih autotematizacija, odnosno predodžbi o vlastitoj rodno-staleškoj personi. Premda se u Vitezovićevim pjesničkim poslanicama spomenuti moralni sustav vrlo različito konkretizira, pri čemu se stvara provodna nit njegova poetskog samoprikazivanja uz reprezentacije vlastite življene prakse, mogle bi se ipak izdvojiti dvije glavne odrednice habitusa, koje su među ostalim uvelike oblikovane tada vrlo popularnom neostoicističkom filozofijom, samoprijegorna briga i rad za opće dobro na uštrb vlastitoga interesa te nepokolebljiva vjernost Bogu, kralju i domovini. Zato su vrlo ilustrativni stihovi poslanice upućene dvorskome kancelaru Johanu Friedrichu von Zeilernu 7. srpnja 1710. godine. Sve što trpim, trpim jedino radi vrline, brinuć za dobrobit tek cara i ognjišta svog. Stoga uložih u to sve napore svoje i snage, pritom zapustih čak posve i vlastiti dom. Jedan sam tek u domaji, a rijedak u čitavu svijetu, opću što dobrobit sveć dobru pretpostavlja svom. Tako, dok se brinemo moći i ugledu drugih, ja se ne stidim, znaj što sam siromah uz njih. To što nauka neće mi donijeti plaću ni dobit, vjeruj mi, nimalo to meni ne izjeda grud. Ali žalim što istog se rađaju mržnja i prezir, kao i druga zla što mi najavljuju slom. Ne marim ipak toliko za vlastitu štetu i propast, koliko zato što moj sa mnom će umrijeti spis. Iako se čini da su figuracije maskuliniteta koje se mogu detektirati u Vitezovićevim pjesničkim poslanicama određene poglavito društvenim i moralnim heroizmom kao normativnim idealom 17-stoljetne plemičke muškosti, to samooblikovanje inkorporira još jednu idealno tipsku figuraciju rano novovjekovnog maskuliniteta, ulogu pjesnika maga, vates. Ona je proizvod renesansne rehabilitacije antičkoga modela pjesnika proroka, koji je, zahvaljujući božanskome nadahnuću, imao sposobnost proricanja i pronicanja u tajanstveno znanje sadržano u astrološkim kartama i proračunima. Tako u poslanici od 24. rujna 1701. upućenoj tajniku Bečke dvorske kancelarije Juliju Friedrichu Bučeleniju, Vitezović piše: Među poslima raznim, koje mi namjeni usud, dio života sam svog muzama dao na dar. Prva me mladost, što nije uopće znala još zase, nukala stalno da svim muzama bavim se ja. To se događa onom na čiji rođendan spoje, kao meni put Merkur i Venera svoj. Premda je pjesništva cijena vrlo niska jer plaću, njemu su oteli svu pravo i liječnička skrb. Ipak će pjesnička ruka dijelima silnih junaka pravu besmrtnost dat, što je plemenitih znak.
2: Osim što je svojim korespondentima izrađivao natalne horoskope, Vitezović je i osobno življeno iskustvo interpretirao iz astrološko-fatalističkog očišta. Tako je smatrao da je i njegov vlastiti temperament obilježio položaj Jupitera u osmoj kući natalne karte, što inače predstavlja intuitivnost, autorefleksivnost i introspekciju. Glavnim pokretačima svih zbivanja na osobnome i društvenome planu, Vitezović je držao božicu Fortunu i različite konstelacije nebeskih tijela. To je inače tipično obilježje autobiografskih izvora rano novovjekovnih intelektualaca i nije odraz njihova praznovjerja, već je posljedica interioriziranih normi društveno prihvaćenoga i proširenog znanja. U pismu bliskome prijatelju Adamu Domjaniću, datiranome 7. prosinca 1710. Vitezović piše: Imaš mnogo iskustva da sve na svijetu se mijenja, da je boginja ta vrlo prevrtljiva k tom, Zato prezri sreću i ni do čeg više ne drži. Upri pogled svoj kao i srce u svod. Koga zavela nije sudba i svjetovna slaba. Nekada nosi slast, nekad je bijesna koris. Onoga kome je sreća odviše blaga i sklona, vlastiti uspjeh znaj obično satre u prah. One što su mu dragi sve višnji kažnjava patnjom, zato što sprema im put koji ih vodi u raj. Tako nama je dano da sreća se pomješa s plačem. Zašto ne učimo s tog trpjet teškoće i zla? Kada je pak riječ o rodno kodiranim društvenim ulogama plemića pjesnika, Vitezović se u Poslanicama samo predstavlja poneprije kao klijent i prijatelj, a potom kao suprug i otac. Prve dvije uloge gotovo u cijelosti su determinirane suvremenim društvenim normama koje su u hijerarhijski nejednakim odnosima podrazumijevale iskazivanje počasti, vjernosti i spremnosti na službu, a u hijerarhijski jednakim relacijama kao što je prijateljstvo, toplinu, bliskost, međusobno povjeravanje i iskazivanje emocija. Stoga su pjesničke poslanice upućene bliskim prijateljima iz mladosti, prostor Vitezovićeva samoiskazivanja u kojemu najbolje dolazi do izražaja njegovo privatno lice. U pismima prijateljima tematizira najtraumatičnije epizode svojega života, smrt supruge i sina, pri čemu ne preže ni pred vrlo otvorenim iskazivanjem vlastitih osjećaja. Tako u pismu Adamu Bezerediju, datiranome 26. studenog 1710. navodi: nesretan otac je koji priprema djetetov sprovod, mjesto da dijete to isprati njega u grob. Jao kako li plače i lije pregorke suze, dok mu utiskuje svoj cijelov u ledeni trup. Kako to silno boli. Jao, nikada, druže, ne može goru bol pravi očutjeti muž. Tematizirajući smrt sina u Poslanicama patronima, Vitezović pak poseže za Ovidijevskom figurom Liberi Libri, djeca djela, kako bi gubitak uloge oca kompenzirao ulogom pisca pjesnika. Djeca, kao i djela, vječnim čine nam ime, ali po djelima čak često ćeš slavniji bit. Ja pak koji nekoć vlastitu oplakah djecu, djela ću oplakat sad, suza već nemam ni kap. Ja sam gotovo mrtav, preteška smrt mi je ova, učenom mužu znaj takva je najteža smrt. Krivim bešćutan usud, mrzim sudbinu mrsku. Dobrima zavidi sveđ, sklona je ljudima zlim. Emotivni iskazi posebice osjećaj tuge, razočaranja i frustracija zbog djelovanja nestalne fortune sasvim su u skladu s dominantnim 17-stoljetnim sociokulturnim normama i baroknom poetikom, ponajviše oblikovani u kodu filozofije neostoicizma s temeljnim načelom sažetim u moto postojanost u javnim i privatnim nevoljama. Egzemplarna je Vitezovićeva poslanica upućena školskom kolegi i bliskom prijatelju, već spomenutom Adamu Domjaniću od 28. siječnja 1711. pisana u Leoninskoj strofi. Nesretnim možeš me zvati, nijedan drug me ne prati. Svi me napustiše sad, mojih ne pogađa jad. Rođaci, žena i djeca, što moja su najveća sreća, mene napustiše tad. Ostade samo mi jad. Neću na ovome moru pronaći utjehu skoru. Sve što učinim ja, potonem ravno do dna. Bezbrojne brige me muče kojima život me tuče. Ne moram reći ti to, život je preteško zlo. Ako me strijele sa svoda satru do samoga poda, ja ću takav kraj spokojno prigrlit znaj. Dar je to naše sreće, makar nas kazniti neće. Razlog ne zanima nju, snagu iskaljuje svu. Usud mi nije tužan, premda je prilično ružan. Jedini nisam sad taj koji podnosi jad. Mnogi trpe još gore nesreće koje ih more, makar i nije čvrst, podnosi svatko svoj krst. duhom ostajem stamen, smrti me ne plaši znamen, zato ne proklinjem zle, Bogu prepuštajuć sve.
1: Vitezovićeve pjesničke poslanice na posljetku sfera su tematizacije muške tjelesnosti, suočene s izazovima bolesti, starosti i seksualnosti, odnosno erotizma. Poetske reprezentacije bolesti i njihova liječenja s jedne strane evociraju znanstveni sustav i prakse suvremene humoralne medicine, dok s druge strane iznova upućuju na autorov astrološko-fatalistički i providencijalni svjetonazor. Istom referencijalnom okviru pripada i Ficinijevsko-neoplatonistički ideal zelene starosti, koju karakteriziraju bezbrižnost, spokojnost i duševni mir, ali dakako kao antipod Vitezovićevu životnom iskustvu u poznim godinama. U već spomenutoj poslanici Adamu Bezerediju od 26. studenog 1710. stoji: takvu starost su nekoć zelenom starošću zvali, mudrac i pjesnik je svet smio zavrijediti nju. Njena su značajka bili slobodna duša od briga, spokojan život i k tom miran i veseo duh. To pak meni stalno uskraćuje sudbina moja. Ona mi stalno zna i zadaje brige i bol. Kada bi znao koliko sam nevin patio nekoć, pravo je čudo što ja uopće ostadoh živ. Kakvu mi tugu zada umrće vlastite djece, oca i majke k tom, družice bračne uz njih. Kuća mi izgor je tamo, a ovdje opljeniše kuću. Lopovi, potom i tat što mi je oteo sve. Ostadoh bez imetka, bez rodbine, drugova svojih. Bogu zahvaljujem tek to što sam ostao živ. Nekoć su suhim putem u kočiji vozili mene. Sada prevaljujem ja pješice blatnjavi put. Prije sam k sebi na ručak pozivao drugove dobre. Slugu jedva da sad kadar sam držati ja. Kada smio bih tebi nabrajati nesreće razne, 10 što godina već stalno mi pritišću vrat, mjesec, čak godinu dana bih o tome pisao tebi. Ne prođe meni ni dan da me ne zadesi jad. Da te ne rastužim odveć ovom nesrećom svojom, neću o stanju ti svom više govoriti ja. Ipak ti kazati moram, ne pridaj mi odviše časti, jer su jadniku čast preteško breme i teg. Onom kog napusti sreća ne koristi slavna vrlina. Sreća prezire nju sama dok predvodi svijet. Sve da i Apolon dođe, koji vođa je muza, slabo bi prošao, znaj, nije li novaca pun. Ako već varati neće, nek bar uvjerljivo laže. Kad ga okružuje puk, neće on reći ni riječ. Tada ću jedrima punim ususret krenut sudbini. Tako se neće moj brod jedini razbito hrid. Ako i ostane usamljen, ako i doživi propast, što tu mogu ja? Tako je želio Bog.
2: Starost i izazovi koje to životno doba donosi specifično muškarcima predmetom su nekoliko pjesničkih poslanica koje je Vitezović pod kraj 5. desetljeća svojega života razmjenjivao s Bezeredijem. Dvojica prijatelja u njima iznose mišljenja o socijalnim opcijama prikladnima za starije muškarce, odnosno o prednostima i manama bračnoga, odnosno samačkoga statusa. Pri čemu udovac Ritter ne otklanja posve mogućnost nove ženidbe. Bezeredi, savjet mi daješ da pronađem ženu, jer će mi skupa s njom doći i miraz u brak. Rijetke su bogate žene, a pritom i skromne i lijepe, još bi manje da muž njihov je toliko star. Ne znaš li da se međusobno jedino privlače uvijek onaj bogat i lijep, nikada jadan i star? Kada bih našao takvu, ni lijepu, ni bogatu odveć, spremnu na rađanje k tom, dobra da krasi je čud, bježao ne bih od braka, ali da mu se predam, ja bih, druže moj, radosno prizivao smrt. Ipak se pitam, zašto svezu ti prezireš bračnu? Zašto bježiš od tog dobra što nudiš mi sam? Nisi neoženjen, nikad upoznao utjehu žensku. Ako nešto znaš, neće ti nanijeti bol. Da je utjeha ženska bila itekako važna stavka diskurzivne tvorbe Vitezovićeva maskuliniteta, može se iščitati iz nekoliko njegovih mladenačkih pjesama u kojima se tematiziraju motivi zaljubljenosti i tjelesne ljubavi. Iako se u formalnom i sadržajnom pogledu te poslanice uvelike oslanjaju na rimsku ljubavnu liriku, zbog čega se ne mogu čitati kao autobiografski iskazi, u poslanici upućenoj Elizi, plemenitoj djevojci iz Kranjske, vrlo se eksplicitno zaziva tjelesno sjedinjenje. Kad bi tebe Kupid uspalio jednakim žarom, češće da voljna si leć sa mnom u postelju ti. Kako griješiš kad okrutno odbijaš iskrenog dragog, kada ne uživaš ti dok ti je slobodno to. Ljubavni poljupci sladost nadilaze meda, a krevet vrijedi Elizo znaj više no kraljevski tron. Kako je slatko kad dragan posjedne dragu u krilo, ona se prepusti tad potpuno voljenom svom, kada se oko vrata nježnim rukama grle, kada združe svoj obraz i ustiju dah. Ako ne vodi ljubav, lijepa djevojka vrijedi, kao plemičkom paž nitko ne želi baš bit. Ako ne vodi ljubav, lijepa djevojka vrijedi, kao sunce ili pak mjesec što izgubi sjaj. Ako ne vodi ljubav, lijepa djevojka vrijedi, kao svjetiljke sjaj, kada je zastrta skroz. Na temelju interpretativne analize visoko estetiziranog poetskog ego dokumenta, kakve su Vitezovićeve poslanice, nameće se zaključak da se one doista mogu čitati kao ogledne diskurzivne reprezentacije rodnoga iskustva i rodne uloge jednoga egzemplarnoga rano novovjekovnog plemića i intelektualca s habsburške periferije. Osim toga, zahvaljujući gotovo 35-godišnjem vremenskom rasponu i razgranatoj mreži korespondenata, otkrivaju dinamične, složene i višeslojne modele i obrasce muškosti koji su se formirali i diseminirali komunikacijskim kanalima učene srednjoevropske elite na prijelazu iz 17. u 18. stoljeće.
1: Kozmopolis. Poštovane slušateljice i slušatelji, bio je to esej Zrinke Blažević o artikulacijama sebstva i maskuliniteta u pjesničkim poslanicama Pavla Ritera Vitezovića. Esej je snimio Ivan Šimec. Tekst su čitali Natalija Stipić-Matović i Ivan Grubišić. Emisiju je priredila Suzana Coha, a urednica je Lidija Lacko-Vidulić.
3: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
4: Život glazbe.
5: Život glazbe.

U današnjem životu glazbe, pijanist Ivo Pogorelić. On će nam na početku odsvirati preludiju Cismolu opus 45 Frederika Chopina.

Pijanist Ivo Pogorelić izveo nam je slike s izložbe Modesta Petrovića Musorskog. Time smo došli do kraja današnjeg života glazbe, posvećenog pijanistu Ivi Pogoreliću. Uredila Bojana Plećaš-Kalebota.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio Atelje.

Budnost i Tanja Vrbilo. Kakve su stvari u istinu? Damir Bartol Indos i Tanja Vrbilo. Kakve su stvari u istinu? Damir Bartol Indos i Tanja Vrbilo. Kakve su stvari u istinu?

Naš žučni okolič čine teške stvari. Ulični šaht poklopči i smolasta postolja za prometne znakove. I med uš tri ški k uh i nj ški pr i bor za svjetska nje i pr že nje zvukom lja na ploči od lije va noć želje za stare špahtle za struganje smolastih utega, korodirane opruge i metalne kutije. Iskro je ne prema odba će nim instrumentima skrive nim unutra šnjo šti šahto f onsko g ti je la.

0: pravcu.
1: I krivuljak jedan jest. I ota isti.
2: Put!

0: napraviti.
1: Sačuvati limenu.
0: Napraviti željeznu.
1: Sačuvati limenu. Kantu.
0: Napraviti željeznu.
1: Tavu. Sačuvati limenu kantu. S.
0: Napraviti željeznu tavu.
1: Za. Sačuvati limenu kantu s kojom.
0: Napraviti željeznu tavu za prženje.
1: Sačuvati limenu kantu s kojom.
0: Se. Napraviti željeznu tavu za prženje.
1: Obruži. Sačuvati limenu kantu s kojom se
0: gradila. Napraviti željeznu tavu za prženje opružnih
1: zvukova. Sačuvati limenu kantu s kojom se gradila obiteljska.
0: Napraviti željeznu tavu za prženje opružnih zvukova.
1: Znači, sačuvati limenu kantu s kojom se gradila obiteljska kuća.
0: Napraviti željeznu tavu za prženje opružnih zvukova znači razumjeti zakone objektivnog svijeta da bi se svijet
1: aktivno. Sačuvati limenu kantu s kojom se gradila obiteljska kuća znači razumjeti zakone objektivno svijeta da bi se objasnilo.
0: Napraviti željeznu tavu za prženje opružnih zvukova znači razumjeti zakone objektivnog svijeta da bi se svijet aktivno slušao.
1: Sačuvati limenu kantu s kojom se gradila obiteljska kuća znači razumjeti zakone objektivno svijeta da bi se objasnilo svijet.

0: ženi. Puki! Instrument proizvodnje. Čuje da se instrumenti za proizvodnju trebaju iskorištavati. Položaj u kojem su žene tek.
1: Puki!
0: Instrument proizvodnje. Instrument proizvodnje nego sluti da će tek udeš zajedničkog. Iskorištavanja upravo jednako pogoditi instrument proizvodnje. I žene.
1: Puki!
0: Instrumenti su zajednički i trebaju se iskorištavati. Iskorištavanja žene instrumenti za proizvodnju zajednički i iskorištavanja pogoditi instrument proizvodnje.
2: Zajednički su žene jednako ništa drugo nego tek instrumenti. Žene ne trebaju zamisliti položaj u kojem su
1: puki
2: instrument. Proizvodnju on vidi i čuje zajednički instrument.
1: Puko!
2: Sluti kako da ukine instrument. Jednako drugo i svojoj ženi sluti.
1: Puki!
2: Instrumenti proizvodnje. Instrument zajedničkog iskorištavanja je ništa drugo, već udes. Riječ instrumenti ne trebaju zajednički položaj za proizvodnje. Žene zajednički moraju zamisliti kako da se instrument ukine.

0: Napraviti! Jet! Znači opisati bijedu! Svije! Znači ostati u krhotina! Ostakljenih ure!
1: Napraviti! Znači pokazati ljude u
0: borbi.
1: Znači zaustaviti probijanje staklenih
0: stropova.

0: voda najčistija i najprljavija ribama. Pitka i spasonosna, a ljudima nepitka. I pogubna. A treba znati da je rat sveopća pojava, da je pravda borba i da sve nastaje kroz borbu i po nuždi. Magarci bi radije izabrali slamu nego zlato.
1: Rat je otac svega, svega kran. Jedne pokazao kao bogove, druge kao ljude. Jedne učinio robovima, a druge slobodnima. Svi gdje uživaju u blatu, većma nego u čistoj vodi. U Aresovu poslu, ratu, poginule časte bogovi i ljudi. Svinje se kupaju u kaljuči, a perad u prahu.

crvenog ognja obrati najprije Crno more. A Crnog mora jedna pola, crvena zemlja, i druga pola atoma, žar vjetar.

이제 약간 na periti željezno militantno violončelo znači služiti se slikama i zvukovima kao očima, ušima i zubima za grickanje. Dva, uzeti ručnu drobilicu za gnječenje zvuka krumpira, znači samo otvoriti oči, uši,

0: Napraviti mahnuti harmoniji na željeznom stativu podložen notnom pločom znači reći kakva je istina stvari. Napraviti okovanu harmoniku na bočnoj strani za željezni okvir
1: znači reći
0: kakve su stvari
1: u istinu.

Полиция!

0: Damir Bartol Indoš i Tanja Vrbilo. Kakve su stvari u istinu? Ton majstorica Marijana Begović. Izvedba i režija Damir Bartol Indoš i Tanja Vrbilo. Dramaturginja i urednica Katja Šimunić. Hrvatska radiotelevizija. Dramski program Hrvatskoga radija 2022.
1: Potražite nas na Facebook stranici Dramski program Hrvatskoga radija. Doznajte sve o našim emisijama, pitajte nas i komentirajte.
2: Poštovani slušatelji, u nastavku programa slušamo Preobraženu noć, opus 4, verziju za gudački orkestar Arnolda Schönberga. Svira Njujorška filharmonija kojom ravna Pierre Boulez.

0: Preobraženu noć opus 4 verziju za gudački orkestar Arnolda Schönberga odsvirala je Njujorška filharmonija pod ravnanjem Pierre'a Bouleza.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Etno klasik.
3: Poštovani slušatelji, danas vas vodimo na glazbeno putovanje kroz svjetove istoka i zapada. Isprepletene u stvaralaštvu jednog od najvećih glazbenih graditelja glazbenih mostova 20. stoljeća, Ravija Shankara. Slušat ćemo skladbe s njegovog izuzetnog albuma Passages, nastalog u suradnji s američkim minimalistom Philipom Glassom, gdje se indijska tradicija raga susreće s modernim zapadnim glazbenim strukturama. Ravi Shankar rođen je 1920. godine u Varanasiju, a svjetsku slavu stekao je kao najveći majstor sitara i ambasador indijske glazbe. Od ranih nastupa u Europi s plesnom trupom svog brata, preko višegodišnjeg školovanja kod legendarnog učitelja Alaudina Kana, do nastupa na najvećim svjetskim pozornicama, Shankar je neumorno povezivao istok i zapad. Njegova suradnja s Jehudijem Menjuhinom na albumu West Meets East 1967. nagrađenom Grammyjem, značajna suradnja s Georgeom Harrisonom iz Beatlesa te brojnim drugim glazbenicima otvorila je put indijskoj glazbi prema milijunima zapadnih slušatelja. Tijekom karijere osvojio je 4 Grammyja, skladao koncerte, filmsku glazbu i ostavio nasljeđe koje nastavlja živjeti kroz njegovu kćer, virtuoznu sviračicu sitara Anušku Shankar. Passages, album Philipa Glassa i Ravi Shankara, objavljen 1990. otkriva fascinantnu interakciju između zapadnjačke minimalističke estetike Philipa Glassa i bogate tradicije hindustanske, sjeverno-indijske, klasične glazbe koju je predstavio Ravi Shankar. Svaki od skladatelja komponirao je određene teme koje je drugi zatim aranžirao, stvarajući glazbeni dijalog prepun fuzije stilova. Na taj način svaki autor doista ugrađen u glazbeni materijal svoga kolege. Stilska slika minimalizma Philipa Glassa i tradicionalne hindustanske forme Ravija Shankara stapaju se u svakom dijelu albuma. Suradnja između Ravi Shankara i Philipa Glassa na albumu Passages iz 1990. ostavila je značajan trag u glazbenoj javnosti. Album je svojevremeno dosegao visoko treće mjesto na ljestvici Top World Music Albums u Sjedinjenim Američkim Državama, što govori o njegovoj komercijalnoj privlačnosti i javnom odjeku. Povijesna izvedba kompletne suite Passages na BBC Proms u Royal Albert Hallu 2017. bila je iznimno emotivna, izvođena uz Shankarovu kćer, Anušku Shankar. Bio je značajan trenutak kojem je prožeta obiteljska tradicija glazbene fuzije. Poslušajmo album Passages.

0: Etno Classic.
1: U današnjoj emisiji Etno Classic slušali smo glazbu Ravija Shankara, umjetnika koji je svojim glazbalom, sitarom, spojio svjetove i pokazao da glazba ne poznaje granice. Slušali smo album Passages koji ostaje jedinstven podatak u karijerama Ravija Shankara i Filipa Glasa. Današnju emisiju Etno Classic tonski ostvario Luciano Straga, pripremila i vodila Sonja Gospodnetić, urednik Ivica Ivanković.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
1: Koncert četvrtkom. Berliozov rekvijem iz Helsinkija.

Poštovane slušateljice i slušatelji, u večerašnjem koncertu četvrtkom čućemo snimku Rekvijema Ektora Berlioza, zabilježenu u Helsinškom glazbenom centru 2. travnja ove godine. U izvedbi su sudjelovali tenor John Findon, ansambl Somnium, zbor Helsinškog glazbenog centra, Estonski nacionalni muški zbor i simfonijski orkestar Finskog radija, a izvedbom je ravno Nikolas Kolon. Rekvijem, ili kako je službeni naslov dijela, Velika misa za mrtve, premda nosi nisku oznaku opus 5, predstavlja jedan od neupitnih vrhunaca cjelokupnog Berliozova opusa. Dijelo je skladano 1837. godine, te je isprva bilo planirano da bude preizvedeno u spomene na vojnike pale u srpanjskoj revoluciji 1830. Umjesto toga, praizvedba u Pariškome domu invalida 5. prosinca 1837. održana je u spomene na generala Damremona i druge vojnike pale u opsadi Kasantine u Alžiru u listopadu te godine. Berliozov je rekvijem najpoznatiji po svojem monumentalnom izvodilačkom sastavu. Skladatelj naznačuje da bi u zboru trebalo biti 200-tinjak pjevača, a u orkestru gotovo isto toliko instrumentalista, uz napomenu da se taj broj po mogućnosti može i udvostručiti, pa i utrostručiti. Već poprilično velikom orkestru s pojačanom sekcijom udareljki, koja uključuje 16 timpana, 2 velika bubnja, 10 pari činela i 4 tamtama, u ključnim se trenucima skladbe pridružuju i 4 manja ansambla limenih puhačkih instrumenata. Berlioz, međutim, svoje izvodilačke snage pažljivo dozira. Čitav sastav koristi samo u stavcima tuba, mirum i lakrimoza, dok u ostatku skladbe sustavno istraže različite i raznolike, često izrazito suptilne kombinacije instrumentalnih boja. Veliku misu za mrtve, opus 5 Ektora Berlioza, sad ćemo poslušati u cijelosti. Stavci su Requiem Aeternam i Kyrie, Dies Irae i Tuba Mirum, Quid Sum Miser, Rex Tremende, Querens Me, Lacrimosa, Domine Jesu Christe, Hostias, Sanctus te Agnus Dei. Solist u stavku Sanctus je tenor John Findon. Ansamblom Somnium, zborom Helsinškog glazbenog centra, Estonskim nacionalnim muškim zborom i simfonijskim orkestrom Finskog radija ravna Nikolas Kolon.

0: Čuli smo rekvijem, to jest veliku misu za mrtve opus 5 Ektora Berlioza. Na snimci zabilježeno je u Helsinškom glazbenom centru 2. travnja ove godine sudjelovali su tenor John Findon, ansambl Somnium, zbor Helsinškog glazbenog centra, Estonski nacionalni muški zbor i Sinfonijski orkestar Finskog radija, a iza dom je ravno Nikolas Kolon. Ovime smo došli do kraja večerašnjeg koncerta četvrtkom, koje tonski oblikovala Stella Keleš, a uredio i vodio Trpimir Matasović. Do slušanja, lijep pozdrav!
1: U nastavku programa slušamo Smrt Ofelije Ektora Berlioza. Cecilia Bartoli, mezzosopran i Myung Woon Chung, klavir.

Čuli smo Smrt Ofelije Ektora Berlioza. Nastupili su mezzo-sopranistica Cecilia Bartoli i pijanist Myung Woon Chung. Slijedi Berliozova pjesma Zatočenik, opus 12. Nastupit će Catherine Robin mezzo-sopran i orkestar Lionske opere. Maestro Sir John Elliot Gardiner.

Čuli smo pjesmu Zatočenik, opus 12, Ektora Berlioza. Nastupili su mezzosopranistica Catherine Robin i orkestar Lionske opere. Dirigirao je Sir John Eliot Gardiner. A sada slušamo Berliozov lirski prizor za glas i orkestar Kleopatrina smrt. Nastupaju Dame Janet Baker, mezzosopran i Londonski simfonijski orkestar. Dirigent je Alexander Gibson.

0: Čuli smo lirski prizor za glas i orkestar Kleopatrina smrt Ektora Berlioza. Nastupili su mezzo-sopranistica Dame Janet Baker i Londonski simfonijski orkestar. Dirigirao je
1: 22
0: Aleksandar
1: su sata. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: Koncert na Prvom. Ove nedjelje donosi veličanstveno sakralno djelo Claudia Monteverdija, Vespro della Beata Vergine. Jedinstven spoj različitih stilova u okrilju sakralne svečanosti u sjajnoj interpretaciji italijanskog ansambla La Fonte Musica pod vodstvom Michelea Pazotija. Večernja Blažene Djevice Marije, remek djelo Claudia Monteverdija, ove nedjelje u 20.15. Koncert na Prvom.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: Vid Bešlić, Ektoplazma. Pred nama je veliki pjesnik, iako vrlo mlad, rođen 2000. godine. To nije samo zbog činjenice da je njegov rukopis 2023. godine dobio nagradu Ivan Goran Kovačić za mlade pjesnike, nego zato što je probio kodove očekivanja i najzahtjevnije publike. Nadišao je sve koji su očekivali uobičajenu egzistencijalističku poeziju s naznakama apsurda, o tragedijama koje su zadesile banijsko područje, a uključuju i ratne i mirnodopske okolnosti, potrese, siromaštvo tog ruralnog područja i neku vrstu njegove nestvarnosti koju je opjevao i Miroslav Kirin u svojoj Babaniji. Ovdje Vid Bešlić jasno kaže: Banija nije Babilon. Iako ne znamo uvjerava li on sam sebe, nas ili oboje. I ne znamo nadalje tko su svi ti ljudi nesretnih sudbina u obitelji i izvan nje, kako su pristali živjeti živote u kojima je tako malo radosti i jedino što postoji je, kaže Bešlić, zakon opstanka. Tom zakonu, njegovoj tvrdoći, neumoljivosti i nadmoći, posvećen je cijeli njegov rukopis. U njemu nema stilskih figura, nego pomalo štur, gotovo prozno jasan iskaz. Gola patnja, koja se međutim ne doživljava kao razlog za samo sažaljenje ili kukanje, jer u Bešlićevom je svijetu to strogo zabranjeno. U tom, po količini nesreće, ipak drugačijem, pomaknutom i utoliko za poeziju pogodnom krajoliku, u subjektu koji ga tako duboko doživljava, rastu duboki iskazi koje ćemo teško karakterizirati, a još teže kategorizirati. To je pjev posrnulih, ranjenih, ali previše ponosnih da bi plakali. Tvrd izraz i žudnja za mirom, za zaključkom, odnosno poantom, povremeno razgovor sa satovima, s dementnim stanovnicima, seoskim poznanicima, povremeno s pogrešivim bogom. Sve to pridonosi stvaranju poezije mjesta koja je duboko unutrašnje, koliko i izvanjsko. Stvarno u svojim rijekama, kolodvorima, crkvama, obiteljskim razrušenim kućama ili kampericama. Vid Bešlić ne piše iz očaja ili malaksalog duha. On piše da bi se izdigao s dna, prema kojem kao da tone ovaj svijet, što izrazitije osjećamo na nekim prostorno-vremenskim koordinatama. Na kraju ostaje pitanje na koje svatko mora sam naći odgovor. Je li Banija Babilon? I najava jednog malog presedana, kako je Vid Bešlić, osim što se bavi poezijom, upisao i studij glume 2021. a završio je i osnovnu glazbenu školu Frana Lotke te solo pjevanje u klasi Marice Pernar, odlučili smo na kraju emisije emitirati njegovu upravo objavljenu skladbu Slomljen, za koju je napisao tekst i glazbu, te je i izvođač pjesme.
1: Manifest. Postoji nešto herojsko u nama. Najprije idemo gore, pa onda dolje. Uloga nam je stvarati harmoniju. Naša usta smještena su iznad nosa, tako da ne osjetimo vlastiti zadah. Lako nas je prepoznati. Sve kažemo u lice. Sad govorimo u četiri lica. Naši praosjeti se polako vraćaju. Postajemo čitatelji, a vi pisce. Bit ćemo Banija, ako je Banija ničija zemlja. Rodit ćemo majke, ako su majke od nas napravile pisce. Banija nije Babilon. Porod. Babe na selu stvaraju embri. Svojim uvjerenjima mijenjaju seljanima crte lica, usjeve i zacjeljuju rane. Babe na selu proriču, odgovaraju na pitanja, hoće li sutra biti u šumi gljiva, zašto krave već 10 dana ne pasu i kad je nastao svijet. Babe na selu dobro znaju je li ovaj svijet uopće nastao. Prvo selo. Uvuklo se zlo u selo. Rođenje nikad nije bilo konačno, uvijek se ponavljalo. Sada stvari se odvijaju malo drugačije. Svijet postaje ono što je oduvijek trebao postati. Borba za opstanak. Kako mogu spasiti selo bez zla? Na tavanu je puška, pradjedova puška iz Drugog svjetskog rata. Selo se rađa, a zemlja još uvijek mumlja. Udaram po zemlji. Selo pokušava pojesti vlastitog sina. Ja bježim, u šumi sastavljam riječi molitve. Stvorila se spolnost. Svi smo pali. Započelo je zlo.
0: Milan je zapalio krajinu. Kad trebamo vatru, kad vodu. Svačiji Lucifer je kad šašav. Gorilo je cijelo selo, upozoravao nas je. Ako naraste voda, nećete vidjeti nebo. Čak i sam Bog ima neprijatelje. Milan je jučer zapalio selo. Pronađen je u bunaru. Kraljevčani. Bila je pijavica, ali i oluja. Živog su ga bacili u bunar. Ubijena je u vlastitoj kući. Glava joj je odsječena, a tijelo koje je ležalo preko praga kuće raznijele su svinje. Sači i Lucifer je kad šašav.
1: Sveti Ilija, ja trebam tako malo, zato pogledom više ne vladam. Sveti Ilija vozi kola po oblacima, ja vozim svakog utorka bicikl po polu oblacima. Zapinjem za predmete, spotičem se, padam i podižem lanac, ne kočim i brzoplecam, ne nosim kacigu. Često se pitam treba li kaciga onima koji voze po oblacima. Zabijam se u automobile i govorim kako oni ne paze. Ne razlikujem lijevo i desno i nemam zvono na biciklu. Noću lutam selom tražeći tvoju rodnu kuću, dok u daljini sjeva čavao sreće upao mi je u oko. Probušen sam. Šaš. Evo, ovo je Gojkovo rodno selo. Na groblju ima puno Tesla, na brdu živi Mara. Djeca u Americi, ona sama, lažem, postavili su kamere. Ide iz bašće, telefon zazvoni. Što vučeš tikve sama, uzmi tačke. Nemoj me, sine, stavit ću na kameru kapu. Možda nikne i koji deda iz blizine. Nemam intime.
0: NLO u Gornjoj Bačugi. Prema svjedočenjima vidjelaca, kojih uvijek ima previše da bismo im povjerovali, jedne večeri prošao je leteći tanjur iznad Gornje Bačuge. Veljo je tjerao ovce u štalu, ne obraćajući pozornost na električne vodove koji su zbog količine zračenja visjeli iznad tla. Svjetlost ga je ošamutila, jer je često bio razuman. Imao je na svako pitanje odgovor, obilo mu se o glavu. Tražeći ga pred zoru, kuma ga pronađe u štali kako spava zajedno s ovcama. U očajnom nastojanju da izbjegne taj prizor, spotakne se na obješeni vod. Sutradan, kao da se ništa nije dogodilo. Svadba. Pucalo se iz pištolja, vikali su, pazi da ne upucaš dron. Mlada je gacala blatom, babe su vikale, snima nas avion. Hrana je bila na stolu, cijelu večer nitko nije ustajao. Mladu je oblio znoj, jer ipak sve snima dron. Plesa nije bilo, plesao je dron po zraku sale sa samim sobom. Kum je popio i pitao za ples, dron se ponudio i tako je završila večer. Ljubomorna kuma otela je pištolj, te da će na dron. Dalje ne znamo, nadvladao je nagon. Dim. Sve opet dobiva značenje, susjeda je dementna. Svako jutro odlazi pješica u rodno selo, Tamo radi nešto i tamo će biti sve dok ne padne mrak. Seljani je viđaju kako sjedi na pragu kuće. Prije odlaska stavi kuhati dvije krvavice i ode.
1: Dim 2. Sve opet dobiva značenje. Susjeda je dementna. Odlazi ranom zorom u rodno selo i ljeti nosi kapute. Više me ne prepoznaje. Kaže da sam Marko. Ja nisam Marko. Možda sam nekoć bio. Moram pitati roditelje. Čita prošlogodišnje novine. Pepeljara je puna čikova. Na prozoru satima čeka supruga koji ne dolazi jer je pronašao izlaz. Kamperica. Svako jutro probudi se u kamperici, uđe u porušeni stan, sjedne i šuti. Čini se da šuti danima. Jula pristavi kavu, on popije kavu i ode. Možda baš danas progovori. On je riječnik, u njemu je toliko skrivenih riječi, koliko u nama želje da progovorimo s njim. Ima šiltericu, iz nje se naziru sivi pramenovi kose slični fuzilima. Visok je to čovjek i prebolio je mišju groznicu. Prošlo je mjesec dana otkako spava u kamperici. Pao je prvi snijeg, budi se noću i provjerava koliko je palo. Jula je stavila staru odjeću na ulaz kamperice kako bi pod ostao čist. Otkad smo ga pronašli zatrpanog, u trgovini mali Miki samo pije. U kamperici možeš samo ležati i sjediti. Ponekad proviri na cestu, misleći kako će baš tada ugledati unuka i neće mu znati ime. Ali ime jedino znade lutalici Ladro, što na talijanskom znači lopov. Popodne odlazi u birtiju i tamo susreće nekoga. I tamo će progovoriti. Vratit će se u one dane kada je posudio 10.000 maraka cigi, a on mu ih nikad nije vratio. Tamo možda bude iz Dena, koji ljudima u razgovoru samo podiže i spušta ciferšluse. Prvo što upita je, imaš li kakav trač? Kakav je odgovor, takav je i ritam. Gore, odgovor, dolje, pitanje. Gojko hoda amo tamo, zajedno sa Zdenom redovito vježba ne samo govorne procese, već i lajanje.
0: O kiparstvu. U spaljenom stanu Mile Wood. Pronašao sam kilu brašna. Pokušao sam zamijesiti pravi pravcat domaći kruh. Onaj koji se trusi ko lud i nakon što ga pojedeš boli te trbuh. Ispalo je loše iako sam radio po receptu. Nisam tražio nad kruhom pogaču, već samo remek djelo. Vodopad cigala. Gledam u rijeku i ne vidim svoj odraz. Vidim srušenu robnu kuću, crkvu, vidim mrtvu stoku, mreškanje vode navodi me da gledam malo više uljevo i gle, tamo su i ljudi koji spavaju u autima već 2 mjeseca, opljačkani domovi, psi koji su se uvukli u dućane ne bili našli hranu prosutu s polica. Gledam u rijeku i ne vidim rijeku. Vidim zemlju, duboku nepodnošljivu zemlju koja nas sve uzemljuje. Gledam u rijeku, vidim vodopad, vodopad cigala što zatrpava narcisa. Nestao sam u jednom gradu. Ponekad, nekad, zauvijek, nikad. Stajali smo zajedno i gledali kako se ruši grad. Crkva u žažini, hrabra u izdržljivosti. 2 godine poslije. Gulim jabuke. Gledam oko sebe, pakiram stvari. Sutra moram do drugog grada. Ovdje ima vremena, sve sporije raste. Na krovovima nema dimnjaka što rađaju dim. Karta za vlak je u kaputu, jabuke oguljene, kofer je ispred vrata. Gledam oko sebe, vraćam se, gledam kroz prozor ruševine, prodaje se. Lutalica cestom traži glavnu cestu, školsko zvono ne zvoni, Sati je uvijek 12 i 19. Kontejnersko naselje, zidovi puni metaka. Prije potresa grad je bio ranjen. Poslije potresa usuđuje se pokazati ranjivost. Evo, Keza šeta nasipom, djece na ulicama nema. Netko mi je ispred ulaznih vrata ostavio svijeću s katranom. U magli se nazire stara klaonica. Pisanje prekidam odlaskom u drvarnu. Zima će biti duga. Prodali su mi mokra drva. Vučem stolac po parketu. Moja bljeskalica na mobitelu pokušava posvijetliti sliku. Želim zauvijek čuvati vinograde. Moje oči iz godine u godinu sve su manje. Upalio sam radio, pas reži na lavež pasa iz radio emisije. Ja često ne shvaćam što mi drugi ljudi govore, samo kimam. U onim sirotinskim stanovima nije bilo televizije, osim nekakvog radija koji je prenosio vijesti, većinom loše vijesti. Ljudi si s mjesečnom plaćom nisu mogli priuštiti televizor. U tadašnjem gradu bila je robna kuća u kojoj se sve moglo nabaviti. Svaku subotu na sniženju bila je bijela tehnika, a prvi petak u mjesecu roba. Pokušavam pisati o migrantu koji je došao susjedi jedne večeri na vrata. Gledam kroz prozor, u tuđe prozore, zavirujem u tuđa dvorišta, provjeravam kako se voćke drže, gledam u izloge, stari kruh je na policama, voćarne pune jabuka. Zaključavam vrata doma, cipele se uporno otpetljavaju, gledam i kako gledaju moje oči, gledaju li isto pošto su vidjele pokojnika. Što ako u drugome gradu gledaju nove ljude na isti način?
1: Za grad. Mi još uvijek živimo na istoj adresi i nismo zadavili dom. Gađali smo strelicama nebo. Banija nije Babilon. Još uvijek vozim se kroz isti grad i u nekoj boljoj stvarnosti tu nikada nije bio rat. U zgužvanim potrebama osjetim parfem ulica Od Lipa. Ispod moje kuće na nasipu još uvijek teče slap. Nije krvava svaka fasada. Sestra nije izgubila brata. Kupa nije crvena. Stoka nije pomrla. Sve se to odvija tamo negdje, gdje svemirski povjetarac nosi bolje životne prilike. Ovaj grad treba majku. Treba glas.
0: Kupske božice. Odgodili smo Boga na neko vrijeme, zazivamo riječne božice. Ostatke nestalih u vodi daruju nama, ljudima potjeranima s plodne zemlje, što popravljajući krov kuće padaju s njega, rađaju djecu i množe se. Rašljar, bilježnica s upisanim koordinatama, novi izvori vode i prostor za istinitost. Kad zaronimo u svjetove na dnu rijeke, možda će nas opet zavoljeti taj naš Bog.
1: Jordan, udobno sam se smjestio, upalio radio, zatvorio prozore da ne ulazi svježi zrak. Kako si me prepoznala? Biću ovdje još neko vrijeme, kosa neka se osuši. Sve sam propustio, svi smo okupani njegovom idejom. Hoću li se ikada osloboditi kajanja? Jednu riječ učinio je istinom. Mislio sam da me nitko neće vidjeti. Prepoznala si moj način plivanja. Prije spavanja šapnula, moraš biti rijeka da prepoznaš rijeku zarobljenu u koritu. Fosili. Idemo odavde. Ovo je ukleto mjesto. Samo Bogu krademo vrijeme, vikali su ljudi. Bili smo već ovdje i pravili smo cigle, pjesak smo vukli iz rijeke, porodili smo virove i od tada ležimo na vodi. I zbog nas će se ratovi voditi, vikali su ljudi. Mi ležimo na fosilima i bili smo već ovdje. Poznato nam je ovo mjesto. I bez kose smo ostali. U jednoj noći prestali govoriti. I pepeo iz peći mazali po sebi, samo da bi ostali fosili. Klavir. Zapaljen je klavir na obali rijeke. U svemu je plamen i rijeka ima svoje ognjište. Kada teče, rijeka se sama čisti. Kada ne teče, priziva bolest. Uvijek bismo znali kada gori i tih dana, još kao djeca, nismo smjeli ulaziti u nju. Uvijek je svirala tih 12 nota na različite načine. Sve je samo 12 nota, oktava se ponavlja. Klavir gori na rijeci, ton po ton.
0: Povratak. Petkom navečer najviše volim sjesti u vlak i žaliti samoga sebe. Tražim mjesto ondje gdje nikoga nema. Tražim mjesto s pogledom kroz prozor, ali prozor mora biti zamagljen kako ne bih gledao van, nego u sebe. Ipak opet gledam okolo studentice s ruksacima, starce s pretrpanim vrećama koje zauzmu još dva sjedala. Sve dok se ne vratim prozoru, pa opet žalovanju. Nikada se neću promijeniti. Svaki događaj na ovome svijetu povezujem sa samim sobom. Ne stvaram ja te događaje, nego oni nastaju upravo onda kada netko pokušava zaviriti u moj pogled. Moja obitelj slično razmišlja. Vjerojatno smo tako načinjeni i jedino što nas u tim trenucima spašava su zatvorene oči. Samo mi, dok nas nitko ne gleda, skrivamo sve ono što nam je pogledom poklonio pogrešivi Bog.
1: Vlak. Osjetio sam opasnost razmišljanja. Dosta vremena provodim sam, često radim bilo što. Slušam radio, kupim novine, pušim. Ostajem li sjediti, postajem miran i to me plaši. Svako jutro bacim na tavu jaje i prepečem šnitu kruha. Poslije osjetim samo prazninu. Tada prizivam ritam. Čega? Ritam svijeta. Na prozoru provodim sate slušajući ritmove automobila, prekidača za svjetlo, kazaljki na satu, susjede koja tuče meso za pohanje batom, zvuk pranja suđa prije spavanja, lavež pasa u daljini, zvuk pada bicikla na betonu. Pokušavam dokučiti koji zvuk čujem najdalje. Često izađem van i tražim nove izvore zvukova. Jučer sam proveo pola dana u restoranu, slušajući samo kako ljudi žvaču hranu ili pijuckaju vino. Zašto to činiš? Da ih čujem, da se osjećam živim. Ne znam kako to objasniti. Jesi li ikada bio na kolodvoru i nisi čuo poziv za odlazak vlaka, jer si razmišljao? Nakon nekog vremena shvatiš da se ispred tebe zbivaju osobnosti vremena koje ne osjećaš, dok istodobno praznina čeka najtiši vlak. Znak vremena. Biće dobro. Danas je samo ovako. Moramo još čekati. Valjamo se prema dubinama. U dubinama je dobro, ali danas je još kratko. Sutra ćemo hodati gradom, prolaznici će nam postati drugovi i bit će dobro. Biti ovako? Drugovi će popraviti nešto u nama, nešto duboko u nama. Biće dobro, ali bit će sve dok nas samoće napuste. Opet bit će kao što je danas, u dubinama, daleko od pličina u kojima se valjamo. Duboko, duboko, sve do Božje čestice.

0: Slušali ste poeziju Vida Vešlića Ektoplazma. Čitali Zoran Čubrilo i Tomislav Rališ. Emisiju snimio Stjepan Bičanić. Uredila Irena Matijašević.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Probranice. Autor i voditelj Vladimir Šebek.
3: Šesta knjiga Madrigala za pet glasova, Claudia Monteverdija, objavljena je tiskom 1614, dakle 9 godina nakon prethodnog sveska. Autor ju je zamislio kao svoj posljednji, iako veoma značajan doprinos onom načinu skladanja koji znamo kao stile antiko. Naslijedio ga je novi vokalni stil u operi, isto tako inovativan koncertantni madrigal. Dva remek dijela šeste knjige dokazuju da je tradicionalni peteroglasni madrigal još živ. To je dakako i Ariadnina tužaljka, višeglasna autorova transkripcija njegove najpoznatije operne solo arije. Stihovi su iz pera Ottavija Rinuccinija, a skladba ima 4 dijela. Interpretiraju ih pjevači i svirači talijanskog ansambla Rosso Porpora. Dirigent je Walter Testolin.

Vokalno-instrumentalni ansambl Rosso Porpora, dirigent Walter Testolin, tumačio je Monteverdijevu Ariadninu tužaljku iz šeste knjige Madrigala. U nastavku ističe nam ansambl interpretirati još tri Monteverdijeva Madrigala u koncertantnom stilu iz iste knjige, objavljene 1614. Biće to prvo Zefir se vraća, a s njim i Lijepo vrijeme na Petrarkine stihove. Drugo, Ženu, među drugima Iskrenu i lijepu, na stihove nepoznatog autora. I treće, Zbogom lijepa Florido, na odlasku ostavljam ti svoje ranjeno srce.

0: pogledi i rasprave.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, u večerašnjoj emisiji čitamo tekst magistra filozofije Marita Mihovila Letice, naslovljen O hrvatskom fonološkom i srpskom korijenskom pravopisu.
2: Često se može čuti i pročitati kako načelo piši kao što govoriš nije hrvatsko, nego da je po vuku, čime se manje ili više implicitno sugerira, a nerijetko i eksplicitno tvrdi, kako su Hrvati svoj današnji način pisanja preuzeli od Srba, a da su cijelu dotadašnju povijest do predkraj 19. stoljeća, a neke novine, časopisi i knjige sve do 1918. godine pisali korijenskim kao pravim i autentičnim hrvatskim pravopisom. Zastupnici takvog mišljenja žele korijensko pisanje prikazati tradicionalnim hrvatskim pravopisnim načelom, a fonološko pisanje, prema starijoj terminologiji, fonetsko, srpskim pravopisom, nečim što je Hrvatima nasilno nametnuto političkom voljom. Potrebno je kratko se osvrnuti na mnoštvo različitih i slično značnih naziva koji se odnose na istu pojavnost. Pravopis koji je određen po morfofonološkom ili kako češće susrećemo morfonološkom načelu, po starijoj se terminologiji naziva i korijenskim ili etimološkim, jer je u tomu pravopisu važan korijen riječi etimon. Takav se pravopis naziva i tvorbeni. Razlike među tim nazivima objasnio je jezikoslovac i akademik Stjepan Babić u članku naslovljenu Korijenski i morfonološki pravopisi nisu i ne mogu biti istoznačnice. Objavljen u časopisu Jezik 1995. godine, citiramo.
1: Tako se pisalo i po pravopisu koji se donedavno zvao fonetski, a nešto prije fonetički, pa kad smo ga nazvali fonološkim, ništa se nije promijenilo u sadržaju, stoga je tu naziv samo terminološki izbor. Međutim, s nazivima korijenski, etimološki pravopis s jedne strane i morfonološki s druge nije tako. Oni ne podrazumijevaju isti sadržaj, pa i ne mogu biti istoznačni.
2: Imajući u vidu rečene sadržajne i terminološke razlike, u ovom ćemo radijskom ogledu nazive morfonološki, korijenski i etimološki ipak razumijevati kao sinonime, zbog pragmatičnih razloga, znajući da time nismo ništa pogrešno razumjeli ni skrivili jezičnu stvarnost.
1: Ne bi smjelo ostati nespomenuto da ima i drugih pravopisnih načela, od kojih ćemo ovdje spomenuti samo historijsko ili povijesno, koje imaju primjerice engleski i francuski jezik, gdje se piše onako kako se uobičajilo od davnine, a izgovor se tijekom stoljeća promijenio. Tako se francuski sto piše cent, premda se izgovara son, a nekoć se izgovaralo cent, kako se i pisalo, od latinskoga centum. Slično je i s engleskim, gdje se primjerice riječ image piše image, a u davnini se jednako pisalo i izgovaralo jer je dospjelo od latinskoga imago u značenju slika.
2: Vratimo se fonološkomu i morfonološkomu pravopisu. Nije se teško uvjeriti da su Hrvati svoj etnonim i glotonim, to jest naziv naroda i jezika, pisali ponečešće fonetski, a Srbi korijenski, te da je tako bilo sve do 19. stoljeća i pojave Vuka Karadžića, odnosno njegove reforme srpskoga jezika i pravopisa. Tri stoljeća prije Vukova rođenja napisao je otac hrvatske književnosti Marko Marulić na naslovnoj stranici Judite, dovršene 1501. glotonim hrvatski, dakle fonološki, u versih hrvatski složene. To fonološko načelo nalazimo i na naslovnici Elektre Dominka Zlatarića, objavljene 1597. godine. Iz već je tuđih jezika u hrvatski izložene, kako je napisao Dubrovčanin Zlatarić. Treba spomenuti i fra Filipa Grabovca i njegovo djelo Cvit razgovora naroda i jezika i liričkoga, ali ti rvatskoga iz 1747. gdje u glotonimu rvatskoga također razabiramo fonološko načelo. Nepotrebno je dalje navoditi primjere. Pritom je zanimljivo primijetiti da je drukčije u današnjem hrvatskom pravopisu, koji je dominantno fonološki, ali s brojnim morfonološkim sastavnicama. Tako pišemo hrvatski gradski, a izgovaramo hrvatski gradski.
1: Važno je napomenuti da se morfonološki i fonološki pravopis ne razlikuju po izgovoru. Primjerice, morfonološke zapise uspostaviti i potpis izgovaramo uspostaviti i potpis, kako se piše i izgovara u fonološkome pravopisu. No u ovome će radijskom ogledu pojedine riječi, radi veće jasnoće, biti izgovarane tako da se istakne morfonološki način pisanja, premda to odudara od prirodnih govornih ostvaraja.
2: Kao što je već rečeno, morfonološki ili korijenski pravopis tijekom je povijesti do pojave Vuka Karadžića bio znatno više srpski nego hrvatski. No i sam je Vuk u početku pisao korijenski. U njegovim dijelima nalazimo oblike odteralo, serpski, siromaštvo, teško i slično. To je pravopisno načelo jasno vidljivo i u naslovima Vukovih ranijih dijela. Godine 1814. objavio je dva dijela. Malu prostonarodnu slaveno-serbsku pesmaricu i pismenicu serbskoga jezika. U oba naslova nalazi se korijenski zapis serbski. Također je i crnogorski vladika i pjesnik Petar Petrović Njegoš, koji se smatrao Srbinom, pisao korijenski ili morfonološki. U Njegoševu glavnu dijelu Gorski vijenac, objavljenom u Beču 1847. godine, nalazimo morfonološki napisane riječi poput otca i bezsmrtnome, posveta prahu oca Srbije i Karađorđu bezsmrtnome.
1: Bilo bi tendenciozno i redukcionistički, a time i neistinito, reći da su Hrvati do 19. stoljeća pisali isključivo fonološki, jer u starim hrvatskim tekstovima susreću se i miješaju oba pravopisna načela. Primjerice, u Marulićevoj Juditi nalazimo fonološki zapisane riječi hrvatski, gospodskoj, splitskomu, da spomenemo samo neke, ali i primjere morfonološkoga pisanja poput nadhoditi, ditca, uzpregnuće. Ovdje se valja prisjetiti i hrvatskog leksikografa, književnika i izumitelja Fausta Vrančića, rođena u Šibeniku 1551. godine. Za Vrančićeva pravopisna rješenja jezikoslovac profesor dr. Josip Lisac u članku Hrvatski jezik i Faust Vrančić s osobitim obzirom na život nikoliko izabranih divic, gdje kratki genitiv množine divic znači djevica, odnosno svetica, primjećuje da su dosta tipična u hrvatskoj dopreporodnoj književnosti. To znači da u našeg autora postoji kolebanje između morfonološkoga i fonološkoga ortografskog principa, te da on u konkretnim primjerima piše kao većina naših starih pisaca. Tako obrazlaže Josip Lisac. Faust Vrančić piše fonološki primjerice općeno ili svadbu, ali i morfonološki zibke ili sitbe, sjetve. U Fausta bi takvih dvojnosti bilo moguće navesti velik broj, ljudske i ljudsku, rasvanu i razsvanu i druge.
2: U hrvatskome narodnom preporodu Ljudevit Gaj i drugi lirci čine radikalni zaokret i uvode isključivi korijenski pravopis. Drže se na putka govori za uši, a piši za oči, koji je formulirao Vjekoslav Babukić, pripadnik Zagrebačke filološke škole izrasle iz Gajevih pravopisnih koncepcija. U slavenofilskome i štoviše panslavističkome zanosu vidjeli su pravopisne uzore u češkome i ruskome jeziku, držeći da korijensko pisanje razotkriva u riječima praslavenski korijen, zajednički svim Slavenima. A danas često svjedočimo da korijenski pravopis zagovaraju oni Hrvati koji zaziru od svakoga slavenstva, što je, treba to primijetiti, posve apsurdna i umnogome komična pojava.
1: Jednostranim i neodgovarajućim pravopisnim rješenjima Ljudevita Gaja i njegovih sljedbenika suprotstavili su se hrvatski mladogramatičari ili hrvatski vukovci suprotno usmjerenom isključivošću, te potkraj 19. stoljeća odnijeli pobjedu. Time je fonološki pravopis izborio prednost. Treba napomenuti da je mladogramatičar Ivan Broz napisao hrvatski pravopis Zagreb 1892. koji je umjereno fonološkom koncepcijom rastavljeni futur, na primjer pisat ću, a ne pisaću, oblici podcrtati, mladac, mladici itd. snažno utjecao, zahvaljujući i kasnijoj redakciji Dragutina Boranića, na oblikovanje naše pravopisne norme kakva je uvelike i danas. Nije nevažno da je Brozov u pravopisu naziv hrvatski, za razliku od primjerice gramatike i stilistike hrvatskoga ili srpskoga književnoga jezika, Zagreb 1899. gorljivoga i isključivoga Vukovca Tome Maretića. No ako su se hrvatski Vukovci izborili za fonološki pravopis, nikako ne znači da je time postao srpski pravopis, svojstven srpskoj tradiciji.
2: Kao potvrdu prethodno rečenomu da je povijesno gledano fonološki pravopis svojstveniji Hrvatima nego Srbima, bit će zanimljivo čuti nekoliko rečenica iz zapisnika s 5. sjednice Vijeća za normu hrvatskoga standardnog jezika od 6. listopada 2005. godine. Predsjednik Vijeća, akademik Radoslav Katičić, sastavio je zaključak s kojim su se složili prisutni članovi Vijeća. Uz ostalo, rabeći za pravopis naziv morfofonološki, napisao je:
1: u starijem pisanju prisutna su oba pravopisna načela, i morfofonološko i fonološko. U tome nema dosljednosti. Niti fonološki, niti morfofonološki pravopis ne djeluje neprirodno. Niti jedan od njih nije čudovištan ili čak zločinački, bez obzira na konotacije koje zbog povijesnog iskustva imaju za pojedince. Te konotacije nisu pravopisne. A potpuno je kriva predodžba koja se još uvijek čvrsto drži po zakucima da je morfofonološki pravopis jedini doista hrvatski. Njega jest propisivala Zagrebačka škola, ali ne najmanje i zato što ga imaju gotovo svi slavenski jezici. On je, ako ćemo gledati na to, izrazito slavenofilski. A Karadžićeva pravopisna reforma, s druge strane, drastično je udaljila srpski standardni jezik od ruskoga i drugih slavenskih jezika.
2: Nakon ovoga citata potrebno je razjasniti nekoliko pojedinosti. Slovenski, češki, slovački, poljski, ruski, bjeloruski, ukrajinski i bugarski jezik i danas se služe dominantno morfonološkim ili korijenskim pravopisom. Primjerice, sintagma srpski podpukovnik na ruskome se piše serbski podpolkovnik. Kao što je već rečeno, srpski tradicionalni pravopis do Karadžićeve reforme izgrađivan je po uzoru na ruski i stari crkvenoslavenski, a nakon što je Karadžić bio počeo voditi fonološki pravopis, suprotstavili su mu se učeni Srbi, optužujući ga da im kao austrijski agent uvodi hrvatsku ortografiju i jezik. Najveći dio pravoslavnog klera i srpske intelektualne elite otklanjao je desetljećima Vukovu jezičnu reformu. I kao drugo, čuli smo u zaključcima Vijeća za normu hrvatskog standardnog jezika iz 2005. godine da ni jedan od dvaju pravopisa nije čudovištan ili čak zločinački, pri čemu akademik Katičić aludira na etiketu Nezavisne države Hrvatske i ustaštva, kojom se još i danas ozloglašuje svako zagovaranje korijenskih ili morfonoloških pravopisnih rješenja. A pritom je nedovoljno poznato da se većina jezikoslovaca, književnika, novinara i državnih službenika u NDH protivila uvođenju korijenskoga pravopisa, smatrajući fonološki pravopis tradicionalnim hrvatskim načinom pisanja. Naime, nakon sastanka u Hrvatskom državnom uredu za jezik održanom 6. lipnja 1941. u Zagrebu, nakon rasprave o načelnome pitanju hoće li novi pravopis biti u temelju fonološki ili etimološki, donesena je ova zajednička izjava:
1: svi se prisutni slažu u tome da treba sačuvati tradicionalni hrvatski pravopis, koji je u hrvatskih pisaca vrijedio do uvođenja Gajevog češkog etimološkog pravopisa. Načela su toga tradicionalnog pravopisa provedena u umjerenom fonetskom pravopisu, kojega se držala i Matica Hrvatska u svojim izdanjima u 20. stoljeću.
2: Tko su potpisnici izjave? Evo ih. Stjepan Ivšić, Dragutin Boranić, Franjo Fancev, Stjepan Bosanac, fra Stanko Petrov, Nikola Andrić, Julije Benešić, Dragutin Šafar, Ljudevit Jonke, Franjo Cipra, Petar Guberina, Milan Ratković i Kruno Krstić. Dakle, najugledniji onodobni hrvatski jezikoslovci, a među njima i neki od najvećih hrvatskih filologa 20. stoljeća. Taj sastanak sazvao izvanredni profesor dr. Znanosti Blaž Jurišić, kojemu je 15. svibnja 1941. povjereno vršenje dužnosti ravnatelja Hrvatskog državnog ureda za jezik. Treba k tomu napomenuti da je Blaž Jurišić kao jezikoslovac i pravaš po političkom opredjeljenju uz ostalo uredio i za tisak pripremio izabrane spise Ante Starčevića, Zagreb 1943. Veoma je važan Jurišićev članak Pitanje hrvatskog pravopisa. U tome članku, napisanu 10. kolovoza 1941. Jurišić uz ostalo razjašnjava i beskompromisno zastupa istinu o povijesti hrvatskog pravopisa i jezika.
1: Zbog toga što Srbi govore dijelom slično, a dijelom jednako kao Hrvati, zar ćemo se mi odreći svoga hrvatskoga jezika i uzeti kakav drugi jezik? Mi Hrvati treba da čuvamo i njegujemo svoj jezik bez obzira na Srbe. Mi ćemo živjeti, raditi i govoriti hrvatski, a kako će govoriti Srbi, to se nas ne tiče. Srbi mogu ako hoće ići za nama, kao što su išli i u 19. vijeku, kad su napustili svoj književni jezik slaveno-srpski i uveli u književnost narodni jezik po uzoru Hrvata.
2: Blaž Jurišić nadalje objašnjava da bi povratkom na etimološki pravopis koji su uveli Ilirci u 19. stoljeću bila počinjena mnogostruka šteta, povijesna, ekonomska, znanstvena i praktična. Vrijedne su citiranja i ove Jurišićeve rečenice.
1: Kad bismo naime sada počeli pisati, na primjer, od riječi otac, drugi padež, otca umjesto oca i slično, uveli bismo pravopis koji je zastario ne samo za 100 godina, nego u mnogo slučajeva i za 1000 godina. To jest, naši pređi nisu izgovarali otca, nego oca. Ne samo pred 100 godina, već nam pisani spomenici dokazuju da su stari Hrvati i pred 750 godina govorili i pisali oca, a ne otca. Suca, a ne sudca, dječica, a ne djetčica i tako dalje. Listina Kulina Bana godine 1189. već ima oca mjesto otca.
2: Tomu treba dodati da u priručniku Korijensko pisanje, što ga je u skladu s jezičnom politikom NDH sastavio i 1942. objavio Adolf Bratoljub Klajić, nama poznati kao Bratoljub Klajić, nalazimo djeca, a ne djetca. Uz to, otče naš i otčev, ali očinski i očinstvo, a ne otčinski i otčinstvo. Premnogo je vrlo čudnih iznimaka koje bi nas, kako onda, tako i danas, učinile nepismenom nacijom. Zanimljivi su Jurišićevi primjeri o nedosljednome pisanju. Zbilo se i sbilo se. Zbor i spor. A spominje i etimološki ili korijenski napisanu knjigu Ante Pavelića Strahote zabluda, gdje je Pavelić provodio asimilaciju po zvučnosti, tako da je primjerice umjesto etimoloških oblika osbiljno, sdjelu i spiva pisao fonološke oblike ozbiljno, sdjelu, zbiva. Jezikoslovac Jurišić napominje da bi krajnje neprihvatljivo bilo pisati uz spjevati umjesto uspjevati, uz stati umjesto ustati, uz staša umjesto ustaša. Dakle, i riječ ustaša nije napisana dosljedno korijenski, jer od uz stati dolazi ustati, a taj se glagol nalazi u korijenu imenice uz staša. Punjevši se autokratski i diktatorski, Ante Pavelić autoritarno je ignorirao mišljenja i preporuke najuglednijih jezikoslovaca i samovoljno je dao uvesti korijenski ili etimološki pravopis, podliježući zabludi da je to jedini istinski hrvatski pravopis. Pavelić se utjecao političkim motivima te se prepustio afektivno vođenim prosudbama i odlukama, zabacujući jezično-povijesne i znanstveno utemeljene razloge.
1: S druge strane, treba ustrajno ponavljati da fonološki pravopis Hrvatima nije nametnut. Da je kojim slučajem nešto Hrvatima nepripadno i nametnuto, nadaje se pitanje zašto ga se Hrvati nisu oslobodili kad su početkom 1990-ih stekli slobodnu i neovisnu državu. Treba reći da se početkom 90-ih pokazala u hrvatskih jezikoslovaca još veća sklonost fonološkom u pravopisu. O tome svjedoči i sjednica proširenog sastava Znanstvenog vijeća Zavoda za hrvatski jezik održana 11. studenog 1992. u Zagrebu, na kojoj se uz ostalo glasovalo o pravopisu. Za morfonološki pravopis bio je jedan član, profesor Miro Kačić, a za fonološki je bilo 19 članova. Izraženo postocima 95% za fonološki pravopis. O tome više u članku profesora Stjepana Babića o pripremama pravopisnih načela. Časopis Jezik, broj 4, 1992.
2: Vraćajući se 3 stoljeća u prošlost, uputno se spomenuti da je fonološki pravopis zacrtao Isusovac Bartol Kašić, kojemu s pravom pripada naslov Otac hrvatskoga jezikoslovlja. Fonološki pravopis ima svojstva da se isti glas bilježi uvijek istim znakom, slovom, i da takvo pisanje odražava promjene u izgovoru. U predgovoru Ritualu rimskom, koji je datiran 1636. a objelodanjen 1640. Bartol Kašić piše: Namislih bo da će biti lasno pročti ti ona pisma, u kojih bude imati svako slovo svuda jedno, vazda samo glasen je, a ne sad jedno, sad li drugo. To govoreše Bartol Kašić, otac hrvatskoga jezikoslovlja, te začetnik jezičnoga ujednačavanja i normiranja. Zauzimao se da svakom fonemu odgovara jedan grafem, po mogućnosti jednoslov, a prema tiskarskim potrebama dvoslov ili troslov. Zamijetimo da učeni jezuit Kašić spominje glasen je, prema kojemu se ravna pisan je, a glas na grčkom je fone, što nas dovodi do etimologije pridjeva fonetski, odnosno fonološki. Tako u Ritualu rimskom nalazimo fonološke zapise poput istomačiti i općio, a ne morfonološke ili korijenske istomačiti i općio.
1: Vrlo je zanimljiv i znakovit razgovor sveučilišnog profesora i svećenika Isusovca Vladimira Horvata sa srpskim jezikoslovcem Miroslavom Pantićem, koji je desetljećima bezočno prisvajao dubrovačke i druge hrvatske pisce iz Dalmacije. Vladimir Horvat, koji je postigao doktorat radnjom o Kašićevu jezikoslovlju, dao je Miroslavu Pantiću na uvid Kašićev Ritual rimski, te Pantić, nakon što ga je dugo i pomno listao, nevoljko reče: pa to je zapravo vaš današnji hrvatski književni jezik, a šta ste vi onda dobili od Vuka Karadžića? Hvala na pitanju, odgovori Isusovac Horvat. Mi od njega nismo dobili baš ništa, ali sam ja 1987. dokazao da je on svoj srpski riječnik pisao uz pomoć hrvatskih riječnika, kojemu je posudio Kopitar kao šokačke, a sam Kopitar dobio ih je od zagrebačkog biskupa Vrhovca. O tome više u Horvatovoj knjizi Bartol Kašić, otac hrvatskog jezikoslovlja, Zagreb 1999. Horvatov odgovor da od Vuka ne dobismo baš ništa podrazumijeva ni fonološki pravopis.
2: Kada su Srbi 1987. godine u sumrak pred velikosrpsku agresiju slavili 200. obljetnicu Karadžićeva rođenja pod sloganom Dva veka Vuka, profesor Vladimir Horvat na Međunarodnom znanstvenom skupu u Beogradu sudjelovao referatom Vukov srpski riječnik iz 1818. prema riječnicima Isusovaca, leksikografa Kašića iz 1599. Mikalje iz 1649. Havdelića iz 1670. Dela Bele iz 1728. i Jambrešića iz 1742. To je predavanje imalo veliku odjeku u srbijanskome i hrvatskome tisku, jer je Vladimir Horvat iznio dokaze da je Bartol Kašić hrvatsko-talijanski riječnik napisao po načelu, kako se govori, već 1599. oko 220 godina prije Vuka, koji je do 1990. bio zastupljen u školskome programu kao navodni prvi veliki reformator jezika i pravopisa.
1: Premda je fonološko načelo, koje je poznatije kao piši kao što govoriš, na određeni način vlastito i tisućljetnim klasičnim jezicima, grčkom i latinskom, uz neke malobrojne iznimke u izgovoru, po svojoj prilici fonološko načelo prvi izričito i jasno formulirao Franjevac Lovro Bračuljević, rođen u Budimu oko 1685. godine. Naime, fra Lovro je preporučio: ali je lipše i pofaljenije pisati onako kako se govori, jer što god je od više nije faljeno već kuđeno, o čemu više u članku o pravopiscu Lovri Bračuljeviću u knjizi Ante Sekulića Jezikoslovne rasprave, Subotica 2015. Bračuljević je prethodio i njemačkom filologu i gramatičaru Johanu Kristofu Adelungu, kojemu se uvriježeno pripisuje naputak Piši kao što govoriš ili Schreib wie du sprichst. Valja imati na umu da je Bračuljević rođen oko 1685. godine, Adelung 1732. a Karadžić tek 1787. više od stoljeća nakon Bračuljevića. Za učenoga fra Lovru jedva da je među širim slojevima puka hrvatskoga itko čuo, dok gotovo svi znaju za samoukoga Vuka i tobože njegov naputak Piši kao što govoriš.
2: K tomu treba reći da je dotično načelo vlastito ne samo grčkome i latinskome, nego i brojnim suvremenim jezicima, a to su talijanski, španjolski, mađarski, finski i drugi. Uzmimo ilustrativan primjer iz latinskoga. Glagol pisati uz scribo, scribere, imamo scripsi, scriptum, a nikako scripsi, scriptum. Tu je zapisano jednačenje po zvučnosti, kao kad u hrvatskom jeziku nominativ vrabac prelazi u genitiv vrapca, udati vrapcu i tako dalje. Zanimljiv je i primjer iz talijanskog jezika, kada se dvočlano ime Gianni Battista spregne, odnosno skrati. U jednočlano ime dobije se Gian Battista. N prelazi u M, kao kada se u hrvatskome od imenice obrana tvori pridjev obrambeni, a ne obranbeni, kako bi bilo prema morfonološkom ili korijenskom pravopisu.
1: Nadati se je da nitko razuma neće reći kako su navedeni latinski i talijanski oblici po Vuku, ili još gore da je to Vukov govedarski fonetski pravopis. Ako Hrvati danas pišu Vukovim pravopisom, kao što danas misle i tvrde premnogi Hrvati, a među njima i neki doktor jezikoslovlja i sveučilišni profesori, to znači da se sve ovdašnje knjige, časopisi, novine, zakoni, Ustav Republike Hrvatske i sve ostalo tiskaju srpskim pravopisom. Treba se argumentirano suprotstaviti takvim neistinama. Kada čujemo kako Srbi tvrde da Hrvati govore srpskim jezikom, doživljavamo to kao velikosrpsku provokaciju i uvredu, jer nam negiraju jezični i nacionalni identitet. A kako bismo trebali reagirati kada sami Hrvati govore da Hrvati pišu srpskim pravopisom? Pravopis je dio jezika, skup pravila za njegovo pisanje, a fonološki pravopis potječe od Vuka i Srba koliko i egipatske piramide i rimski slavoluci. Hrvati koji šire velikosrpske dezinformacije i laži, makar i nehotice, tjeraju vodu na mlin agresivnog ekspanzionizma srpskog sveta.
2: Koliko god se to činilo uzaludnim, treba ustrajno ponavljati da načelo piši kao što govoriš nije po samoukom, ali inteligentnom Vuku Karadžiću, nego po učenim i vrlo inteligentnim Hrvatima, svojdobnim perjanicama intelektualne elite, Isusovcu Bartolu Kašiću i Franjevcu Lovri Bračuljeviću. Ako srpski negatori istine stalno repetiraju svoje megalomanske mitove, Hrvati im trebaju neumorno odgovarati istinom. Današnji hrvatski pravopis utemeljen je u stoljetnoj hrvatskoj povijesti jezika i književnosti, te nije manje hrvatski zbog okolnosti da od druge polovice 19. stoljeća njime pišu i Srbi. U zaključku vrijedi ponoviti riječi Blaža Jurišića:
1: zbog toga što Srbi govore dijelom slično, a dijelom jednako kao Hrvati, Zar ćemo se mi odreći svoga hrvatskoga jezika i uzeti kakav drugi jezik? Mi Hrvati treba da čuvamo i njegujemo svoj jezik bez obzira na Srbe. Mi ćemo živjeti, raditi i govoriti hrvatski, a kako će govoriti Srbi, to se nas ne tiče. Srbi mogu, ako hoće, ići za nama, kao što su išli i u 19. vijeku, kad su napustili svoj književni jezik slaveno-srpski i uveli u književnost narodni jezik po uzoru Hrvata.
2: Poštovane slušateljice i slušatelji, upravo ste imali priliku poslušati tekst magistra filozofije Marita Mihovila Letice, naslovljen o hrvatskome fonološkom i srpskome korijenskom pravopisu. Emisiju su pripremili i realizirali tonski snimatelj Stjepan Bičanić, spikeri Ivan Grubišić i Lidija Kardum, a urednica je Manuela Frkić-Žaja.
3: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
0: Kasni zvuci. Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u Kasne zvuke. Urednice Darije Hodnik-Marinković. Na početku uvertira operi Lov mladog Anrija Nicolas Etienne Meuila. Nastupit će orkestar Nova filharmonija i dirigent Raymond Lepard.

Pod vodstvom Daniele Dolci, ansambl Muzika Fiorita izveo je sonatu za dvije violine i continuo u D-duru Elisabeth Jacquet de la Guerre. Slijede himna i triumfalna koračnica iz opere Aida Giuseppea Verdija u izvedbi Orkestra zapadnonjemačkog radija iz Kölna.

Ansambl Ričerkata izveo je pod vodstvom Ivana Schillera oktet Danube Afterpoint slovačkog skladatelja Petera Mahajdika. Slijedi kantata Piramid Izba Louis Nicole Claramboa u interpretaciji tenora Gilles Aragona i ansambla Amalija.

Sa snimke zapadno-njemačkog radija čuli smo kantatu Piram i Tis Baluj Nicolae Clairambeau u izvedbi tenora Gilles Aragona i ansambla Amalija. Program nastavljamo koncertom za violinu i orkestar u D-duru opus 61 Ludviga van Beethovena. Solist je Christian Tetzlaff.

Pod ravnanjem Mihaela Šterna, violinist Kristijan Teclav i simfonijski orkestar Saarbrückenskog radija izvali su koncert za violinu i orkestar u D-duru opus 61 Ludviga van Beethovena. Na redu su 4 pjesme za ženske glasove, 2 roga i harfu opus 17 Johannesa Brahmsa.

Dva su sata, drage slušateljice i slušatelji. Srdačno vas pozdravljamo na početku središnjeg glazbenog bloka u još jednom izdanju Euroklasik Noturna, noćnog glazbenog programa Evropske radiodifuzijske unije. Za nekoliko trenutaka počet će snimka koncerta uglednog pijanista Andraša Šifa s izvedbom glasovitog ciklusa Umjetnost fuge, Bachove oznake dijela 1080, Johana Sebastiana Bacha uz pijanisticu Chagayeg Nosrati, zabilježenom u Royal Albert Hallu u Londonu 23. kolovoza 2025.